0: Kiss.
1: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 8

0: Ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Մայիսի 12-ը 3-7 առավոտ 8-ից է մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում և Kiss FM-ը հասում է բարի լույս իր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիո դիտողներին։ Զգացնել տալիս է ինչ-որ առումով ջերմաստիճանի մի փոքր նվազումը, եթե երկը երեկվա հետ ենք համեմատում, չնայած որ օթերոթաբանները այս մասին կանխատեսել էին, այնուամենայնիվ եղանակի մասին դեռ կհասցնենք խոսել ու անդրադառնալ առավել մանրամասն, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց իհարկե անձրևը, կարճատև անձրևը, թեկուզ թող որ ձեր տրամադրության վրա չազդեն, օրվա ընթացքում անդրադառնալու ենք ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, Kiss FM-ը մաղթում է, որպեսզի դուք ունենաք ստացված, հաջողակ, արդյունավետ օր, օրվա ընթացք, անկախ եղանակային իրավիճակներից։ Իհարկե կարճատև անձրևը օրվա ընթացքում գուցե էլի հնարավոր է, այնուամենայնիվ օթերոթաբաններն ասում են, որ գերակշռելու առաջ տեղումների եղանակը տեսնենք, թե ինչպիսին է լինելու օրը։ Մաղթում ենք եւս մեկ անգամ խաղաղ օր, սիրելի ռադիոլսողներ, դես Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին մինչև շատ ուշ 3:88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված Kiss FM.am վիզուալ հարթակով եւս հասանելի ենք։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնս, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ես մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, Kiss FM-ը իհարկե հասանելի է նաև վիզուալ ձևաչափով Kiss FM.am հարթակի միջոցով։ Միասին ենք արթնանում, ես էլ սենց մի աչքով եկել, հեսա աչքերս կբաս, միասին կհասկանանք, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում, կհետևենք երթևեկության զարգացումներին, խոսենք եղանակից, կանադառնանք մարզային ճանապարհներին, տարադրամի շուկային, լուրեր ենք լսելու ժամը 9-ից մինչև ուշ 3-ը ամեն ուղիղ ժամին, բայց դե մինչև ժամը 9-ը մենք արդեն կապի մեջ ենք։ Մի խոսքով որվա հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումների մասին դեռ խոսենք, իդեպ այսօրվա ընթացքում խաղալու ենք նաև ղսմաթով կճուճ։ Մի խոսքով օրը դեռ առջևում է, վստահաբար լիքը բան կհասցնենք անել, հետաքրքիր օր է սպասվում Kiss FM-ի և ձեզ հետ միասին, շարունակում ենք միասին աշխատել սիրելի ռադիոլսողներ, և Kiss FM-ը մեկ անգամ ևս ձեզ մաղթում է հորվա խաղաղ ընթացքի, իմ անունն է Միքայել, բոլորիս բարի լույս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով արդեն իսկ ունենք տեղեկություններ խցանումների մասին, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը 20 վթարից, որը տեղի ունեցել Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում, որի հետևանքով այս րոպեներին երթևեկությունը այս հատվածում դժվար անցանելի է, հատկապես Ագաթ Հանգեղոս իջնողի կողմից։ Կրկնում եմ, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով Ագաթ Հանգեղոս իջնողն այս պահին դեր ծանր է։ Բաղրամյան իջնողն է ծանրաբեռնված դեպի ներքև Բարեկամության կողմից, այսինքն դեպի Օրբելի, Օրբելից դեպի Բաղրամյան պողոտա, այստեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, իդեպ նաև Բաղրամյան բարձրացողը, Օպերայից դեպի վերև, այստեղ եւս ունենք անանցանելի իրավիճակ։ Ծանրաբեռնված այս պահին նաև Իսակովը, բարձրացողը Երևանյան լճի կողմից դեպի վերև, դեպի հաղթանակի կամուրջ։ Նշանք նաև Միասնիկյանը, գրեթե ամբողջությամբ արդեն ունենք մեքենաների կուտակումներ, իջնող ուղղության մասին է խոսքը կրկին, այսինքն Ավանի կամրջից դեպի Հերացի, այստեղ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, որի հետևանքով, այսինքն դրանով պայմանավորված երթևեկությունը անանցանելի է։

Հրաշալի հիթ ենք լսում Kiss FM-ով, ընդհանրապես ընկերներ հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք գրել Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով, կարող եք զանգահարել, ինֆորմացնել խցանումների մասին, մենք սիրով ձեր տված տեղեկություններն իհարկե կշարունակենք տարածելը, ինչը իհարկե անում ենք եւ ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, բայց հարկենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հասանելի ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ 095 883 883 գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը եւ Telegram-ը, 095 883 883

swim. Butterfly of your skin, swim. Հստահաբարն է կատացքը լինեք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ձեր դեմքը երբեմն առավոտյան մի փոքր այտուցված է թվում, երբ նոր է կարթնանում, սա լիովին նորմալ պրոցես է։ Քնի ընթացքում գիտնականներն ասում են, որ մարմինը իհարկե այսպես հորիզոնական դիրքում լինելով, հեղուկը այստեղ վերաբաշխվում է և կարող է կուտակվել փափուկ հյուսվածքներում, հատկապես դեմքի շրջանում։ Ահա թե ինչու, երբ մենք առավոտյան թեթև այտուցվածություն ենք տեսնում և մարմնի բնական ռեակցիային այսպես արձագանքում ենք, հա, գիշերվա հանգստից հետո։ Հենց որ արթնանում ենք, սկսում ենք շարժվել, ջուր ենք խմում, արդեն շրջանառությունը մեծանում է և ամեն ինչ աստիճանաբար վերադառնում է իր նորմալ տեսքին, ահա ինչու որոշ ժամանակ անց դեմքը մի փոքր այլ տեսք ունի, ավելի թարմ և ավելի ծանոթ։ Այսպիսով հայելու մեջ մեր արտացոլանքն առավոտյան, քան էլ խնդիր չի իրականում, դա պարզապես մեր մարմինների աշխատանքի

Դեն չբարի լույսիր էլի ռազիո լսողնար, եվս մեկ անգամ 88.3 հաճախականությամ Kiss FM-ն ձեզ մոտ միացված Imagine Dragons-ի Սիմֆոնիի հրաշալի հիթի ներքով ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի շարք տեղեկություններ, արդեն ձեր կողմից ստացել ենք կարևոր ինֆորմացիա, թե ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում, մի խոսքով միասին փորձենք միմյանց օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ Նախ հիշեցնենք, որ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում ունենք ավտոպատահար, որի հետևանքով այստեղ բոլոր կողմերից արդեն իսկ դժվար անցանելի է երթևեկությունը, թե Արշակունյացով դեպի վերև, թե Ագատանգեղոսը դեպի ներքև, և թե Լուսավորիչ հատվողը երկկողմանի։ Բաղրամյան իջնողում նույնպես մեքենաների հոսքը պահպանվում է դեպի Պրոշյան, Օրվելից դեպի Բաղրամյան Պողոտա նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Այս ամենի զուգահեռ նշենք Հալաբյան իջնողը, երեք էստեղ ամբողջ ընթացքում շին աշխատանքներ էին, կարծես թե իրավիճակը շարունակվում է և դեպի մարզահամերգային համալիր երթևեկությունը շարունակվում է մնալ ծանրաբեռնված։ Իսակով բարձրացողում նույնպես արկա են կուտակումներ Բագրատունյանցի կողմից դեպի Հաղթանակի կամուրջ Աթենկի իջնողի հետ միասին, Հերացի թունել մտնողը խափանված մեքենա ունենք այստեղ երկրորդ գծում, ուշադիր պետք է լինել սիրելի ռադիո լսողներ, հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, կրկնում եմ, Հերացիով դեպի Խանջան թունել մտնողի մասին է խոսքը։ Բացի այդ, Գայ Պողոտա իջնողն է ծանր, Հաճարյան, Ծարավախյուր ու Բաբաջանյան հատվողները, Միասնիկյան իջնողը գրեթե ամբողջությամբ, Արմենակյան իջնողը, Ազատության Պողոտան թե Ռայկոմի թե Մոնումենտի հատվածում, ինչպես նաև Սևակ Ռուբինյանց հատվողում նույնպես որոշ կուտակումներ արդեն իսկ առկա են։ Նշենք նաև, որ մեքենաների մեջ հոսք ունենք Շիրակ Փողոցում, Արտաշատի Խճուղու վերև բարձրացող կողմում, Այնթափի կողմից դեպի Նորագավիթ և վերև բարձրացողում դեպի Տեցի Կրուկ։ Մեր ռադիոլսողները մեզ տեսանյութ են ուղարկում, որ Դավիթ Բեկ Փողոցում շինաշխատանքներով պայմանավորված այստեղ ճանապարհի երթևեկելի մի գիծը փակել են, աշխատում են ընդամենը մեկ գիծ, բայց ասում են, որ շաբաթ օրվանից այստեղ երկու տրակտոր է կանգնած, ոչ մի աշխատանք չի ընթանում, և թե կիրակի, թե երեք, թե այսօր ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված գերխցանված երթևեկությունը իջնող կողմում, այսինքն ճանապարհը փակել են շինաշխատանքներով պայմանավորված, կանգնած են երկու տրակտոր, որոնք օրեր շարունակ ոչ մի աշխատանք չեն իրականացնում։ Հարգելիներս, եթե աշխատանքներ չեն լինելու, բացեք ճանապարհը, մարդիկ անցնեն, արդեն էս Դավիթ Բեկը տևական օրեր շարունակ է ուղղակի գերխցանված, ինչպես օրինակ հիմա 7-րդ մասիվի կողմից իջնողը դեպի հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ խցանված է։

0: Գովաստ
1: Xanhing տարիս ստեղծելով վստահություն։ 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ։ Առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

Հիշեցնեմ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որ հերացի իջնող հատվածում թունել մտնող մասում ունենք խափանված մեքենա երկրորդ գծում, պետք է լինել ուշադիր, բացի այդ երթևեկությունը մայրաքաղաքում գնալով դառնում է դժվար անցանելի, ժամը պիկային է, մարդիկ շտապում են աշխատանքի, չնայած գուցե ոմանք վերադառնում են տուն, գուցե ոմանք առհասարակ փնտրում են աշխատանք, ինչ էլ որ անեք, որտեղ էլ որ լինեք, ինչով էլ որ զբաղվեք կամ չզբաղվեք, սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ը ձեզ մաղթում է միայն ու միայն հաջողություններ, լիքը հաջողություններ, թող որ ամեն ինչ լինի ձեր սրտով։ Նշենք, որ ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է Իսակը բարձրացողում, Կրկեսի խաչմերուկում, Շիրակ փողոցում, Քրքորյան Սեբաստիա հատվողում, Հալաբյան իջնողում, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում, Գայ Պողոտա իջնողում, Միասնիկյան իջնողում, Աճարյան փողոցում, ինչպես նաև Լամբադա կամրջին հարակից հատվածներում, Դավիթ Անհաղ Դուլնեցի խաչմերուկում ևս։ Խոսենք նաև Դավիթ Բեկ իջնողի մասին, հիշեցնեմ, որ այստեղ ճանապարհը մի գիծը փակել են, երկու տրակտոր են կանգնած, շին աշխատանքներ պիտի անեն, չեն անում արդեն օրեր շարունակ, չգիտես ինչ են փակել այս ճանապարհը, առաջացնելով արհեստական խցանում, Դավիթ Բեկ իջնողը դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ ծանրաբեռնված է։

Այլ հատվածների եւս անդրադառնանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոնների երթևեկության հետ կապված, հիշեցնենք հավելյալ ինֆորմացիայի դեպքում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 0958838883։ Ինչ վերաբերում է խցանումներին, նշենք, որ առաջին մասի կալցվում ունենք ծանրաբեռնվածություն, Բագրատունյացը Երևանյան լճի հատվածում նույնպես անանցանելի է։ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում նույնպես առկա են կուտակումներ, հարգելի ընկերներ, նշենք նաև, որ այն թափ Նորագավիթ հատվողում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, նաև վերև բարձրացողը դեպի Տեցիկ Ռուկ։ Շիրակը երկկողմանի այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, մեքենաների մեծ հոսքա Քրքորյան փողոցում Սեբաստիայից դեպի Մարզահամերգային համալիր, Սերվիզի Խաչմերուկը, Հալաբյան իջնողը, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասը դեպի Վաղարշյան, ինչպես նաև Սալալանջը դեպի Հարմենակյան, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, նաև Հաղթանակ զբոսայգու կողմից դեպի ներքև իջնողում, այսինքն ներքևի Սալալանջի մասին է խոսքը, հա, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ։ Դե գայ Պողոտային անդրադարձել ենք, Դավիթ Բեկի մասին խոսեցինք, Արշակունյացի մասին ևս խոսել ենք դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, մի խոսքով մայրաքաղաքում երթևեկությունը թեժ է, նշենք նաև Օթանավակայանի Խաչմերուկին կից հատվածները, որտեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։

0: գովաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
1: Արի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB սմարտֆոնը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB սմարտֆոնը 149900 դրամով։ Մոբայլ Սենթր, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Kiss.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկ ացնենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որ Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերի անգնացող հատվածում խափանվել է մարդատար ավտոբուս և մարդիկ դուրս են գալիս, իջնում են ոտքով, պետք է լինել ուշադիր հարգելի վարորդներ այս հատվածում և հաշվի առնել տվյալ իրավիճակը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Սարալանջի ոլորանների մասին է խոսքը դեպի Տերի անգնացող հատվածում, հա, այսինքն այստեղ ունենք խափանված ավտոբուս, մարդիկ դուրս են եկել, ոտքով են իջնում, պետք է լինել ուշադիր։ Անձրևում եմ այրաքաղաքի որոշ հատվածներում թույլ, դես անձրևի տակ մարդիկ փորձում են հասնել իրենց ակետից բկետին, ինչպես տեսնում ենք, երթևեկությունը այրաքաղաքում երբեմն անկանխատեսելի է։ Ինչ անենք, գնանք լսենք լուրեր, ուր գնանք, մնում ենք էստեղ, իհարկե Kiss FM-ը ձեր կողքին է, իսկ մեր լրատվականի գործընկերները եւս էստեղ են, պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի լրահոսը արդեն ընդամենը 4 րոպեից։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3:07-ի, ստուդիայում եմ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Արգելի ռադիոլսողներ, նախ եղանակի մասին։ Հայաստանում օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղը փոքրինչ կնվազի։ Մայիսի 12-ից 13-ին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Մայիսի 12-ից 16-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Նշված ժամանակահատվածում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում նաեւ Երևան։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի +24-ից +26, իսկ գիշերը +10-ից +14 աստիճանի սահմաններում։ Այսօրվա դրությամբ ստացել ենք 3000 ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում եւ բուհերում քաղաքական գործունեության, քարոշչության կամ հակակարոզի մասին։ Այս մասին 3 հայտարարել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ 3000-ն էլ վաղը կուղարկվեն դատախազություն, նմանատիպ խնդիրներ նկատելու դեպքում խնդրում եմ գրել ինձ կամ նախարարության էլեկտրոնային փոստին, Կրթության հաստատությունները Կրթության համար են, ով չի հասկացել, կհասկացնենք, նշել է Կրթության, Գիտության եւ Մշակույթի և Սպորտի նախարարը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննելով արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի միջնորդությունը Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեխակ Գևորքյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշել է բավարարել Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեխակ Գևորքյանին հայտարարել խիստ նկատողություն։ Այս

Նավորվածության։ Որտեգրման դիմում ներկայացրած անձը հաշվառված չի եղել, իսկ երեխան ներառված չի եղել որտեգրման ենթակա երեխաների ցուցակում։ Առաջիկայում կփոխվի Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը, այս մասին գրում է Փաստոր Աթերթը։ Բանն այն է, որ մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի իշխանությունների շրջանում դժգոհություն կա այն առումով, որ միության ղեկավարությունը բավարար ինտեգրված չէ Հայաստանի հասարակության հետ և ըստ էության չունեն բավարար չափով ազդեցություն։ Այդ թվում ընտրությունների հետ կապված, չնայած որ ներկայացնում են հայկական ամենամեծ համայնքը։ Թերթի տեղեկություններով այս պահին քննարկվում է հայազգի հանրահայտ բժիշկ ակադեմիկոս Արամայիս Կամալով թեկնածությունը։ Նշվում է, որ Կամալովը բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արտասահմանյան անդամ, գրել է Թերթը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը կասկածվում է կոռուպցիայի մեջ։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն և հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազությունը մեղադրանք են առաջադրել Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավարին։ Նրան համարում են կազմակերպված խմբի մասնակից, որը ներգրավված է Կիևի մերձակարգում էլիտար բնակարանների շինարարության ժամանակ ավելի քան $10 միլիոն օրինականացման գործում։ Քրեական գործը հարուցվել է Ապորինի ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման և լվացման հոդվածով։ Ավելի վաղ էլ տեղական լրատվամիջոցները գրել էին, որ Անդրեյ Երմակի մոտ ենթադրաբար խուզարկություն է անցկացվում։ Նաև նշեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Զելենսկին աշխատանքից հեռացրեց Երմակին անցյալ տարվա նոյեմբերին զանգվածային կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է անորոշ ժամկետով նվազեցնել բենզինի դաշնային հարկը, որը կազմում է 18 ցենտ 1 գալոնի համար։ Որոշումն ընդունվել է ԱՄՆ-ում վարելիքի գների կտրուկաճի հետնապատկերում, ինչն առաջացել է Իրանի դեմ պատերազմի հետևանքով։ Հարկի չեղարկումը կամ նվազեցումը պահանջում է հանրապետականների կողմից վերահսկվող կոնգրեսի համապատասխան օրենքի ընդունումը։ «Այո, ես պատրաստվում եմ նվազեցնել այն», պատասխանել է Թրամփը լրագրողների հարցին հարկի գործողության հնարավոր կասեցման վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը հրավիրել է ամերիկյան բիզնեսի որոշ առաջնորդների մասնակցելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Չինաստան սպասվող այցին։ Հրավերներ են ուղարկվել Tesla-ի, Apple-ի, Boeing-ի, Meta-ի և այլ ընկերությունների ղեկավարներին։ Այս մասին գրում է Bloomberg-ը, հղումանելով անանուն ամերիկյան պաշտոնյայի։ Ինչպես սպասվում է, Թրամփի Չինաստան կատարելի քայցի ընթացքում, որը նախատեսված է ընթացիկ տարվա մայիսի 13-ից 15-ը, ԱՄՆ-ն Պեկինի հետ կկնքի մի քանի գործարար գործարքներ և համաձայնագրեր։ Նշեմ, սակայն, որ ընկերություններն իրենք դեռևս չեն մեկնաբանել իրենց ղեկավարների մասնակցությունը պաշտոնական այցին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է Թուրքիայում նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ «Մենք հնարավորություն ունենք մեր ժողովրդավարությունը կառուցելու ներքևից վերև նոր, համապարփակ, լիբերալ և քաղաքացիական սահմանադրությամբ. Նոր սահմանադրությունը պետք է արտացոլի երկրի ժամանակակից քաղաքական իրողությունները», ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Լրատվամիջոցներն էլ գրում են, որ փոփոխությունները թույլ կտան Էրդողանին առաջադրվել նախագահական երրորդ ժամկետի համար։ Նշենք, որ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն մեկ անձը կարող է նախագահ ընտրվել առավելագույնը 2 ժամկետով։ Բաքվում ավաններից մեկի տարածքում գտնվող պահեստում ուժգին հրդեհ է բռնկվել, հաղորդվում է, որ դեպքի վայր են ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ պահպանության պետական ծառայության ուժերը։ Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, հնարավոր տուժածների և վնասների մասին տեղեկություններ դեռ չկան, բայց այս պահին շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Ես էլ տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հաղորդեմ, որը վերաբերում է մեր երկրին, բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայտնել է, որ Հայաստանում YouTube-ի մոնետիզացիան այլևս հասանելի է։ Քիչ առաջ YouTube-ը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում է YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը, ինչը նշանակում է, որ մոնետիզացիան այլևս հասանելի է մեր երկրում, նշել է բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Իսկ արդեն մանրամասների դեպքում եւս կհաղորդենք հաջորդիվ։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 10-ին։

Ինչ սիրելի հրաձելուսողներ, բարի լույս, ընդունոտկետ երեկաճախականության Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ մաղթում է խաղաղ եւ ստացված օրվա ընթացք մեր բոլոր հայրենակիցներին։ 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադարձանենք մայրաքաղաքային երթևեկությանը, տեսնենք ինչ իրավիճակ է այս պահին Երևանի փողոցներում։ Լսեցինք լուրեր ընդամենը մի քանի րոպե առաջ, հետեւելով տեղի ունեցող զարգացումներին, դե իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, նշենք Ազատության Պողոտան, իջնող ուղությունը Լամբադայից դեպի ներքև այս պահին ծանր է, ինչպես նաև Դավիթ բեկ իջնողում շարունակվում են մեքենաների կուտակումները, Հալաբյան իջնողում նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, նշենք նաև Կրկեսի Խաչմերուկը, Իսակը վերև բարձրացողն ու Բաղրամյան Պողոտան իջնողը նույնպես այս րոպեներին ծանրաբեռնված է, զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ. 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
2: Վերանորոգում, դոմուս, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D-OT հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
6: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
7: Գովաստ 010 250 883

հոսենք մարզային ճանապարհների մասին եւս Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ եւ Փրկարար ծառայության տարածաստեղեկությունները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սակայն շարունակում են մնալ փակ Արագածոտնի մարզում ամբերդ բարձր լեռնային օթերոթաբանական կայանից ամբերդ համրոց եւ դեպի Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ստեփան Սմինդա լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար.

Արդեն 4 գիլոր ազի լսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին։ Քիչ հետո լսելու ենք օգտակար գովազդ, գովազդից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մասին կարևոր մանրամասներ, օդաչուցաբանների տվյալները կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, չնայած եղանակի փոփոխություններն արդեն անզեն աչքով նկատելի են մայրաքաղաքում եւ մարզերում վստահաբար որոշակվածներում անձրևում է, տեղումներ են, բայց իհարկե մանրամասների մասին քիչ անց եւ այս րոպեներին ձեզ ներկայացնեմ երթևեկությանը վերաբերող կարևոր տեղեկություններ։ Kiss Հրազդանի կիրճն է ծանր, այս պահին սիրել ռադիոլսողներ դեպի Պարոնյան Պրոշյան տանող ուղղության մասին է խոսքը, ինչպես նաև Դավիթ Բեկն է շարունակում մնալ գեր ծանրաբեռնված, Կարագին Նժդեհ հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք հատվածը, Շիրակը երկողմանի, Երևանյան լճի հատվածում Իսակը վերև բարձրացողը, ունենք նաև վթար Սեբաստիա իջնողում, որի հետևանքով դեպի ներքև դեպի Իրավի ունենք մեքենաների կուտակումներ, թեև բարձրացողում դեպի Քրքորյան նույնպես երթևեկությունը ծանր է, ինքնին Քրքորյանը եւ Նոյթ հաղամասից դեպի Քրքորյան, նախկին Լենինգրադյան, նույնպես այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Մոնտեմելքոնյանի սկզնամասն է դժվարանցանելի Կիևյանի կողմից իջնողը, ինչպես նաև Ազատության պողոտան մոնումենտի հատվածում հիմնականում նաև Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում Գայ Պողոտայի իջնողն ու հարակից հատվածները նույնպես դժվարանցանելի են։ Եղվարդի խճուղին աշտարակի խճուղու կողմից դեպի Դավթաշենի կամուրջը, ստեղ եւս առկա են կուտակումներ, արկեզինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 003-1049, դրված 06-04-2026.

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 88

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ վթար է եղել կրանի և մարդատարի մասնակցությամբ Դավիթ Բեկիչնողում, այսինքն 7-րդ մասսվի կողմից դեպի ներքև գնացողում, հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ երթևեկությունը այս հատվածտանողը, այսինքն գեր ծանրը, կրկնում եմ, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է։ Արմենակյան իջնողում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է, ունենք նաև վթար Կոմիտաս Տիգրանյան Խաչմերուկային հատվածին կից, որի հետևանքով Դավիթ Անհաղթի կողմից իջնողը Կոմիտասով մինչև Տիգրանյան երթևեկությունը ծանր է։ Նշենք, որ Միասնիկյան իջնողում մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է դեպի ներքև դեպի Հերացի, Արմենակյանին անդրադարձանք, Աբովյան բարձրացողն ու Սարալանջի Տերյանի հատվածի ոլորանները նույնպես այս րոպեներին դժվարանցանելի են։ Կիևյանին ևս անդրադառնանք, չնեղացնենք, Կիևյանում նույնպես մեքենաների մեծ հոսք կա, նաև Եղվարդի խաչողու կողմից Հալաբյանը և Տավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, ունենք մեքենաների մեծ հոսք Շիրակ Արտաշիսյան հատվողում, այստեղ նույնպես երկկողմանի մեքենաների հսկայական հոսքը պահպանվում է, դե Գայ Պողոտայի իջնողը բնականաբար ավանդաբար, հիշեցնենք, որ Սեբաստիայում ունենք վթար, այստեղ նույնպես տեղ-տեղ մեքենաների կուտակումներ են առկա, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, սերվիզի խաչմերուկային հատվածում երթևեկությունը նույնպես այս պահին դժվարանցանելի է, զինվենք համբերությամբ, երկեթե կա հնարավորություն, փորձենք այս ուղությունները շրջանցել։

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեսենք թե օթերութաբանները ինչ տվյալներ են ներկայացնում և այսօրվա ընթացքում մայիս ամսվանից ինչ սպասել և ինչ եղանակ սպասել։ Նախ նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +17 է, սակայն սա հարավելագույնը չէ, ցերեկային ժամերին մինչև 26 աստիճան առայժմ օդերութաբանները կանխատեսում են։ Օրվա ընթացքում կպահպանվի անպամածությունը, ժամանակ առ ժամանակ կլինի առանց տեղումների եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն +29 այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովտային հատվածներում, թեև պետք է նշել, որ Արարատյան դաշտում և Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում ընդհանուր առմամբ բարձր ջերմային ֆոն է դիտվում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-4 աստիճանով։

0: Podcast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

YouTube-ի մոնետիզացիայի հետ կապված լուրերի նախորդ թողարկմանը մեր գործընկերներն անդրադարձան սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել բովանդակության մոնետիզացիա։ Այս տեղեկությունը հայտնել է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ YouTube-ն այսօր պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, ըստ որի Հայաստանում այսօրվանից սկսում է գործել YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը։ Սա նշանակում է, որ մեր երկրում այլևս հասանելի է մոնետիզացիայի գործառույթը։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, հետևենք լուրերի թողարկման ընթամենը 7 րոպեից։

0: Լուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը աշխատում է ուղիղ եթերում, ես Սյուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Միխայիլ Կալուգինը հայտարարել է, որ Հայաստանի եվրոպական ուղղությամբ ընթացքը հնարավոր է հանգեցնի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համակարգային փոփոխությունների։ 10-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինի խոսքով երկու երկրների քաղաքացիները պետք է տեղեկացված լինեն, որ Երևանի առաջընթացը այսպես կոչված եվրոպական ուղով որոշակի պահոք պահի կարող է հանգեցնել ռուս-հայկական փոխգործակցության համակարգային վերափոխման։ Ըստ դիվանագետի, Բրյուսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանի կամ տարածաշրջանի երկրների մասին հոգ տանելն է, այլ սեփական աշխարհակաղակական խնդիրների լուծումը, որոնք ներկայումս ուղղված են Ռուսաստանի հետ դիմակայությանը։ Երևանը կարծես ուշադրություն չի դարձրել Վլադիմիր Զելենսկու Հայաստան այցի ընթացքում Մոսկվայի հասցեին հնչեցրած զզվելի հայտարարություններին։ 10-ին տված հարցազրույցում այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայիլ Կալուգինը։ Իհարկե, Մոսկվայում արձանագրել են Բրյուսելի կողմից ակնհայտորեն ներշնչված Վլադիմիր Զելենսկու այցը Երևան, ինչպես նաև նրա զզվելի հակառուսական հայտարարությունները, որոնք ընդունող հայկական կողմը ճանասիրաբար տեսում էր, դրանք նշել է դիվանագետը։ Կալուգինի խոսքով Հայաստանում եվրոպական քաղաքական համայնքի եւ Հայաստանի ԵՄԳ-գտնաժողովների անցկացումը տեղավորվում է հայկական բնակչության համար գայթակղիչ եվրոպական միրաժ ստեղծելու տրամաբանության մեջ, հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ ԵՄ-ից Հայաստան ուղղվող հնարավոր ներդրումների 2.5 միլիարդ եվրո գումարը հենց այն նույն գումարն է, որը Եվրամիությունը խոստացել էր դեռ մի քանի տարի առաջ, բայց այս ամբողջ ընթացքում այդպես էլ չի կարողացել գտնել, ասել է ռուս դիվանագետը և հավելել, այսինքն եվրոպացիները փորձում են վաճառել այն, ինչը գոյություն չունի, այն էլ ոչ առաջին անգամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը հայտարարել է, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը անմեղ է մեղսագրվող առարկում և արդարացրել է նրան, փոխանցում է առավոտը։ Դատարանը նաև որոշել է վերադարձնել 100 միլիոն դրամ գրավը, որը կիրառվել էր որպես խափանման միջոց։ Միաժամանակ Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը ճանաչվել է մեղավոր, սակայն պատիժ չի նշանակվել վաղեմության ժամկետի անցնելու պատճառով։ Օնլայն տիրույթում խոսքի ազատության, իրավական և բարոյական սահմանների հստակեցումը, ինչպես նաև ատելության խոսքի հակազդման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումը պետք է իրականացվի միջազգային

Նշել է, որ կարծիքի արտահայտման ազատության և ատելության խոսքի հակազդման անհրաժեշտության առնչությամբ ընդունվել են մի շարք միջազգային ուղենիշային փաստաթղթեր և հանձնարարականներ, որոնք միաժամանակ շեշտադրում են ինչպես կարծիքի արտահայտման ազատության պաշտպանության, այնպես էլ ատելության խոսքի դեմ արդյունավետ և համաչափ հակազդման անհրաժեշտությունը։ Իրանը բացառել է հարստացված ուրանը երկրի սահմաններից դուրս անելու հնարավորությունը և պատրաստակամություն է հայտնել ինքնուրույն նվազեցնել դրա հարստացման մակարդակը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո։ Այս մասին հայտնել է Al Jazeera հեռուստաալիքը։ Իրանի իշխանությունները կառույցներում նրա աղբյուրնի տեղեկություններով Թեհրանը հրաժարվել է ուրանը Իրանի սահմաններից դուրս փոխանցել, նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն պահանջել է ուրանի հարստացման դադարեցման 20-ամյա ժամկետ, սակայն Թեհրանը մերժել է այդ պայմանը։ Պենտագոնը հրապարակել է տվյալներ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի միջուկային սպառազինության ոշտված ատոմային սուզանավի գտնվելու վայրի մասին, դա տեղի է ունեցել այն բանից մեկ օր անց, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Թեհրանի հերթական խաղաղության առաջարկը, գրում է The Hill-ը։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 6-րդ նավատորմի հրամանատարությունը հայտնել է, որ բալիստիկ հրթիռներով զինված Օհայո դասի սուզանավը կիրակի օրը ժամանել է Ջիբրալթար, Իսպանիայի հարավային ափին տեղակայված բրիտանական տարածք։ Այս ուզանավերը բալիստիկ հրթիռների արձակման անորսալի հարթակներ են, Միացյալ Նահանգներին ապահովելով միջուկային տիրադայի ամենակենսունակ բաղադրիչը։ Պենտագոնը չի բացահայտել կոնկրետ ուզանավի անունը, որը համարվում է ամերիկյան բանակի ամենագաղտնի սպառազինություններից մեկը, որպես կանոն միջուկային զենք կրող ամենաատոմային ուզանավերի տեղակայման վայրը խստիվ գաղտնի է պահվում։ Եվրամիության ղեկավարությունը Վրաստանից պահանջում է դադարեցնել ավիաթռիչքները Ռուսաստանի հետ, 10-ին տված հարցազրույցում ասել է ՌԴ ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Ընդ որում Բրյուսելում հրապարակավ պահանջում են Վրաստանից միանալ ԵՄ հակառուսական պատժամիջոցներին, էներգետիկ էմբարգո սահմանել, մեր երկրի դեմ դադարեցնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, ներառյալ ավիաչվերթները, ասել է ռուս դիվանագետը։ Պարզ է, թե ինչով դա կավարտվեր վրացական տնտեսության համար, բայց եվրոպեցիներին դա չի մտահոգում, նրանց համար գլխավորը Ռուսաստանին վնասելն է, թեկուզ Վրաստանի շահերի հաշվին, ասել է ռուս դիվանագետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 11-ին։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի հայրենակիցներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, ողջունում ենք նաև մեր բոլոր ռադիո դիտողներին, ջերմ բարներ ենք ուղարկում, քանի որ Kiss FM-ը լսելի լինելուց բացի նաև տեսանելի է Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, շարունակում ենք հետևել լրատվությանը Kiss FM-ով յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, հետևում ենք նաև երթևեկության զարգացումներին և ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը այս կամ այն հատվածում ինչը տեղի ունենում, հետևյալ հաղորդագրությունը ներկայացնենք, Սարի թաղից դեպի Գումի շուկա գնացողն էլ խցանված է, խցանումը որն է ավտոն դրել է նիտրալ իներցիայի տակ գնում է, գրում են մեր ռադիո լսողները, իդեպ Դավիթ Բեկիչնողը նույնպես շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Իսակը բարձրացողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, երկկողմանի ծանր է շարունակում լինել

լինել Շիրակը, այստեղ նույնպես այսինքն կուտակումներն արկա ունեցի փողոցում եւս ունենք մեքենաների հոսքեր կողմանի, այսինքն Դավիթ Անհաղթից դեպի Մայր Հայաստանի Արցանի հատված իջնողի մասին է խոսքը եւ հակառակը վերև բարձրացողը նույնպես դժվար անցանելի է։ Սալալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան հատվածը եւ Տերյանը երկկողմանի Աբովյան բարձրացողն ու վերին Սալալանջը դեպի Հերացի, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաեւ Միասնիկյան փողոցային իջնող հատվածում։

0: հաղորդակցված։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 Շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Govast 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինֆորմացիա վթարի մասին Kiss FM-ով տեղեկացնենք, որ Խանջյանից որ մտնում եք արդեն Հերացի թունել, հենց այդ հատվածում տեղի ունեցել վթար եւ Խանջյան բարձրացող վերնիսաժի կողմից դեպի Հերացի գեր խցանված է եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, պատճառը Խանջյան Հերացի թունելային հատվածում տեղի ունեցած վթարն է։ Պարոնյանը դեպի Լեո, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում Նժդեհում, հրապարակից 3-րդ մասից դեպի Կինո Հայրենիք, ինչպես նաեւ Մոնտեմելքոնյան եւ Իսակ հատվողներում նույնպես երթևեկությունը ծանր է, հատկապես Իսակը վերև բարձրացողի կողմից։

Հարգելի ընկերներ, հակիրճ ու բովանդակային, ներկայացնենք նախորդ ժամում հնչեցված լուրերի թողարկման կարևոր կետերից մի քանիսը Kiss FM-ի հողեղ եթերում և հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի ՀԳՆ-ն է կանխատեսում հայ-ռուսական փոխգործակցության վերափոխում Հայաստանի եվրոպական ձգտումների պատճառը։ Հայաստանի եվրոպական ուղղությամբ ընթացքը հնարավոր է հանգեցնի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համակարգային փոփոխությունների։ Մոսկվան դժգոհություն է հայտնել Երևանում հնչած հակառուսական հայտարարությունների և ԵՄ-ի խոստացած ճակերտավոր միրաժային ներդրումների առնչությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ կարևորել է առցանց տիրույթում ատելության խոսքի դեմ պայքարի միջազգային չափանիշների կիրառումը։ Իրանը մերժել է հարստացված ուրանը երկրից դուրս հանելու պահանջը, պատրաստակամություն հայտնելով նվազեցնել հարստացման մակարդակը սեփական տարածքում։ Եվրոպական միությունն էլ պահանջում է Վրաստանից դադարեցնել Ռուսաստանի հետ ավիահաղորդակցությունը և միանալ պատժամ միջոցներին ՌԴԱԳՆ։ Մի խոսքով, բավականին թեժ իրադարձությունների զարգացումներ ունենք, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, այս և այլ լուրերի կարևոր մանրամասներ, իդեպ aurora.news.am-ում են, որտեղ որ դուք կարող եք մտնել, կարդալ, ուսումնասիրել ու լրացնել ինֆորմացիայի ձեր պաշարը, aurora.news.am։

0: ghost.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksessuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
6: Գովաստ 010-250-883
7: Սեփամով եկեք, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսանք դիեզերքի եւ հետաքրքիր փաստերից մեկի մասին, այն որ շարեգակնային համակարգում կա մի մոլորակ, որը բառացիորեն, այսպես երկե ճակատավոր ասենք, պարկած է կողքի վրա։ Դա ուրանն է։ Նրա առանցքը թեքված է մոտավորապես 98 աստիճանով եւ դա ստիպում է մոլորակին պտտվել գրեթե հորիզոնական ուղղությամբ։ Արդյունքում մոլորակի բևեռները հերթով ուղիղ ուղղված են դեպի արեգակը եւ այստեղ կարող են լինել 10 միակներ շարունակ անխափան ցերեկային լույս, որին կարող է հաջորդել նույնքան գիշերներ։ Գիտնականները կարծում են, որ այս անսովոր թեքությունը կարող է առաջացած լինել հեռավոր անցյալում մեկ այլ մեծ մարմնի հետ հզոր բախման հետևանքով։ Եվ այո, պարզվում է, որ այս մոլորակի վրա եղանակները բոլորովին տարբերվում են երկիր մոլորակի վրա եղած եղանակներից, հիշեցնեմ, խոսքը ուրանի մասին է։ Եվ երբեմն նույնիսկ մեր արեգակնային համակարգի շրջանակներում կան աշխարհներ, որոնք լիովին հակասում ասում են մեր պատկերացումներին, են մասին, թե ինչպես պետք է վարվի մոլորակը։

0: The Way to Love, սիրո ճանապարհի մասին, 5-ը Kiss FM-ով, 88.3 հաճախականությամբ, բայց խցանումների ճանապարհների մասին ենք եկել ձեզ պատմենք, սիրելի ռադիոլսողներ, և տեսնենք, թե ինչ տեղեկություններ ունենք, նախ սկսենք Դավիթ Բեկից, որն արդեն տևական ժամանակ է շարունակում մնալ ծանր, հիշեցնեմ, որ այստեղ շին աշխատանքներով պայմանավորված երթևեկելի մի գիծը փակ էր, հետո տեղի ունեցավ բեռնատարով վթար, մի խոսքով Դավիթ Բեկը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի 7-րդ մասիվի կողմից դեպի ներքև դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ։ Միասնիկյանի չտողում նույնպես մեքենաների հոսքը պահպանվում է, կենդանաբանական այգուց դեպի ներքև տանողի մասին է խոսքը, դեպի Հերացի երթևեկությունը դժվարանցանելի է։
1: Armenia's number one hit music station, KISS FM.

Հիշեցնեմ սիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ը, որ վթար ունեինք Խանջյանի ցերացի թունել մտնող մասում, այստեղ նույնպես առաջին մեքենաների կուտակումները շարունակվում են։ Իսակը վերաբարձրացողը դեպի Մոնտեմելքոնյան և ծիծեռնակաբերդի խճուղով Բրազիլիայի հրապարակով Աթենկի իջնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, այստեղ նույնպես ունենք դժվար անցանելի իրավիճակ։ Կիևյանը բարձրացողը դեպի Բարեկամություն, այդտեղից էլ Մարշալ Բաղրամյան իջնողը դեպի Պրոշյան, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ծանր են շարունակում մնալ Սարալանջի ոլորանները դեպի Տերյան ու Աբովյան, Աբովյանը երկ կողմանի Սարալանջի նեղ ճանապարհատվածն ու Սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածները։ Իդեպ նաև նշենք Կոմիտաս իջնողը դեպի Վաղարշյան և Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

0: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010-250-883

Շարունակում ենք հետևել լրատվությանը, սիրելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը վաղ առավոտից մինչ շատ ուշ երեկո, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը 1 լսում ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, տվյալ ժամի լրահոսը եւ հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, մեր գործընկերները վաղ առավոտից ձեզ են ներկայացնում ամենակարևոր տեղեկություններ աշխարհի տարբեր անկյուններից, հիշեցնեմ նաեւ, որ ոչ միայն ուղիղ եթերում մեր գործընկերները բարոյաբար թարմացնում են լրահոսը նաեւ aurora.news.am կայքում, հետեւաբար կարող եք մտնել կարդալ ուսումնասիրել, հետևել բոլոր տեսակի իրադարձությունների զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում ոչ միայն Երկրի Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Խնդրեմ համեցեք aurora.news.am և լսեք լուրեր Kiss FM-ով արդեն ընդամենը 4.5 րոպեից ուղիղ եթերում։

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Ռուսական կողմը Հայաստանին առաջարկել է մեծ հզորության ԱԷԿ-ի նախագիծ, որը կարող է բավարարել Հայաստանի կարիքները մեկ դարով։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիան Հայաստանին առաջարկել էր մեծ հզորության կայանի նախագիծ, որը, եթե լինի հայկական ղեկավարության կամքով, կբավարարեր երկրի էներգետիկ կարիքները տասնամյակներով, իսկ գուցե դարերով։ Միևնույն ժամանակ այն վերջնական սպառողի համար կապահովեր էլեկտրաէներգիայի մատչելի սակագներ, ինչը ի թիվս այլնի զգալիորեն կթխթաներ երկրի արդյունաբերության աճան, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի առաջարկը հայկական ատոմակայանի վերաբերյալ կարող է մեկ դար առաջ փակել Հայաստանի պահանջները։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկած քարոզարշավի 5-րդ օրն է։ Տեղեկացնեմ, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այցելելու է Շենգավիթ վարչական շրջան։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը գրառմամբ հայտնել է, կենտրոնից ուղևորվում են Շենգավիթ վարչական շրջան։ Այսօր Հայաստան Դաշինքը նախընտրական հանդիպումներ կունենա Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, միասնության թևեր կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի այցեր կունենա Դիլիջան համայնքում և գյուղերում։ Գլխավոր դատախազանն Վարդապետյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցել օպերատիվ խորհրդակցություն, խորհրդակցությանը մասնակցել են Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազի տեղակալ, Հայաստանի զինվորական դատախազը, Երևանի դատախազը, գլխավոր դատախազության ստորաբաժանումների ղեկավարները, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, մարզերի և կայազորների դատախազները։ Քննարկվել են զգայունություն ունեցող դեպքերով նախաձեռնված քրեական վարույթների հսկողությունը, վերահսկողությունը, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման ու կարգապահությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բարձրացված խնդիրների կապակցությամբ Հայաստանի գլխավոր դատախազը տվել է խիստ հանձնարարականներ սահմանել դրանց կատարման ժամկետներ։ Սոցիալական հարթակներում քննարկման լայն առարկա է դարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա դիպրոցական ուսուցչուհի Վերա Գուրևիչի հանդիպման տեսանյութը։ Տեսահոլովակում Ռուսաստանի նախագահը ճանապարհին ողջունում է իբր պատահական մի տղամարդու և նրա հետ քննարկում Մոսկվան ու եղանակը։ Ինչպես պարզել է Ագենտստվո Պարբերականը, այդ անցորդը Ալեքսանդր Բազարնին է, մի մարդ, ով կապված է Կրասնայա Պոլյանայում Պուտինի էլիտար նստավայրերը սպասարկում ընկերությունների հետ։ Հետաքննողների տվյալներով նա աշխատել է Գազպրոմ Պոլյանա հանգստավայրի հետ կապված կառույցներում և այն ֆիրմաներում, որոնք կառավարել են վիլաները, որտեղ հանգստացել են Ալինա Կաբայևի մայրը և հարազատները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Թրամփը դժգոհ է Իրանի պատերազմի

ագրեսիվ մոտեցման։ Մյուսները ըստ աղբյուրների շարունակում են պնդել, որ պետք է դիվանագիտությանը հնարավորություն տալ։ Նախկին դատապարտյալը Քեմբրիջի համալսարանի տարածքում կրակ է բացել մեքենաների ուղությամբ։ Համացանցում հրապարակված կադրերում, որոնքի դեպքը գտնեք նաև Aurora News.am կայքում, երևում է, թե ինչպես է տղամարդը դուրս եկել ճանապարհ և անկանոն կրակ բացել։ Հաղորդվում է առնվազն երկու վիրավորի մասին, հրաձիգի ուղությամբ պատասխան կրակ են բացել ոստիկանները և մի քանի քաղաքացիական անձ, այլ մանրամասներ այս պահին չկան։ Ռուս սենատոր Անդրեյ Կլիմովը կարծում է, որ Հայաստանը վաղ թե ուշ ստիպված կլինի որոշել, ում հետ է Եվրամիության, թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Մեկնաբանություն առիթ է դարձել Հայաստանում այս թեմայով հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ Պուտինի առաջարկը։ Կլիմովը պարզաբանել է, որ Պուտինը հատուկ ընդգծել է չի միջամտում ինքնիշխան երկրի գործերին, սակայն հանրաքվեի գաղափարը ըստ նրա պատահական չի առաջացել։ Սենատորի խոսքով անհնար է միաժամանակ երկու թիմի համար խաղալ, ԵՄ-ն և ԵԱՏՄ-ն գլոբալ մրցակիցներ են, և այդ միությունները ստեղծվել են իրենց անդամների շահերը պաշտպանելու, ոչ թե օտարների։ Կլիմովի հիմնական դժգոհությունն այն է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ արդեն բացի այդ խոսում է Եվրոպայի հետ մերձեցման մասին, բայց միևնույն ժամանակ մինչև վերջ ցանկանում է պահպանել ԵԱՏՄ անդամակցությունից ստացվող բոլոր արտոնություններն ու առավելությունները։ Ռուս սենատորը համոզված է, որ այդպես անվերջ շարունակվել չի կարող, հնարավոր չէ միաժամանակ ստանալ մուտք ԵՄ և օգտվել Եվրասիական ինտեգրման բարիքներից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Կհանդիպենք նաև կեսօրին։

Դե ինչ, լսեցինք լուրեր եւ միասին առաջ շարժվելով սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց լսելու ենք օգտակար գովազդ, մինչ այդ CIA-ի լավագույն հիթերից մեկը եւս կլսենք, գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ եւ տարադրամի եւ կրիպտոարժույթի շուկաներին վերաբերող կարեւոր մանրամասներ, միասին կհետևենք շուկայի թարմացումներին, տեսնենք տատանումները, փոփոխությունները եւ արդյոք տատանումներ ու փոփոխություններ կան թե ոչ։

0: Wiki amena mia, amena Ashley tonavacharn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 2200. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Govast 010-250-883.
6: If I show a fragile, would you go ahead and find somebody else? And if I act too tough, know that I care about you, I'm honest, no offense.

Այսօր կրիպտո շուկան սիրելի ռադիոլսողներ կրկին հաճը ցույց տալիս վերջերս կատարված շտկումներից հետո Bitcoin-ը բարձրանում է մինչև 81,000-ից 82,000 դոլար, կազմելով մոտավորապես 31.5-ից 33.5 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Այն պահպանվում է հիմնական աշխագծից վերև եւ աստիճանաբար ամրապնդվում է։ Ethereum-ը եւս վերականգնվում է, գինը ներկայումս կազմում է մոտ 2330-ից 2340 դոլար, դրամով հաշվում Վարկելիս ունենք մոտավորապես 900-ից 960,000 դրամ, եւ այն եւս վստահորեն պահպանվում է հիմնական մակարդակից վերև, շարժվում է դեպի վեր առանց որևէ կտրուկ թռիչքների։ Հիմնական կետն այն է, որ շուկան անկումից հետո պարզապես չի պահպանել իր դիրքերը, այն շարունակում է բարձրանալ, եւ սա ցույց է տալիս, որ հետաքրքրությունը պահպանվում է եւ միտումը մնում է դեպի վեր։

Իսկ ինչ վերաբերում է տարադրամին շուկային սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ դոլարը շարունակում է մնալ հստակ ու կայուն։ KSFM-ն եք դուք լսում ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366 դրամ, 371 դրամ կազմում է վաճառքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրոին, կրկին որևէ փոփոխություն նեական տատանումներ չունենք, 427 դրամ արկն է, ինչպես 3, 439 վաճառքը, ինչպես 3։ Եվրոյի ռուբլու ներվցում դեպքում մի փոքր էսպես աճման միտում է նկատվում, 486 դրամ գնում ենք, վաճառում ենք 507-ով 3505-ի փոխարեն։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ թվերը, միասին հստակ ֆիքսենք։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում գինը 366-ը, 371 դրամ կազմում է վաճառքը, եվրոյի արկի դեպքում 427-ը, վաճառքը 439 դրամ է, ռուբլու արկը կազմում է 486, վաճառքը 507 դրամ է։

միասին կհատենք օրվա կեսօրը շատ շուտով, բայց մինչ կեսօրին մոտենալը, դեռ միասին խաղալու ենք խսմաթով կճուճ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսինքն ասածս ինչ է, քիչ անց լսելու ենք օգտակար Գովազդ, Գովազդից հետո լսելու ենք կորեական BTS-ի Swim նոր հիթը, և որից հետո արդեն խսմաթով կճուճի շրջանակներում կհանդիպենք, ձեզ համար այսօր ևս պատրաստել ենք 6 շիշ

0: Ցանկավարտ։
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010 250 883։

Ձերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշ

0: Ռազմաթովքի ճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 6-ի հրաշահամ հոլանի հայկական ֆանտաստիկ Kiss FM-ի Մանուկյանների կողմից կստանաք նվեր, եթե հենց հիմա զանգահարեք 091-250-883 ու ստանաք ձեր 6-ի հոլանի գինին նվեր։ Դրա համար, ինչպես արդեն նշեցի, ուղիղ եթերային հեռախոսամարը պետք է զանգահարել հենց այս պահին ու միանալ ուղիղ եթերին 091-250-883։ Կներ, ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, ներկված կարմիրով, կապույտով ու նարնջագույնով, դրանցից մեկում թաքցրած է ռսմաթը, իդեպ որը արել է մեր նախորդ եթերաժամի մասնակիցը, թաքցրել է այդ երեք կճուճներից մեկի մեջ 6-ի հոլանին, եւ եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետեվել եք, ապա հրաշալի գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնն է հաղթականը։ Իդեպ նույն գործողությունը այսօր իրականացնեք, նաեւ դուք թաքցնեք ինչ որ մի գույնի մեջ մեր արդեն հաջորդ եթերի մասնակցի համար։ Մի խոսքով, այսպես պտույտ է եւ միասին փորձում ենք իրար նվիրել 6-ի հոլանի, մեկս մյուսի հոգնելով, իրարով, ինչպես ասում են։ 091-250-883 ու ասենք հալո, տեսնենք մեզ ով է միանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
1: Ինչպես։
0: Ով է մեզ միացել։
1: Լիլիթն եմ ես։
0: Շատ հաճելի է, Լիլիթ ջան, ես էլ Միքայելն եմ, ոնց եք։
1: Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։
0: Հրաշալի, շնորհակալ ենք շատ, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
1: Այո։
0: Շահում չունեք մեր մոտից կարևորը։
1: Չէ։
0: Կասկածելով ասեցիք։
1: Ոչ։
0: Ոչ։ Այո, այսպես ավելի հստակ, որովհետև հեսա ձեզ հարցնելու ենք շատ կարևոր հարց, եւ այստեղ այո, հստակությունը լինելու է կարևոր։ Լիլի ջան, հեռախոսահամարի մի քանի նիշ ինձ կթելադրեք։
1: 099-49-19
0: Անտիր, որտեղից եք մեզ զանգում?
1: Երևանից։
0: Ահա, ինչով եք զբաղված, քիչ առաջ ինչ էիք անում, որ գործերը դրեցիք մի կողմ եւ զանգեցիք։
1: Հիմա փոքրիկիս մոտ եմ։
0: Քանի տարեկան։
1: Յոթ ամսական։
0: Վայ, լսեցինք, ինչ հաճելի է, 7 ամսական փոքրիկի հետ տանը զբաղվում է Լիլիթը։
1: Տատիկն եմ, տատիկը։
0: Ես
1: տատիկն եմ փոքրիկի։
0: Ա, դուք տատիկն եք, ինձ թվաց ձեր երեխանը, վայ, սորի։ Դե ինչ իմանամ, ասում եք երեխայի հետ, ինձ թվաց ձեր երեխանը, թորնիկի հետ մի խոսքով։
1: Այո։
0: Վայ, ինչ հաճելի գործողության մեջ եք դուք հիմա, իսկ քանի թորնիկ է անցել արդեն տատիկի ձեռքի տակով։
1: 3։
0: Վաու, հրաշալի, գոհ են թորները, Լիլիթ։
1: Շատ, շատ։
0: Լավ փոխհարաբերությունների մեջ եք, կարևորը միմյանց հետ։
1: Արտակարգ։
0: Դե, ընդդիմ, բայց օրինակ, եթե դուք հիմա ենթադրենք 6-ի հոլանի, եթե նվեր ստանաք, թորնիկները քանի տարեկան են, նու իհարկե 7 ամսական թորնիկին բացի, այ որ ասենք ենթադրենք, չգիտենք, թորնիկների հետ կիսվեք, թե հլը չէ, դեռ փոքր են։
1: Աղջիկս, աղջիկ թորնիկս Էմիլիս 3 տարեկան է դառնում շուտով, իսկ Հենրին 2։
0: Չէ, լավ, մոռացեք, ինչ ասում եք քիչ առաջ։ Դեռ տարիներ կան, այո, միասին գինի վայելելու հնարավորություն վստահաբար կլինի։
1: Ծնողների հետ վայելենք։
0: Ինչպես?
1: Ծնողների հետ։
0: Ա, իհարկե, միանշանակ, քանի որ թորներից խոսեցինք, ամբողջ այսպես ուշադրությունը գնաց թորնիկների վրա, բայց իհարկե, ընտանեկան միջավայրում 6-ի հոլանին, այն էլ 6-ի, միանգամից պատկերացնում եք, ինչ հրաշալի տոն կարող է լինել Լիլիթ ջան։ Մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
1: Ծանոթ ենք։
0: Ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանալ մեր նախորդ եթերի մասնակիցը, որ գույնն է դարձրել հաղթող գույն։ Հետևել եք նախորդ եթերին։
1: Չեմ հետևել, ճիշտ որ ասեմ։
0: Լավ, էլի։ Էսքան խոսեցինք, տրամադրվեցինք։ Իրականում մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ կարևորը միմյանց հետ ուղիղ եթերում շփվելն է, եւ սա որպես պաթոս չենք ասում, դա իսկապես մեզ համար կարևոր է, դա իսկապես հրաշալի է, անկախ իհարկե խաղի արդյունքներից, այն որ ուղիղ եթերում ենք միասին ունենք շփվելու հնարավորություն, դա իսկապես արդեն հաղթանակ է, որովհետեւ միասին կարողանում ենք ծանոթանալ, էներգիայի փոխանակում է տեղի ունենում, դա նույնպես անչափ կարևոր է մեզ համար ամենայն դեպս։ Լիլի, որ գույնն ընտրենք, դե ասեք, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը։
1: Ընտրենք կապույտը։
0: Կապույտն ընտրեցինք որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ, կապույտ։ Իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
1: Նորից կապույտ։
0: Ինչու՞։
1: Պարզապես ուզում եմ, որ երկինքը կապույտ լինի, ջինջ լինի։
0: Հատկապես ես Լոնդոնի եղանակից հետո անպամացության ամպից հետո առհասարակ ասում են միշտ շողում է արևը եւ հուսան կապույտ երկինքը շատ շուտով նորից մեզ կբարևի։ Լիլիթ, առհասարակ ասում են կանանց մոտ շատ ուժեղ ինտուիտիվ զգացողություններն են զարգացած, ի՞նչ կասեք այդ առումով։
1: Փորձենք։
0: Դե փորձել ենք արդեն, կապույտն ընտրել ենք եւ կարող ենք հաստատել նույնիսկ, որովհետեւ կապույտ կճուճի մեջ էր եւ ասում ենք վաու, բրավո եւ շնորհավոր 6 շիշ հոլանդիի ՍՖՄ-ի ու Մանուկյանների կողմից այսօր դուք
1: ստանում եք
0: նվեր, մենք ենք շնորհակալ, որ ունեք ժամանակ զանգահարում եք ՍՖՄ-ին, ի դեպ ասեմ, երրորդ անգամ թողնում ենք կապույտ կճուճի մեջ, այսօր երկրորդ
1: անգամ,
0: այո, նույն գույնի մեջ էր մնում, ինչևէ, սա հրաշալի խորհրդանիշ է կապույտ երկնքի խաղաղության ջինջ պարզ մաքուր երկինք ունենալու ակնկալիքով։ Մենք շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք, ձեզ հրաշալի օր ենք մաղթում եւ արդեն խաղից հետո
1: նմանապես
0: շնորհակալ ենք շատ, խաղից հետո անպայման ձեզ հետ կապ կհաստատենք, բոլոր մանրամասները կասենք, ինչպես գալ եւ ձեր վեճի շողանին ինչպես տանել, երեխան արդեն ձեզ է կանչում, Լիլի։
1: Այո, այո։
0: Այո, մենք անպայման ձեզ հետ խաղից հետո կապ կհաստատենք, ձեր գործերին նայեք, երեխային հետևեք, մենք կապվենք ու բոլոր մանրամասները կասենք։
1: Ահա, շնորհակալ եմ ձեզ։
0: Մենք ենք շնորհակալ, հաջողություն։ Վայ, ինչ հաճելի է, չէ, երբ որ լսում ենք մանկան ձայն, այն էլ ուղիղ եթերում հեռախոսի միջով, առհասարակ երբ երեխայի ձայնը լսվում, դա ինչ է նշանակում, որ կյանքն իր հունով ընթանում է եւ շարունակում, այն չէ հրաշալի է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, այսօրվա ղսմատով կճուճի եթերաժամն էլ այսպիսին էր, երրորդ անգամ անընդմեջ ղսմատը շարունակում է մնալ կապույտ կճուճի մեջ։ Ես էլ ցես հիշեցնեմ, սիրելի ընկերներ, որ ենթադրենք առաջին ժամադրության եք պատրաստվում գնալ եւ ուզում եք հետաքրքիր ռոմանտիկ միջավայր ստեղծել, մենք առաջարկում ենք հրավիրել ձեր սիրելին մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանի սիրո սկիզբն է։ Իդեպ հիշեցնեմ նաեւ, որ հոլանին հին հայկական բառը արտահայտում է բաց, անկեղծ, պարզ, մաքուր իմաստներ, ինչպես այսօրվա մեր կապույտ գույնի խորհրդանիշը Լիլիթն ասաց, որ տեղափոխենք հենց ջինջ երկինք ունենալու ակնկալիքով։ Դե իսկ 6 շիշ հոլանի միանգամից 6 շիշ դուք ունեք նվեր ստանալու հնարավորություն ղսմաթով կճուճի շրջանակներում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Հիշեցնեմ արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված հեռախոսը համարը 091-250-883 եւ պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսուհին Լիլիթը ղսմաթը թողնում է նույն կապույտ կճուճի մեջ։

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը տեղեկացնենք, որ Իսակը վերաբարձրացողում այս պահին ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև ունենք չաշխատող լուսացույց, դա Նարդոս Խորենացի հատվող լուսացույցն է, եւ սրա խափանված լինելու հետևանքով երթևեկությունը այս հատվածում ծանր է։ Կրկնում եմ, խոսքը Նարդոս Խորենացի լուսացույցի մասին է, այն խափանված է։ Նշենք, որ ծանր է Խանջյան հերացի թունելը, վերաբարձրացողը դեպի Միասնիկյան, ինչպես նաև մեքենաների կուտակումներ ունենք այս րոպեներին Կոմիտա Պապազյան, Վաղարշյան հատվողներում եւ Շիրակ փողոցում երկկողմանի։ Մոտենում ենք կեսօրին եւ հետեւում ենք լուրերի թողարկմանը՝ ուղիղ 12:00-ին։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ավրորա Նյուզը 3 ռադիոլսողների կողմից ստացել էր տեսանյութ, որում երևում էր, թե ինչպես են շանակապել մեքենային և քարշ տալիս։ Ավրորա Նյուզի թիմը անմիջապես տեսանյութը փոխանցել է ներքին գործերի նախարարություն հայտնելով դեպքի մասին։ Մեծ զրույցում տեղեկացրել էին, որ շատ արագ կարձագանք են դեպքին։ Ոստիկանությունից այժմ տարածել են հայտարարություն հայտնելով, որ մայիսի 11-ին համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես է ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը շանամեքենային կապած վարում կենթանու նկատմամբ դրսևորելով դաժան վերաբերմունք։ Համայնքային ոստիկանության արմավիրի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է վարորդի ինքնությունը։ Նույն օրը Արտաշար գյուղի բնակիչ 45-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության արմավիրի բաժին, որտեղ խոստովանել է իր արարքը։ Ավտոմեքենան էլ տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք, տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ինչպես հայտնել էինք միասնության, թե վերկուսակցությունը Քարոզարշավի 5-րդ օրը անցկացնում է Դիլիջանում։ Կուսակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը նշել է, խորհրդարանական այս ընտրությունները հայազգի համար պատմական են, ճակատագրական որոշումներ պետք է կայացվեն։ Նա ներկայացրել է գյուղատնտեսական հարցերի շուրջ կուսակցության առաջնորդ առաջարկները, Թաթոյանի խոսքով հիմնված միջազգային փորձի վրա։ Միասնության թե վերկուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը քաղաքացիների հետ հանդիպմանը երաշխավորել է, կապ չունեն ներկաների ու նախկիների հետ։ Նրա խոսքով մարդկանց մեծ մասը նախկինից սկսած մինչև ներկա ղեկավարների հետ հույս չեն կապում։ Մենք արտաքին քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում, մենք ասում ենք հզոր ազգ ենք, Հայաստանի շահով մենք կկայացնենք մեր որոշումները, եզրափակել է Թաթոյանը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական Քարոզարշավի 5-րդ օրը կանցկացնի Կոտայքի մարզում և մայրաքաղաքի Երևանում։ Այս մասին կուսակցությունը հայտնել է Facebook-ի իր էջում կատարած գրառմամբ։ Նշվում է, որ կուսակցության ներկայացուցիչները կլինեն Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում, կենտրոն թաղամասում կհանդիպեն բնակիչների հետ։ Իդեպ լուսավոր Հայաստանի Քարոզարշավն էլ այսօր մեկնարկել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենքի առջևից։ Նորուշ կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ մայիսի 11-ին Քարոզարշավ են անցկացրել մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնում։ Մարությանը շփվել է քաղաքացիների հետ, ներկայացրել կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախընտրական Քարոզարշավը շարունակում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Իդեպ համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Փաշինյանի ականջին ինչ-որ բան է ասում։ Փաշինյանը զգուշացնում է, որ բարձրախոսով է։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ այդ տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և մեր մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանն այցելել է Հայաստան-Իրան սահմանային Նորդուզ անցակետ, որտեղ հանդիպել է Ջուլֆայի կուսակալի Նորդուզ սահմանային անցակետի ղեկավարի, ինչպես նաև կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների սահմանային անցակետերի միջև համագործակցության խորացմանը, բեռնատարների տարածման դյուրացմանը, արկախոչնդոտների վերացմանը, քաղաքացիներին պատշաճ սպասարկման նարնջվող հարցեր։ Դեսպան Հակոբյանը կարևորել է ռազմական գործողությունների ընթացքում Մեղրի և Նորդուզ սահմանային անցակետերի գործունեությունը, որոնք ստեղծված պայմաններում հիմնականում առանց էական խոչընդոտների սպասարկել են բազմաթիվ քաղաքացիների։

մի վայրի, որտեղից սպառնալիքներ կստեղծվեն Ռուսաստանի անվտանգության համար։ Ուկրաինան 2022 թվականին Ստամբուլում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ժամանակ համաձայնել է հանձնել Դոնբասը։ Այս մասին պնդում է Վլադիմիր Զելենսկու նախկին մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ Ես խոսել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր ներկայացնում էին Ուկրաինան 2022 թվականին Ստամբուլում կայացած բանակցություններում, և ինձ մանրամասն բացատրեցին, որ նրանք համաձայնել են ամեն ինչի։ Ավելին, ինչը շատ կարևոր է, նրանք ասացին, որ Զելենսկին անձամբ է համաձայնել հանձնել Դոնբասը, ասել է Մենդելը ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կալսոնին տված հարցազրույցում։ Նա չի բացահայտել, թե կոնկրետումից է ստացել այդ տեղեկությունը։ Վերջինիս խոսքով Զելենսկին համաձայնել է տարածք հանձնել, քանի որ դա կնշանակեր պատերազմի ավարտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2028 թվականի ընտրությունների համար հանրապետական կուսակցության հնարավոր թեկնածուներ է համարել Ջեյ Դի Վենսին և Մարկո Ռուբիոին։ Նախագահը նրանց բնութագրել է որպես երազանքի թիմ, դիտարկելով որպես նախագահի և փոխնախագահի հավանական թեկնածուներ հաջորդ ընտրություններում։ Միևնույն ժամանակ նա չի հստակեցրել, թե նշված գործիչներից ում է պատկերացնում նախագահի և ում փոխնախագահի պաշտոնում։ ԱՄՆ նախագահական հաջորդ ընտրությունները, հիշեցնեմ, նախատեսված են 2028 թվականի նոյեմբերին։ Athletic Cancel-ի փորձագետները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին առաջարկում են չեղարկել Բաքվիկո դեմ պատժամիջոցները հայ գերիների դիմաց։ Ամերիկացի փորձագետները նշում են, հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ նմանատիպ գործարքը կբերեր զգալի շահույթ շատ ավելի փոքր ռիսկերի պարագայում։ Այս մեծ գործարքը իրականացնելու համար Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսի հետ համատեղ պետք է առաջարկի վերացնել Բաքվին զենքի վաճառքի արգելքը, դրա դիմաց ստանալով ադրբեջանական բանտերում անարդարեցիորեն պահվող անձանց ազատ արձակումը, նշել են փորձագետները։ Այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։

Բարեք եսօր, ընկերներ, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր կողքին, ձեզ հետ միասին և միասին հետևում ենք նաև երթևեկության զարգացումներին։ Հիշեցնեմ, լուրերից առաջ նշեցինք, որ ունենք չաշխատող լուսացույց, դա Նարդոս Խորենացի լուսացույցն է, բացի այդ նաև ունենք վթար երկու բեռնատարի և մարդատարի մասնակցությամբ Տիգրան Մեծից դեպի Փեթակ գնացող հատվածում, հետևաբար Տիգրան Մեծի Պողոտան երկկողմանի դժվարանցանելի է, կրկնում եմ երկու բեռնատարով և մեկ մարդատարով ունենք վթար Տիգրան Մեծից դեպի Փեթակ, դեպի Քրիստափոր գնացող Խաչմերուկային հատվածում։ Նշենք, որ երկկողմանի դժվարանցանելի է Հերացին, նաև Խանջան-Հերացի թունելի բարձրացողը, Կորյունը դեպի Բժշկական, այդտեղից Աբովյան բարձրացողը դեպի Պուրակ, ինչպես նաև Կորյուն-Տերյան հատվողում, նույնպես երթևեկությունը արդեն իսկ բարդ է։ Նշենք նաև Շիրակը երկկողմանի և Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, Սքի ՍՖՄ-ն։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 0604-2026։
7: Գովաստ 010-250-883։
8: Կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում վերատվական թվարկման ընթացքում մեր գործընկերները ձեզ տեղեկացրեցին կարևորի մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ եւ առհասարակ իարքի կարևորի մասին մենք շարունակում ենք միասին զրուցել, հիշեցնեմ, որ մեր լրատվական թիմը havroranews.am-ը 3 մեր ռադիո լսողներից ստացել էր տեսանյութ, որն էլ անմիջապես տրամադրել էր ներքին գործերի նախարարության։ Այս մասին լուրերի թվարկմանը հայտնեցինք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել, որ տվյալ տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես է վարորդը շանը մեքենային կապած վարում։ Գերատեսչությունից մեր լրատվական թիմի հետ զրույցում հայտնել էին, որ շատ արագ կարձագանք են միջադեպին, եւ նշենք, որ ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություններ տարածել ըստ որի մայիսի 11-ին համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես է ՎԱԶ 2121 մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդը շանը մեքենային կապած վարում, կենթանու նկատմամբ դրսևորելով դաժան վերաբերմունք։ Կենթանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքին մենք բազմիցս անդրադառնում ենք, մենք նույնիսկ ՀՄՍ հայց դուի շրջանակներում բավականին երկար եթեր ենք ունեցել կապած թե երեխաների հետ կենթանիների կապի դրա կարևորության, կենթանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունք չցուցաբերելու, այս արատավոր երևույթներին մեր հասարակությունից դուրս մղելու մասին վերջնականապես, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, փաստացի է սարսափելի չմարդկային իրադարձությունները դեռ շարունակվում են, բայց այս մասին մենք անընդհատ բարձրաձայնելու ենք, անընդհատ մեր աչքի առջև սա ունենալու ենք, եւ նշենք, որ համանքային ոստիկանության արմավիրի բաժին ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է վարորդի ինքնությունը, նույն օրը Արտաշար գյուղի բնակիչ 45-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է համանքային ոստիկանության արմավիրի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը, ավտոմեքենան տեղափոխվել է հատուկ պահպանող տարածք։ Տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացված են նախաքննական մարմին, ասված է հայտարարության մեջ, որպես հավելում նշենք հայտարարությունը եւս։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սա եւս մեկ առիթ է ռադիոլսողներին շնորհակալություն հայտնելու, որ հենց դուք եք այս մասին արձագանքում մեզ ուղարկում նմանատիպ իրադարձությունների մասին տեսանյութեր, եւ փաստացի օգտակար է լինում մեր լրատվական բաժին եւս, եւ միասին այս զազրելի երևույթները պետք է մեր հասարակությունից արմատախիլ անել։ Kiss

Անպայման առաջարկում եմ Kiss FM-ին հետևել նաև YouTube-յան ալիքում սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM Armenia, փնտրում ենք YouTube-ում, սահմում ենք subscribe, բաժանորդագրվում ենք, սահմում ենք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնենք ուղիղ եթերները։ Իհեցնեմ, որ հայ եմ ես, հայ ես դու եւ ոչ միայն, ուղիղ եթերները պահպանվում են մեր YouTube-յան ալիքում, այնտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, դնել լայքեր, տարածել, մի խոսքով լինել կապի մեջ։ YouTube-ում հասանելի ենք Kiss FM Armenia։

to start again. Սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով խոսենք Շիրակ Արարատյան հատվողի մասին, եւ ինչի մասին է խոսքը, այստեղ ունենք լուրջ խցանված իրավիճակ, պատճառը հենց Շիրակ Արարատյան հատվողում տեղի ունեցած վթարն է Արտաշիսյանից եկող ուղությամբ։ Բացի այս վթարը, այստեղ ունենք նաեւ խափանված բեռնատար, խոսքով գերծանր իրավիճակ է առաջացել Շիրակ փողոցում երկ կողմանի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Շիրակ Արարատյան հատվողում Արտաշիսյանի կողմից եկող ուղությամբ ունենք վթար, բացի այդ, նաև հենց այս նույն խաչմերուկային հատվածում ունենք խափանված բեռնատար։ Մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, կամաց-կամաց դառնալով էլ ավելի դժվարանցանելի, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Տերյան, Աբովյան, Կորյուն, Իսահակյան, Մոսկովյան փողոցներին, ինչպես նաև Նալբանդյան, Սայատնովան, եւս դժվարանցանելի են։ Նկատի ունեցեք իրավիճակը, եղեք ուշադիր։

0: Говъст. Таснулта мякът на шир чашаков, на шир холаниов. Гини холани, еритасар нерин тручуна.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Barry Fiestin. This is your station. Kiss FM. Push the button.
1: Եկելեմ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ Kiss FM-ը հասանելի է նաև Radio Player հավելվածի միջոցով, ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player հավելվածը, հասանելիություն կա եւ iOS եւ Android համակարգերի համար, այնպես որ ներբեռնում ենք եւ լինում ենք կապի մեջ ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլեւ մարզերում, մարզային ճանապարհներին, Հայաստանի տարբեր անկյուններում հրաշալի մաքուր ձայնով իհարկե կարող եք այցելել նաեւ Radio Player.am պաշտոնական կայքեջը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին։ Բայց իհարկե ներբեռնելն ավելի ձեզ հնարավորություն կտա կապը դարձնել առավել ամուր։ Խնդրեմ համեցեք Radio Player հավելվա։

Այսօր մայիսի 12-ն է, 12-ը 42 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում ու Kiss FM-ում սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ձեզ ներկայացնենք օդի որակի պատկերը, այս պահին տեղի ունեցողը Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ մայրաքաղաքում։ Այսօր Հայաստանը շարունակում է շնչել լիաթոք եւ եթե գտնվում եք ընդհանրենք բարձրադիր հատվածներում, ասենք Ճամբարակում, Մամասիայում կամ Աշոցքում, ապա ձը շրջապատում է բացարձակ մաքուր, առողջարար օդեստեղ աղտոտվածության ցուցանիշները նվազագույն ինեն, իդեպ նույնքան թարմ է մթնոլորտը նաև Սյունյաս լեռների գրկում գտնվող Քաջարանում, որտեղ այսօր շնչել է հեշտը և հաճելի։ Լավ նորություններ ունենք նաև Աշտարակից, որտեղ խոթի որակը կայուն լավ է, դե իսկ մայրաքաղաք Երևանում օրվա երկրորդ կեսին ամենաթարմ օդը շնչում են Դավթաշենի և Արաբկիրի բնակիչները, անգամ քաղաքի ամենածանրաբեռնված հատվածներում, ասենք կենտրոնում, Աջափնյակում աղտոտվածության մակարդակը շարունակում է լինել անվտանգ կանաչ գոտում, նպես որ վայելենք հիանալի Մոյսյան օրը, բացօթյա զբոսանքների համար սա լավագույն ժամանակն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Շիրակ փողոցին եւս մեկ անգամ անդրադառնալով հիշեցնենք, որ Շիրակ Արարատյան հատվողում վթարուն էին Արտաշիսյանի կողմից դեպի Արարատյան գնացող մասում, բացի այդ նաեւ ունենք խափանված բեռնատար, այնուամենայնիվ այն այստեղ դեռ ծանր երթևեկությունը պահպանվում է թե Շիրակ Արտաշիսյան եւ թե Շիրակ Արարատյան հատվողներում։ Տիգրան Մեծի Պողոտանը երկկողմանի դժվար անցանելի, փոքր կենտրոնում կուտակումները շարունակվում են եւ Արաբկիրի որոշ հատվածներում նույնպես արդեն նկատվում են բարդ երթևեկելը իրավիճակ, մասնավորապես Կոմիտասի մասին է խոսքը, Փափազյանի ու Վաղարշյանի հետ հատվողների ՆԷ վերաբերում, ինչպես նաև Կիևյան բարձրացողը դեպի Բարեկամություն եւ Ռուբինյանցը Ալմաստից դեպի Սևակ։ Այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, սա Kiss FM-ն է։

0: հաջողվաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի տարածքային պատասխանատուն կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են հենց կոմիտեից։ Հրապարակվել են նաև ձայնագրություններ, այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
3: Զգեզի պարյամոսում եմ են ծնում մարդիկ ընգեր մեծ այն 100,000-200,000 հող են տալ են պլուս են ստալյուս Սամբել Կարաբեթյանը տել է դա 180,000 հողա բաժնում։ Բայց բազիտներն էր դարը, որ հակալ ռեպորտաժային վիդեո է ցանոթը։ Ինչո՞ւ չէ, ախպեր, ռեալ մարդկանցից ենք լսում, ախպեր, ռեալ, ժիվոյ, դեմը կայնում խոսում են, ախպեր, ունա ասրով խոսում են
4: մարդկանցից։
3: Կարախ, ինչի կարախ, ախպեր, տվյալի մեջ անգեր, պարյամոս տվյալի մեջ ա։
2: Նշվում է, որ բացի այդ նույն անձը Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռելու եղանակով ապահովել է նրանց մասնակցությունը նշված կուսակցության հանրահավաքներին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Նախընտրական հանդիպումների հերթական կանգառները Կոտայքի մարզի Քախսի, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նորհաճան համայնքներում եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ մարդիկ սպասում են վստահություններ շնչող խոսքի, հստակ ծրագրի եւ պատասխանատու առաջնորդության։ Այս մասին հայտնում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Հայրենակիցների աջակցությունն ու վստահությունը մեզ ավելի են պարտավորեցնում շարունակել պայքարը հանուն խաղաղ Բարգավաճ Հայաստանի, նշում են կուսակցությունից։ Մեր բոլոր նոր տրոլեյբուսները մոտավորապես 60 կիլոմետր առանց լարերի կարող են երթևեկել, դա շատ ավելի լայն հնարավորություն է տալիս։ Այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շատ լավ օրինակ են Ուլբարաշենը, որտեղ լարեր չունենք, բայց տրոլեյբուսը մտնում դուրս է գալիս, հետո նոր կպնում լարերին, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, ԴՕԿ կուսակցությունը հայտարարել է, որ այսուհետ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը պարբերաբար ներկայացնելու է քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրի հիմնարար դրույթներն ու ռազմավարական ուղղությունները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Վարդան Ղուկասյանի գրանցումը մերժվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, վերջին տարիներին Հայաստանում մշտական բնակչության և քաղաքացիության վերաբերյալ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների պատճառով քաղաքական ուժը շարունակում է մասնակցել ընտրություններին և վարչապետի թեկնածու համարել հենց նրան։ Քաղաքական ուժի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախընտրական ծրագրում ոչ թե դատարկ խոստումներ են, այլ պետականաշինության, արդարության, ազգային արժանապատվության և հզոր Հայաստանի կառուցման հստակ քայլեր։ Հրապարակված ուղարձում Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը պետք է լինի այն պետությունը, որը հարկում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Անցնենք նաև այլ թեմաների։ Կլիմայագետները կանխատեսում են տարվա երկրորդ կեսին Էլ Նինոյի հնարավոր ձևավորում, որը կարող է դառնալ դիտարկումների պատմության ամենահզոր երևույթը։ Նշեմ, որ

Լրագույն պատմության մեջ համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս տարվա կեսերին սպասվող երևույթը կազդի գլոբալ ջերմաստիճանի և դեղումների վրա։ Ուկրաինայի Չերնիգովի մարզի Սեմյոնովսկի շրջանում տեղակայված սահմանապահների շրջանում հանտավիրուսային վարակի տարածման և մահվան դեպքեր են արձանագրվել։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայության 11-րդ ջոկատի բուժաշխատողները հաստատել են, որ դիրքերում գտնվող ծառայողների շրջանում պարբերաբար գրանցվում են վարակման նոր դեպքեր, որոնք որոշ դեպքերում ունենում են մահացու ելք։ Թեև տեղական աղբյուրները հայտնում են իրավիճակի լրջության մասին, պաշտոնական տվյալներով Վերջին տարիներին Չերնիգովի մարզում հաստատվել է հանտավիրուսի 8 դեպք։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ռազմական գործողություններ են իրականացրել Իրանի դեմ այն ժամանակահատվածում, երբ կողմերի միջև փորձեր արվում հրադադար հաստատել։ Ըստ The Wall Street Journal պարբերականի հրապարակած տվյալների, Աբու Դաբիի Թիրախում է հայտնվել Պարսից ծոցում գտնվող Լավան կղզու նավթավերամշակման գործարանը։ Թեև Էմիրությունները պաշտոնապես չի հաստատել այս տեղեկությունը, ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ հարձակումը տեղի ունեցել ապրիլի սկզբին։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները գաղտնի կերպով ողջունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներգրավվածությունը հակամարտությանը։ Ռուսական կողմը Հայաստանին է ներկայացրել Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության կոնսեցիոն կառավարման առնչվող բոլոր անհրաժեշտ պարզաբանումները։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրենը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ՀԿ կոնսեսիայի թեման մանրամասն քննարկման առարկա է դարձել ապրիլի 1-ին Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ըստ դիվանագետի, հայկական կողմին հուզող հարցերին տրվել է պատասխաններ և ձեռք է բերվել փոխմբռնում հետագա աշխատանքային մոդալությունների վերաբերյալ, ինչը ներառում է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ռուսական կողմի մասնակցությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 14-ին։

Հեռուստացանումների հետ կապված տեղեկությունները շարունակվում են Շիրակ փողոցից։ Մեր ռադիոլսողներն անընդհատ զանգահարում ինֆորմացնում են, որ Շիրակը շարունակվում է մնալ գերծանր Արշավարանից դեպի Արտաշիսյան, մինչև Արարատյան եւ հակառակ ուղությամբ նույնպես առաջում երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսողներ, Քիս FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Վարկյաններ առաջ լսեցինք լուրեր, իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, նշենք նաեւ փոքր կենտրոնը, թեև մեծ կենտրոնում նույնպես որոշ հատվածներում լուրջ խցանումներ ունենք, Արաբկիրն իհարկե մրցումներից հետ չի մնում, դե մեզ ավանդական հայտնի հատվածներից Քոչար, Կոմիտաս, Փափազյան, Վաղարջյան, Արամ Խաչատրյան կրկին ծանրաբեռնվել է, մի խոսքով իհարկե համբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ մեր մայրաքաղաքում երթևեկությունը, գրեթե միշտ պիկ է, իհարկե տարբեր ժամերի տարբեր հատվածներ, այնուամենայնիվ համբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ, Քիս FM-ն էլ ձեր կողքին է։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգծիկ դենտ.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 003-1149, դրված 06-04-2020

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով քիչանցք խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, իսկ այս պահին հիշեցնեմ, որ Խանջյան իջնողում ունենք վթար, չհասած մանկավարժական, բնական է, որ Խանջյանը եւս դժվար անցանելի է։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, Խանջյան իջնողում ունենք վթար, չհասած մանկավարժական, Վարդան անց հատվողը եւս դժվար անցանելի է։ Առհասարակ փոքր կենտրոնում շարունակվում են մեքենաների կուտակումները, բնականաբար Շիրակ Արտաշիսյանը նույնպես առայժմ ծանրաբեռնված է։ Խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի հողեղ եթերում, հարգելի ռադիոլսողներ, ու տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում մինչև 22 աստիճանն կպահպանվի, երեկոյան կանխատեսվում է 17-ից պլյուս 18, սպասվող գիշերը կլինի 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ կլինի անպամածություն, առանձեղումների եղանակ, հնարավոր է նաև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, խոսքով այսպես խառը, մարտի, կարգի եղանակ ենք այսօր ունենալու սիրելի ընկերների դեպս, խոսքը ոչ միայն մայրաքաղաքի մասին է, այլև մարզերի ժամանակ առ ժամանակ շրջանների առանձին հատվածներում մինչև առայժմ մայիսի 17-ը կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, թե իսկ առավելագույն պլյուս 25-26 կդիտվի Սյունիքի հովտային գոտիներում, թե իսկ օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին կշարունակի աստիճանաբար նվազել 3-ից 5 աստիճանով։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

Արգի լոր ազելուսողներ, նախորջ ամիլ Հրահուսին եվս հագիր ճանդրը դարձանենք Քիսեֆեմի ուղիղ եթերում, իշեցենք, որ Երևանի կաղաքապետը վարճապետին է ներկայսրել մայրակաղաքի նոր տրոլեյբուսների հնարավորությունները, որոնք կարող են երկար տարածություն անցնել առանց էլեկտրական լարերի։ Դե իսկ կլիմայագետներն էլ նախազգուշացնում են Էլ Նինյո երևույթի հնարավոր ձևավորման մասին, ինչը կարող է հանգեցնել համաշխարհային ջերմաստիճանի ռեկորդային բարձրացման և էքստրեմալ եղանակի։ Ի դեպ, մամուլում էլ տեղեկություններ են տարածվել Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից Իրանի նավթավերամշակման գործարանի թիրախավորման մասին, ինչը գաղտնի կերպով ողջունվել է ԱՄՆ-ի կողմից։ Հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ի դեպ, բոլոր մանրամասները, որոնք վերաբերում են լուրերին, դուք կարող եք գտնել avroranews.am-ում, սիրելի ռադիոլսողներ, ընդեղ կան նաև տեսանյութեր, նյութեր, տեղեկություններ և կարող եք լրացնել ինֆորմացիայի ձեր բացը։ Համեցեք avroranews.am։

Ամեն ինչի մասին խոսում ենք, խոսենք նաև մարդու ուղեղի մասին, Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ու նշենք, որ մարդու ուղեղը ըստ գիտնականների իրականում ֆիքսված չի, ինչ առումով այն կարող է փոփոխվել ողջ կյանքի ընթացքում։ Եվս երևույթը կոչում են նեյրոպլաստիկություն։ Եվ սրա ազդեցության տակ ուղեղը վերակառուցում է նեյրոնների միջև կապերը, ձևավորելով նորերն ու թույլատնելով հները։ Յուրաքանչյուր նոր հմտություն, ենթադրենք, չեմ լեզու սովորել կամ չոր սովորություն կամ նույնիսկ հուզական փորձառություն, բառացիորեն փոխում է մարդու ուղեղի կառուցվածքը։ Օրինակ, երաժիշտներն ունեն լսողության հետ կապված ավելի զարգացած հատվածներ, մինչդեռ մարդիկ, ովքեր ակտիվորեն օգտագործում են իրենց հիշողությունը, ունեն ավելի զարգացված հատվածներ, որոնք պատասխանատու են, ասենք, ինչ-ինչ բաներ անգիր սովորելու ու հիշելու համար։ Սա նշանակում է, որ ուղեղը պարզապես չի արձագանքում կյանքին, այն հարմարվում է դրան և փոխվում մեզ հետ միասին։ Պարզվում է, որ մենք ոչ միայն օգտագործում ենք մեր ուղեղը, մենք անընդհատ այն ձևավորում ենք, երբեմն ամենախորը փոփոխություններն իրականում տեղի են ունենում ներքին շերտերում աննկատ, բայց անընդհատ։

0: պատկվաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Շոք է, հոգ չէ։

Ինչ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, ԽՍՖՄ-ով նշենք, որ Կորեայի ձորի հատվածում բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար, մեր ռադիոլսողները խորհուրդ են տալիս ուղակի չմտնել այս հատված, որպեսզի իրավիճակը գոնե մի փոքր թեթևանա, այստեղ երթևեկությունը լրջորեն ծանր է։ Կրկնում եմ խոսքը Կորեայի ձորի հատվածի մասին է, որտեղ տեղի ունեցել բեռնատարի մասնակցությամբ վթար։ Հիշեցնեմ, որ Խանջյանի ճնողում ունենք վթար, մանկավարժական չհասած, դեպի վերնիսաժի ճնողը Հերացի թունելի դեպի ներքև մինչև Ագաթանգեղոս ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Ամիրյանը դեպի Հանրապետության հրապարակ դժվար անցանելի է, պատճառը տեղի ունեցող շին աշխատանքներն են, ինչպես նաև Դավիթ Բեկի իջնող հատվածում հեռուստաաշտարակից ներքև մի 200 մետրի չափով, ներքև այսինքն այդքան հատվածում, ունենք բաց դիտահոր, կողքն էլ մեծ փոս, հետևաբար պետք է զգույշ և ուշադի լինել, կրկնում եմ, խոսքը Դավիթ Բեկի իջնողի մասին է, հեռուստաաշտարակից մի փոքր ներքև, մոտ 200 մետր ներքև ունենք բաց դիտահոր և մեծ փոս, եղեք ուշադիր։ Հետևենք լուրերի թողարկմանը մոտավորապես արդեն 7 րոպեից։

Ինչը լսենք լուրեր, մի փոքրիկ տեղեկություն եւս խցանումների մասին, հավելացնենք նախորդ ցուցակին նաեւ փոքր կենտրոնը, որին բազմիցս անդրադարձել ենք, բայց այս անգամ ռադիո լսողները, սիրելի պարեկներ, ձեր կարիքն են զգում Նաուբանդյան փողոցում, որտեղ երթևեկությունը խցանված է եւ խնդրում են լինել այստեղ իրավիճակը գոնե փորձել կարգավորել, կրկնում եմ խոսքը առ հասարակ փոքր կենտրոնի մասին է, բայց հատկապես Նաուբանդյանը ղեր ծանրաբեռնված է եւ լուրերին մնաց արդեն 5 րոպե։

0: Pijama 14.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնաբանել է վարչապետ Փաշինյանի և իր այսպես ասած թաքուն զրույցը։ Հայտնել էինք, որ տեսանյութ է տարածվել, որում արտաքին գործերի նախարարը Փաշինյանի ականջին ինչ-որ բան էր ասում։ Միրզոյանը մասնավորապես նշել է, ինչ որ պետք է ասում ենք, եթե ինչ-որ բան քննարկման փուլում է, հանրայնացնելու կարիք չկա, ինչու ասենք, հարց է բարձրացրել Միրզոյանը։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան Միրզոյանը հերքել է, թե սահմանն են բացում Թուրքիայի հետ, նշելով, այս անգամ խոսքը մի փոքր այլ բանի մասին է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս պարզաբանել է, թե արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ինչ է նկատի ունեցել, ասելով, թե թուրքերն այսօր բացում են։ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է, Թուրքիայի օրենսդրությունը թույլ չէր տալիս Հայաստանը նշել որպես առաքման երկիր, այսինքն Թուրքիայից Հայաստան արտահանվող ապրանքը ըստ նրա տանում էին ձևակերպում երրորդ երկրում, որից հետո ապրանքը Հայաստան էր տեղափոխվում։ Հիմա Թուրքիայի օրենսդրության մեջ համապատասխան կարգավորում է ավելացվում և Հայաստանն ավելանում է առաքման երկրների ցանկում, նշել է վարչապետը։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ապահարզանի նպատակ չունենք, երեխեքին էլ չենք կիսում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Մենք իրանց պետք չենք, բախի են խառնվել տենց իրար, մենք իրանց պետք չենք, տենց մենք իրանց պետք չենք, որտեղ նստում են Ռուսաստանում ավելի շատ մարդ է ապրում, քան Հայաստանում, Հայաստանը ընդհանրապես երկիր չեր լինի, եթե Ռուսաստանը չլներ, մենք որ չլնենք կուդավի ձենիցիս, բայց եթե կամ պետք չենք, հիմա ինչ ենք քննարկում, պետք չենք, պետք չենք, բայց ո՞նց ստացվա որ պետք չենք, այդ մենք իրանց պետք չենք, հա, լսեք, մի սարքեք, բաժակի մեջ փոթորիկ ասել է իրար, սա քաղաքականություն է, ինք իրա տեսակետը կասի, մենք մեր տեսակետը կասենք, կգնանք, կնստենք, կքննարկենք, կխոսենք, մի հատ բան իրանք առաջարկենք, մի բան մենք առաջարկենք, դա քաղաքականություն է, այլ ոչ թե ամուսնություն եւ ապահարձակ։
5: Այսինքն ապահարձանը չեն գնում, ֆիքս ենք։
4: Մենք դες նպատակ չունենք, ալիմենտ ուզելու նպատակ չունենք, երեխեքին կիսելու նպատակ այս պահին չունենք, հա, ու նման խոսակցություններին դեմ ենք։
3: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանին։ Մեծ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ կապելն ուղղակի աբսուրդ է։ Այս մասին Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Ավելենք, միասնության թե վերկուսակցության նախընտրական ցուցակի երրորդ համարն է։ Անանյանը պարզաբանել է, որ թե ինքը և թե կուսակցության ցուցակագլխավորող նախկին մի Պարման Թավթոյանը պետական համակարգում աշխատել են այն ժամանակ, երբ երկիրը ղեկավարում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սակայն երբեք չեն եղել նրա քաղաքական թիմի կամ ՀՀԿ-ի անդամ։ Ըստ նրա, իրենք բացառապես իրականացրել են իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը քարոզարշավի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է այն դրվակին, որտեղ Քոչարյանը քարոզարշավի ընթացքում խոսում է Արցախ վերադառնալու ցանկության մասին։ Աղնեկերել մատաղը, երբ Արցախը մերն էր, ինչ էիր անում։ Ընկեր, 2021-ի ընտրություններին իմ ելույթում եղբայրաբար ասել եմ. Ինչու ես այսքան ծախսանում Հայաստանում, Արցախ գնա, որ Արցախը, Արցախցին չլքի Արցախը։ Հիմա ինչու ես խղճմտանք առաջացնում, որ քվե հավաքես։ Ախր Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ գործ ունի ազատության մեջ, նշել է Արամ Սարգսյանը։ Տավուշի մարզի Զորական գյուղում ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը ներկայացնում է Սամվել Կարապետյանի ծրագրերը։ Հաղորդվում է, որ նա անդրադարձել է մթերման կայաններ ստեղծելու ծրագրին։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության կոմիտեի ներկայացուցիչ Եբրահիմ Ռեզային X-ի սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ կրկնակի հարցակման պարագայում Իրանի հնարավոր քայլերից մեկը կարող է դառնալ ուրանի հարստացումը մինչև 90%։ Նա նշել է, որ այդ հարցը կքննարկվի խորհրդարանում։ Հիշեցնեմ, երեկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել էր, թե Իրանը իբր չի ցանկանում ստանձնել միջուկային զենք չստեղծելու պարտավորություն։ Միացյալ Նահանգները վերջին ամիսների ընթացքում գաղտնի բանակցություններ է վարում Դանիայի իշխանությունների հետ Գրենլանդիայում սեփական ռազմական ենթակառուցվածքները ավելացնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնում է BBC-ն, խոսքը կղզու հարավային հատվածում 3 նոր ռազմակայանների հիմնական մասին է։ Հիմնման մասին այս սպիտակնան ներկայացուցիչները բանակցությունների ընթացքը գնահատում են արդյունավետ և լավատեսական։ Նախատեսվող ռազմակայանների հիմնական գործառույթը լինելու է Հյուսիսային Ատլանտիկայի ջրային տարածքում։

Ներով հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ իրավիճակը կարող է փոխվել։ Եվ վերադառնանք Հայաստան, մասնավորապես սպորտաշխարհ, Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավակ Էդուարդ Սպերցյանը մեջքի վնասվածքի պատճառով փոխարինվել է Մոսկվայի Դինամոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 29-րդ տուրի շրջանակում Մոսկվայում կայացած մրցավեճը ավարտվել է Կրասնոդարի պարտությամբ 1-2 հաշվով։ Ռուսական ակումբի գլխավոր մարզիչը պարզաբանել է հայ կիսապաշտպանի փոխարինման հանգամանքները։ Անդրադառնալով Սպերցյանի առողջական վիճակին Մուսաևը հայտնել է Էդիկը մեջքի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նա հերոսական բնավորություն դրսևորեց այս խաղում։ Մարզչի այս խոսքերը մեջբերել է Match TV-ին։ Հայ ֆուտբոլիստը դաշտել է հանդիպման 83-րդ րոպեին, մինչ փոխարինվել է Սպերցյանը հասցրել էր դառնալ պատմական գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
0: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, խցանումներն իրենց նանում են, եթե անգամ դու ամենապատասխանատու աշխատողն ես, միևնույնն է Երևանի քաղաքապետարն այնպես է անում, որ դու չլինես լավ աշխատող։ Այո, հարգելի քաղաքապետարան, ձեր արած աշխատանքը ուղիղ կապ ունի բոլորի արած աշխատանքի հետ, եթե դուք վատ եք անում ձեր աշխատանքը, բնականաբար մնացածն էլ ուշանում են եւ վատ քողի տակ են ներկայանում։ Ինչևէ, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում Կոմիտաս ուղությունը կատվածահար է, Վաղարշյանը կատվածահար է, ինքնաթիռ է պետք հասնելու համար ուղիղ եթերին։ Ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք կեսօրի շարունակությունը միասին ենք անցկացնելու, բնական է կխոսենք կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից երթևեկությանը եղանակին տարադրամին։ Ողջ օրվա ընթացքում անդրադառնալու ենք, ողջ օրվա ընթացքում անելիքը բնականաբար, ինչպես միշտ շատ է, մեգա հիթերն են շատ, որոնք կօգնեն հաղթահարել նյարդային վիճակները։ Մի խոսքով, ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Խնդրեմ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883, բարի։

Դե ինչ արգելի առաջելի սողնար, խցանված այս վարկյանների նաև Բաղրամյանի սկզնամաս, վերջնամաս, մաշտոց է, եվ սներ արվում է ծանրաբերնված երթևեկության մեջ խանջան հատվածում, ռաջելի սողներ ասում են ունենք շատ լուրջ խցանում, մարդիկ եթե պատրաստվում են երթևեկել խանջանով, ի նկատի թող ունենան, եւ կամ ավել ժամանակ կամ եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, դա կլինի իդեալական, օգտակար կլինեք եւ ձեր համար եւ ի վերջոյն բարուշների համար, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Ինչև է, բոլորից բարի կեսօր, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ, զանգահարեք 095 83

0: պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
4: Գովաստ 010 250 883.

Հրաշալի արև ընկերներ, այսօր կարծես թե տեղում նա շատ է լինելու օրը, չնայած որ արևը վերջնականապես այսպես մեզ չի լքի այնտեղ, շատ խորքերից երկնքի մեզ ձեռքով է անում, ասում է ես տեղում եմ, ես էստեղ եմ, մի փոքր ուղակի դիմացեք, ես կլինեմ ձեզ հետ։ Այսպես անում են նաև շատ-շատ մարդիկ մեր կյանքում, վստահաբար եմ ասում, ձեր սիրելիները, ովքեր դրսում են, վստահաբար այդ երկնքից ասում են, մենք էստեղ ենք, պարզապես պետք է մի փոքր դիմանալ։ Ինչևէ, երևույթը, սիրուն երևույթը, արևի երևույթի մասին է խոսքը, իսկ անձրևի երևույթը պետք է ուղղակի համակերպվել։ Ընկերներ, ինչպես կյանքում յուրաքանչյուր դժվարությունների մենք համակերպվում ենք, առհասարակ մարդ ունի այդ ունակությունը համակերպվելու։ Չգիտեմ, որքանով է դա լավ թե վատ, այնուամենայնիվ դա այդպես է։ Հարգելի ռադիո լսողներ, համակերպվել ենք արդեն, որ Կոմիտասում ունենք մեգած անհրաժեշտ երթևեկություն, բայց վստահաբար եմ ասում, յուրաքանչյուր վարորդով հայտնվում է խցանման մեջ, դառնում է մեգա նյարդային, հետո դուրս ես գալիս, ամեն բանը անցնում եմ, դե դա էլ ինչպես կյանքում յուրաքանչյուրի վատ երևույթ։ Այնուամենայնիվ խցանումներ անցողի երևույթներ են, հրաշալին հենց դա է։ Այս վարկյաններին Խանջյանից ևս ունենք շատ-շատ զանգեր, Խանջյան հատվածում երթևեկությունը մեգած անհրաժեշտ է, հարգելի պարիկներ ընտեղից նաև ասում են, ձեր կարիք ունեն, ավելի քան ունեն ձեր կարիքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քիսը։

Իդեպ ընկերները ռադիոյի լսողացումը Կոմիտասի խցանումը սարսափելի ծանր է, շատ լուրջ է խցանումը։ Գիտեմ, սիրելի ռադիոյի լսող, ես ինքս Կոմիտասով եմ այսօր եկել և հսկայական ժամանակ կորցրեցի Կոմիտասում։ Տեսեք, քաղաքապետարանին մենք անընդհատ կոչ ենք անում, քաղաքապետարանին խնդրում ենք, ասում ենք, գործը պետք է անել, դա որպեսզի մենք էլ չուշանանք մեր գործը։ Անենք լավ, միևնույն ժամանակ, ինչ եմ շատ դեպքերում նկատում, Փափազյան հատվածում այսօր, իդեպ առաքման մեքենաներ էին, ուրեմն իրենց սովորական դարձրած ըստ երևույթին բնավորությամբ քիթիկները մտցնում են, մեքենայի քիթիկը մտցնում են և կանգնում։ Ես մոռացել եմ, քանի 100,000 անգամ եմ խնդրել, հորդորել, ասել ամոթ է, ի վերջո խնդրելու ձատ, մի արեք նման բաներ, ընկերներ, վերևից բարձրացողը կատված արեք դարձնում, շարունակությունը ազատ է, բայց քանի որ դուք ուզում եք այսպես մտնել փողոցի կենտրոնում և կանգնել, հետևաբար կատված արեք դառնում նաև երթևեկությունը վերևից բարձրացողում։ Այնպես որ ես երևույթը իսկապես, ընկերներ, սարսափելի և պետք է ուշադրություն դարձնել, կապի մեջ եք։

Ահա, ընկերներ, հաջող ստացվեց մեր հանդիպումը, ինչ արած, երթևեկություն այդ տեսքն ունի, ներողություն խնդրենք Մեգահիթերին, հարգելի առաջելուսողներ, Խանջյանի խցանման մասին ես իհարկե տեղեկացրել եմ, բայց Խանջյան հատվածում պարզվում է վթար կա, ավելի կոնկրետ, մանկավարժական համալսարանի մոտ է եղել վթարը, բետոնախառնիչը փորձել է մտնել բակային հատված, և հետո հետ է տվել, եւս մեկ մեքենայի հետ վթարի է ենթարկվել, բայց հիմա ինչ է կատարվում, ամբողջական փակ է Խանջյանը, մեկ երթևեկելի գոտի է բաց ըստ ռադիոլսողի, եւ այո, ունենք այն ինչ ունենք, Խանջյանի խցանման պատճառը վթարն է, ի տարբերություն Խանջյանի Կոմիտասում կարծես թե շատ են իր խցանումների պատճառները, այնպես որ ուշամբերություն բոլորից, ովքեր պետք է երթևեկեն Խանջյանով, ինչպես նաև Կոմիտասով և Բաղրամյան իջնող բարձրացող հատվածներում։ Լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, լսենք Մեգահիթեր, ես կարծում եմ շատ ավելի շատ կլինե մեր ժամին եթերում, քան սովորաբար պլանավորվում կամ թույլատրվում է ավելին ասեմ, ինչ արած, երթևեկություն այս տեսքն ունի, պահանջում է ավել աշխատանք, գուցե, չնայած մեր պարագայում ավել աշխատանք ասվածը մի փոքր ճիշտ չէ հնչում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ լինելու եք ՀԻՍՖՄ-ի ուշադուշ երեկոյան ժամեր։

Դե ինչ ենք ես ժառանգելիսողները ուղում են անում, ասում են քոչարի մի եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց ես քոչարի մասին իրականում խոսել եմ սիրելի ժառանգելիսողներ, այո, Կոմիտասի վրա շատ կենտրոնացանք, բայց այո, նույն իրավիճակը նաեւ քոչար բարձրացող, քոչարի չնող Վաղարշյան հատվածի հետ զուգահեռ ունենք հատվածահար երթևեկություն։ Ինչպես նաեւ նկատի ենք ունենում, որ այս վարկյաններին ծանրաբեռնված են ժդ արշոպնյաց հատվածը, այս հատվածում չեմ կարող բնորոշել որպես լրջագույն խցանում, այնուամենայնիվ մեքենաների կուտակումներ կան։ Եվ Տիգրան Մեծը եւս խցանվեց, ընկերներ, Հանրապետության հրապարակից ծանրաբեռնված է նաեւ Ամիրյան ուղությունը։ Բարի կեսօր բոլորիս։

Ամենը սիրուն մեգահիթերից մեկն ենք վայելում, բարի հրաշալիք էսօր հարգելի առաջ լսողներ, ամենախթանված ուղությունը Կոմիտասն է, դե լավ, նաև Խանջյանն է, դե լավ, նաև Էսվարկյաններին Բաղրամյանի սկզնամաս վերջնամասն է։ Խցանումներ անկախ նրանից, որ կեսօրի ժամը մենք ունենք Երևանի տարբեր հատվածներում, հարգելի պարեկներ, Խանջյանում ձեր օգնության կարիքը կա, հարգելի պարեկներ, խնդրում են նաև մոտենալ Վաղարշյան հատված։ Եթե դեռ չեք հասցրել մոտենալ, խնդրեմ մոտեցեք, օգնեք վարորդներին, մի փոքր ավելի քիչ նյարդային լինեն։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ լինելու եք ԽՍՀՄ-ի մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Ձգտով ըստ
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global

Ինչ արգելի ռադիոսողներ, ժամը 14:32, բոլոր իսբարի հրաշալի կեսօր, մենք ընդհանրապես մի քանի րոպեից, լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք նաև ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, փորձեմ նաև WhatsApp, Viber-ին եկավ ցնամակը, չէ, ձայնային է։ Լավ, շարունակեք լսել Մեգահիթ, ես կվերադառնամ։

Ահա, ընկերներ, ձայնային հաղորդագրություն էր ուղարկել ռադիո լսողը, այնքան շատ են ձայնայինները, երբեմն ինչ-որ բան իմ աչքից է սպես կորում է, նախներողություն եմ խնդրում, և երկրորդը, այո, շատ են նամակները, զանգերը, բայց դա լավ բանի մասին է խոսում, եթե անկեղծ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խոսքը ուրեմն բետոնախառնիչի մասնակցության վթարի մասին էր, խանջանողությամբ է տեղի ունեցել խանջան հերացի հատվածները։ Հիմա կատված արի վիճակում են, այս վարկյանների նաև տեղեկանում ենք հետևյալը. Ոչաթերու փոքր կենտրոնից կամ հենց փոքր կենտրոնում Աբովյան փողոց Սարսափելի խցանված է 10 րոպե 300 մետր ենք գնացել, գրում է ռադիոլսողը։ Արաբկիրը շատ վատ վիճակում է, հավելում են ռադիոլսողները, այո ընկերներ, հիմա ապաստացի ինչ ունենք, փոքր կենտրոն խցանված, խանջանակատ հանգեղոս խցանված, հերացին դե բնականաբար խցանված, Արաբկիրում ունենք լրջագույն խցանումներ, երրորդ մասում կուտակումներ են, մի խոսքով կեսօր ժամը 15-ին ենք հասնում, բայց խցանումները ավելի քան երեկոյից էլ թեժ են։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ո ամռան մասին մեգահիթ ենք լսում, նույնիսկ չնկատեցի ընկերներ, վայելեք մեգահիթեր, ռոպեներ անց լսում ենք լուր։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես օրենքի նոր պահանջ ֆիտնես մարզիչների համար։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների և մարզասրահների մարզիչների հավաստագրման կարգը, որով սահմանվում են հավաստագրման պայմանները, դիմելու ընթացակ կարգը, վերապատրաստման պահանջները, հավաստագրի տրամադրման և դրա գործնեության դադարեցման հիմքերը։ Նոր կարգի նպատակն է կարգավորել ոլորտում մասնագիտական գործնեություն իրականացնող ֆիտնես մարզիչների մասնագիտական համապատասխանության գնահատման և ծառայությունների որակի ապահովման գործընթացը։ Կարգավորումը տարածում է ոլորտում գործնեություն ծավալող և ծառայություններ մատուցող բոլոր կազմակերպությունների վրա անկախ սեփականության ձևից։ Վերապատրաստման ՎԿԱ-ն կարող է տրվել միայն այն մասնակիցներին, որոնք հաջողությամբ կհաղթահարեն գիտելիքների ստուգման նվազագույն շեմը, որը սահմանված է վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպության ծրագրով։ ԿԳՄՍ նախարարը հրամանը ստորագրել է և այն ուժի մեջ է մտել մայիսի 7-ից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանում կանանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում բողոքի ակցիա իրականացրել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենքի մոտ։ Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը նշել է. Ակցիան նպատակ ունի հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն զանգվածային իրավախախտումների վրա, որոնք ըստ Մարուկյանի տեղի են ունենում այս կառույցի միջոցով։ Մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, որ իրենց տունը կամ մեքենան կալանքի տակ են հայտնվել չվճարված ընդամենը 5000 դրամի պատճառով։ Իրական արդարադատության բացակայությունը շարունակվում է հենց այս կառույցի միջոցով, նշել է Մարուկյանը։ Նա նաև քննադատել է այն երևույթը, որ մարդկանց հաշիվների վրա կալանքը դրվում է ակնթարթորեն, սակայն այն հանելու գործընթացը կարող է ամիսներ տևել։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Կարպիս Փաշյանն էլ իր հերթին է նշել, որ պետությունը այսօր սահմանափակվում է ընդամենը երկու գործառույթով՝ հսկել և պատժել։ Ակցիայի ավարտին շենքից դուրս է եկել արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, բանավեճի բռնվելով Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Սրփուհի Գալյանը արդարադատության նախարարության կազմում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գործնեության վերաբերյալ դրական վերաբերմունք է արտահայտել, կարծիք հայտնելով, որ Էդմոն Մարուկյանի նշված դեպքերը իրականությանը չեն համապատասխանում, համակարգը լավ է աշխատում, ինչինի պատասխան Մարուկյանը համոզմունք է հայտնել, որ պետք է այլ համակարգներ դրվի։ Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի համար 170 նոր ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել, այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է ձեռք բերել նաև 250-18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն է ընդունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությանը, որը ժամանել է Հայաստան քննարկելու TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը, հայտնում են կառավարությունից։ Կողմերը քննարկել համաձայնեցրել են TRIP-ի իրականացման հետ կապված գործառնական և իրավական բնույթի մի շարք հարցեր։ Բաղրամյան 26 տելեգրամալիքի տեղեկություններով կալուգացիները ծրագրում են Ռուսաստանում խոշոր ռեսուրսներ հատկացնել ախալքալաքցի հայերին, որպիսի նրանք ընտրությունների ընթացքում գան Հայաստան և քվեարկեն Սամվել Կարապետյանի օգտին։ Մասնավորապես աղբյուրին հասած տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայի հայ համայնքի նախագահ Նորիկ Թևանյանը Արա Աբրամյանի հանձնարարությամբ ապրիլի վերջին մոսկովյան ռեստորաններից մեկում բանկետի է հրավիրել Ռուսաստանում գործնություն ծավալող շուրջ 200 ախալքալաքցի հայ գործարարի։ Բանկետից հետո Թևանյանը առանձին հանդիպումներ է անցկացրել այդ գործարարների խմբի հետ և հանձնարարել կազմակերպել, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող իրենց համակյուղացիները ընտրությունների օրերին ժամանեն Հայաստան և իրենց ձայները տան ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը։ Հայաստանի աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ Facebook-յան իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, հիշեցնելով, որ էլեկտրական մեքենաների գույքահարկը էականորեն նվազել է։ Լսենք նախարարին։
4: Ողջույն բարեկամներ, այսօր առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քաղաքացի նամակ էր տեղադրել, որի մեջ նա հիշատակում էր էլեկտրական մեքենաների գույքահարկի վերջի փոփոխությունները, որը կարծես թե այդքան էլ նկատված չի մեր հազարավոր քաղաքացիների կողմից, ուզում էի նորից դրա մասին խոսել, հատկապես ունենալով էլեկտրական մեքենա, թեև ես դրանից չեմ օգտվել, որտեղ ժամանակի լաբորատոր փորձակնությամբ եմ ձիաուժի իջեցումը կատարել։ Դուք գիտեք, որ էլեկտրական մեքենաների ձիաուժերը այլ կերպ են հաշվարկվում, և այնտեղ կա պիկային և նոմինալ զորություն, և մեր հազարավոր քաղաքացիներ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ անդադար այդ հարցը բարձրացնում էին եւ մենք ըստ էության այդ հարցը լուծեցինք եւ ապրիլի 1-ից բոլորի գույքարկը մեքենաների էականորեն իջել է թույլ տալով մեր քաղաքացիներին խնայել այդ գումարները եւ ավելի արդար հա գույքարկ ունենալ ուզում եմ որ անպայման հիշենք սա եւ տարածենք թեև վստահ եմ որ էլեկտրական մեքենա ունեցողները արդեն գիտեն դրա մասին բայց չէր խանգարի որ մեր մյուս քաղաքացիներն էլ ունենան որ մենք ականջալու ենք լինում նրանց դիմումներին ինչու ոչ նաեւ բողոքներին եւ համապատասխան լուծումներ են տալիս իսկ ռումիսի 7-ին չենք մոռանում ընտրել համար 16-ին լավ արեք
3: լսում էինք աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը կարող է ավարտվել ցանկացած պահի նրա խոսքով դրա հիմնական պայմանը Վլադիմիր Զելենսկու կողմից համապատասխան որոշման ընդունումն է, թե ինչ որոշումների մասին է խոսքը

մասին խոսելը։ Եվ ներկայացնենք այսօր համացանցում փոփոխության մասին։ YouTube ընկերությունը այսօր ավելի վաղ է ինքնայտնել այս մասին, պաշտոնապես հայտարարել է մայիսի 11-ից Հայաստանում YouTube գործընկերային ծրագրի մեկնարկի մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում գործնեություն ծավալող բովանդակություն ստեղծողներին լիարժեք օգտվել հարթակի դրամայնացման կամ մոնետիզացիայի գործիքակազմից։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն էլ հայտնում է, որ մայիսի 11-ից ընկերության չափանիշներին համապատասխանող հայաստանյան բովանդակություն ստեղծողները, որոնք ունեն առնվազն 1000 բաժանորդ, նախորդ 365 օրվա ընթացքում հիմնական տեսանյութերի 4000 ժամ կամ նախորդ 90 օրվա ընթացքում կարճ տեսանյութերի 10 միլիոն դիտումներ կարող են դիմել YouTube-ի գործընկերային ծրագրին և սկսել դրամայնացնել իրենց ալիքները գովազդից ստացվող եկամուտների միջոցով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ընկերներ, տեղումների հավանականությունը դա իհարկե կա օթերությունները, մեզ զգուշացրել են, որ տեղումները դեռ տեղում են հանրապետության մի շարք հատվածներում Երևանում եւս կարճատև անձրևների տեսքով կգան տեղումներ։ Հիշեցնեմ, այսօր 12-ն է արդեն մայիսի, 3 իդեալական գարնանային եղանակ ունեցանք, բայց դե այո, գարնան է տարի, մինչև վերջին շունչը որոշել է, որ պետք է լինի այսպեսին։ Կարող է դառնամ ավելի մանրամասն եւ երթևեկությանը եւ եղանակ

0: breakfast.
1: Kahui ki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Homestorum. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի ki ev interior aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-ին ու 16-ին Artsakhi masnachogn ashghatelu e mինչև 22:00. Shtapek Ashley Homestore. Artsakhi 23-Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700. Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Տրված 064226։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883։

Դու ինչ արգելի առաջ լսողներ, ժամը 15:28, ութկետ 3 հաջորդականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, կարծես թե խցանումները շատ ավելի բարդացել են Երևանում, չնայած որ կեսօր է։ Նախանջանում ունենք կատված արի երթևեկությունը եւ ունենք անընդ մեջ զանգեր, ոչ միայն խանջանի, հերացի վերաբերյալ նույնն են ասում ռադիո լսողները։ Տիգրան Մեծում եւս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, ասում են ԱՄՆ դեսպանատան մոտ արդեն ունենք մեքենաների կուտակումներ, հետեւաբար ռոպեներ անց լրջագույն խցանումը պատրաստ է։ Նաև Կոմիտասի չնողը կատվածահար է, խնդրում են ռադիո լսողները Կոմիտասով չիջնել հնարավորության դեպքում, շատ ավելի չբարդացնել երթևեկությունը։ Նույն իրավիճակը մենք ունենք նաև Կոմիտաս բարձրացողում Բաղրամ բարեկամության սկզբնամասից, բարեկամություն քոչար հատվածից սկսած, ուրեմն խցանված է, հասնում է մինչև Վաղարշյան հատվածի վերևները։ Ինչպես փոխանցեց ռադիո լսողը, հենց այդպես էլ փոխանցում եմ տեղեկությունը։ Քոչար բարձրացողը եւս խցանված է եւ ասում են Դավիթ Հաշենի կամրջի սկզնամասը հանգիստ է, կարելի է հանգիստ Եղվարդի խճուղից մտնել Դավիթ Հաշենի կամուրջ, բայց արդեն կեսերից մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված մենք ունենք խցանում։

Դեն չարգելի առաջել սուղներ, Կիևյանը եւ փորձումը հետ չմնախցանումներից այս վարկյաններին սկզբնամասը ազատ է, հանգիստ է, բայց կամրջային հատված Կիևյան իջնող, մենք արդեն ունենք խցանում, հետո ըստ պատմության, ըստ սովորության ծանրաբեռնված կդառնա ըստ երևույթին Օրբելի խաչմերուկից, հետո ամենավերևից։ Այնուամենայնիվ այս վարկյաններին, քանի դեռ կա հնարավորություն սկզբնամասը գոնե ազատ երթևեկելու, այո, կարող եք երթևեկել, բայց իմացեք, որ արդեն կամրջային հատվածում ունենք խցանում։ Երկկողմանի ծանրաբեռնվածությունը դեռ պահպանվում է Կոմիտաս ուղությամբ։

0: հաջողվաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Տրված 0604-2026։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, ինչ ներս, թե կեսօր սկսեցինք, թե ժիլ շարունակվում է, եթե անկեղծ տեսնենք իհարկե երեկոն իր հետ ինչ կբերի, այնու ամենայնիվ այո երթևեկությունը մեր քաղաքում ուշացնում է մեզ, նյարդայնացնում է մեզ, խցանված է մի վերջը։ Այս վարկյաններին Կոմիտասից շատ են զանգեր, ռադիոլսողների շատ մեծ քանակ հիմա Կոմիտասում է եւ այո խցանումների մեջ է, ու ժամփերություն բոլորին, ովքեր հիմա խցանումների մեջ են, եթե դուք դեռ ձեր գրասենյակում եք, տանն եք եւ պատրաստվում եք ուրեմն ռոպեների ընթացքում լինել երթևեկության մեջ, իմացեք, որ Երևանում այո լրջագույն խցանումներ են։ Ի դեպ, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, ընդհանրապես ռոպեներ առաջ ասացի, որ Շորբելից Օրբելին չէ, Կիևյանի կամրջային հատվածը ծանրաբեռնված է, եւ մենք արեցինք կանխատեսում միասին, որ կդառնա խցանված արդեն մի քանի րոպեից, նաեւ Օրբելի Խաչմերուկից սկսած հետո ամենավերևից։ Հիմա այո, մի քանի րոպեն անցավ եւ հիմա Օրբելի Խաչմերուկից սկսած ռադիոլսողը ասում է իջնող ուղությամբ արդեն ունենք խցանում, տեսնենք այն ամենավերևները կխցանվի թե չէ։ Այնուամենայնիվ Կիևյան վերև խաչ բարձրացող ուղությունը ազատ է, կարելի է հանգիստ երթևեկել, իհարկե այս ազատությունը շատ հարաբերական է, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։ Ընկերներ, Խանջան հատվածը Հերացին ներառում է իր մեջ, իդեպ Խանջանում վթարի եղավ, խցանում առաջացավ լրջագույն խցանում, հիմա դեռ այո ունենք այդ խցանված իրավիճակը։ Խանջանում բետոնախառնիչի մասնակցությամբ վթարեր եղել, ինչն էլ առաջացրել էր այս խցանումը։ Մաշտոցի ճնողը ևս խցանված էի նկատի ունեցեք, Արշակունյաց բարձրացող, ուրեմն հետագից 1-2 քայլ վերև ռադիոլսողն է հենց այս վարկյաններին գրում, ունենք խցանում մինչև Ագաթան Եղոս.

0: podcast.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Դե ինչ ընկերներ, Խանջյանը նույն իրավիճակում է, մեզ նույնիսկ վիդեո տարբերակ են ուղարկում ռադիոլսողները, զուգահեռ, ես համաձայն եմ հարգելի ռադիոլսող ձեր մտքի հետ, ես այդ մասին իդեպ խոսել եմ, շատ երկար եմ խոսել, որ այո, Խաչմերուկից դուրս եկող մեքենաներն են դարձնում խցանված բարձրացող ուղղությամբ Կոմիտասում, այո, ընկերներ, փաստացի, խցանումները եթե անգամ չեն դարձնում, շատ ավելի բարդացնում են Խաչմերուկից դուրս եկող մեքենաները, սիրելիներս, դուք տեսնում եք, դուք տեսնում եք, որ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, դուք եթե մեկ քայլ ձեր մեքենայով առաջ գնաք, ապա դա ոչ մի լավ բան ձեզ չի տալու, առավել եվս շատ ավելի վատ բան է տալու ներքևից բարձրացող վարորդի համար, որովհետև դուք թույլ չեք տալիս անցնի վարորդը, պլյուս ինչ է կատարվում, այո, հետևի վարորդը և մի ամբողջական շարք դառնում է խցանված։ Զգույն և զգույշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ամենակարևորը դա է, և այո, փորձենք մի փոքր մտածված երթևեկել, երթևեկության մեջ բարեխիղճ երթևեկենք, սա ավելի հարմար բառ է։ Իսկ մենք ռոպեներ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք նաև ինչ է կատարվում մնացած առումներով աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Բարի կեսօր բոլոր

0: Հարցը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինձ թվում է, որ դուք Պուտինի հետ ավելի լավ կապեր ունեք, քան ես, այս մասին հակակոռուպցիոն դատարանում ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին այն մասին, թե ասում են Սամվել Կարապետյանը Պուտինին բերել է Հայաստանի վրա։ Այո, բանտի խցից ես զանգեցի Պուտինին, ասացի անպայման մի հատ Հայաստանի վրա տես ինչ ես անում, կատակեց նա և հավելեց, որ առհասարակ բոլոր երկրների ցանկացած հայտարարություն համարում է ճնշում և ոչ ճիշտ Հայաստանի համար։ Հակակոռուպցիոն դատարանում հետագայում լրագրողների հետ հանդիպմանը Սամվել Կարապետյանը անդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք ինքն է Վլադիմիր Պուտինին բերել Հայաստանի վրա, քաղաքական գործիչը ընդգծում է իր համար սա անընդունելի է։ Լրագրողները նաև բազմաթիվ հարցեր տվեցին, հիմա լսենք Սամվել Կարապետյան լրագրողներ հարց-պատասխանից մի հատված։
3: Ես կարող եմ ասել, որ իրեն քարակուսի գլուխ է։
4: Կներեք,
3: որ իրենց գլուխները նորմալ չեն, ասենց քարակուսի ձև ունեն։
5: Նիկոլ Փաշինյանը հայց ներկայացրել է ձեր դեմ Չինաստանի սնկերի վերաբերյալ, հայտարարեց ներկայացնելու է, թե ոչ, հետո ասաց, դուք ինչ-որ արդարացել էիք, ասում էիք, ես այդպիսի ինֆորմացիա ունեմ։
3: Թե եթե բաց դատ կլինի, ես միայն ուրախ կլինի։
5: Պան Կարապետյան, մի հարց կամ, էլի ամեն դեպքում թյուրըմբռման տեղիք տվեց, կապած սունկերի, հալյուցինացիա առաջացնող սունկերի, դուք վերախմբագրեցիք, հետո այնտեղ ասել եք։
3: Վերախմբագրեցի, ես
5: ասացի։ Հիմա իրական պատմություն է։ Բայց դա իրական է։
3: Դուք ինֆորմացիա ունեք այդ սնկերի մասին, թե ոչ։
5: Մենք տեղեկություն ենք ձեզանից ենք լսել, պան
3: Կարապետյան։ Դե հետա որ ինֆորմացիա ունեք, ես էլ
5: վաճոյից եմ։ Դուք կատակ եք արել դա, պան Կարապետյան, այդպես էլ չհասկացան, դա ճիշտ է, թե ուղղակի բանախաղ եք արել։
3: Ես ուրիշից եմ լսել։
5: Լսել եք դուք, հա։
3: Ձեզ
2: Հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահեդ Օլմազյանի նախագահությամբ մեկնարկել է գործարար Սամվել Կարապետյանի գործով դատական նիստը։ Նիստի մեկնարկին նախագահը հայտնեց, որ գրավոր միջնորդություն է ներկայացվել պաշտպանի կողմից Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցտնային կալանքի վերացման վերաբերյալ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ իր քարոզ արշավի ընթացքում հայտարարել է, որ նախատեսում է կառուցել նոյան տապանի կրկնօրինակը։ Կառույցի երկարությունը կլինի 134 մետր, լայնությունը 24 մետր, բարձրությունը 18 մետր, համադրության մեջ կներկայացվեն նոյե և նրա կինը, երեք որդիները հարցների հետ, ինչպես նաև կենդանիների զույգեր, ասել է Ծառուկյանը։ ԲՀԿ առաջնորդը նաև հայտնել է, որ տապանի կառուցման վայրը արդեն որոշված է, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանն էլ Նյուզ.am-ի հետ խոսել է համայնքում վերջերս տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի մասին, տեղյակ է եղել, իմացել է, մանրամասները լսենք Գարիկ Սարգսյանից։
6: Դեպքը իմացել ենք երևի ապրիլ ամսին։
7: Սկզբին թե
6: չէ, ենթադրում եմ դանակարություն դեպքից հետո արդեն ավելի աղմուկ բարձացրեց։ Իհարկե շատ սարուրելի դեպք է եղել, տեղի ունեցել, եւ քանի որ այս ամեն ինչը շատ զգայուն թեմա էր, մենք փորձում էինք որևէ կերպ չանրադառնալ, չարձագանքել, կարող է մեր խոսքը, մեր մեկնաբանությունը կամ մեր տարածած հաղորդագրությունը ինչ-որ ձևով մարդկանց նյարդեր, նույնիսկ բորբոքեր, քանի որ իրավապահների դաշտում էր գործը դեռևս փետրվար ամսից, համայնքապետարանը այդտեղ, մենք ունենք նամակալության և հոգաբարության հանձնաժողով, քանի որ չէր եկել մեր տիրույթ, ոստիկանությունը արդեն դեպք ուսումնասիրել էր, փոխանցել էր քնչական մարմիններին, այդ ամեն ինչից մենք տեղյակ էինք և սպասում էինք, որպեսզի գործի քննությունը պաշտպանության ընթացքով կատարվի
7: և
6: ավարտվի, դա հետո իմացանք, երբ որ ապրիլ ամսին մեզ համար բացահայտեցինք, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, քանի որ շատ մարդիկ չէին էլ խոսում, դրա մասին տեղեկատվություն չկար, իսկ ոստիկանությունում քննում էին, հավանաբար և քնչականում արդեն քննում էին այդ գործը, մենք փորձել ենք որևէ կերպ չանրադառնալ և նյարդեր չբորբոքել։
2: Լսում էինք Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանին, ես հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեից երեք հայտնեցին, որ Վեդիում մանկապղծության դեպքով քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երրորդ անձը ևս կալանավորվել է 2 ամսով։ Հիշեցնենք, նրա նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի 201 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով, այն է, անառակաբարո արար կատարելը, հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իշ նկատմամբ կատարվող արարքի բնույթը գիտակցելու հնարավորությունից զերկված։ Հիշեցնենք, Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքով նախկինում ևս 2 անձ կալանավորվել էին։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը միջնորդագիր է ուղարկել Սևան ազգային պարկի տնօրենի և շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարին գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի միջև 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, ինչպես նաև Պոակի և Վարշամ Ղարիբյանի միջև 2025 թվականին կնքված Սևանա լճի ափամերձ հողամասերի վարձակալության պայմանագրերը լուծելու, դադարեցնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կնքված 3 պայմանագրերը 3 տարի ժամկետով են, սակայն պայմանագրերը շարունակում են գործել անորոշ ժամկետով։ Բացի այդ, ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հողամասերի վարձակալության մրցույթների անցկացման մասին հայտարարությունները զանգվածային լրատվության որևէ միջոցով հրապարակված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ։ Արձանագրված խախտումների կապակցությամբ հանցանքի մասին հաղորդումները ներկայացվել են քնչական կոմիտե։ Ուկրաինայի Կիրովոգրադի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն կարող են քրեական հետապնդում սպառնալ Կիևի մերձակայքում տների շինարարության պատճառով։ Զելենսկին տեսականորեն կարող է դառնալ գործի մասնակից։ Պարբերականները ճշտել են, որ ապօրինի շինարարության պատվիրատուները եղել են նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Յերմակը, գործարար Տիմուր Մինդիչը և նախկին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Չերնիշովը, ինչպես նաև ևս մեկ անձ, ում անունը չի հրապարակվել։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկին ազատել է Յերմակին աշխատանքից նոյեմբերին ուկրաինական էներգետիկայի ոլորտում կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի ֆոնին։ Հորմուզի նեղուցի շարունակական շրջափակումը մեծ ճնշում է գործադրում համաշխարհային տնտեսության և էներգետիկ անվտանգության վրա, այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ամբողջ աշխարհի կառավարությունները լիովին զգում են այդ տնտեսական ճնշումը, ուստի համաշխարհային հանրության ջանքերը ուղղված են նրան, որ հնարավորինս շուտ համաձայնության գան ու բացեն նեղուցը, ինչպես նաև ապահովեն նավագնացության անվտանգությունը, ասել է Ֆիդանը։ Թուրք նախարարը բարձր է գնահատել Պակիստանի միջնորդական ջանքերը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման հարցում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր հանուց սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։

0: հաջողվաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ 010 250 883։
5: Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Scrap. Skrikaka. Boom. 2+2=4։
6: Դե ինչ ընկերներ, բարի հրաշալի, կեսօր ժամը 16-ն է, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ հասցնենք գործերը անել, ախ, եթե խցանումները մեզ հետ են գցում, այլ գործերից ինչպես հասցնենք, շատերը հենց այդպես էլ ասացիք։ Ինչևէ, խցանումները պահպանվում են Կոմիտասի չնող բարձրացող ուղղություններում, խցանումները պահպանվում են նաև Հերացիում, նաև Խանջյանում, Արշակունյացը շատ լուրջ խցանվեց, ասում է ռադիո սողը պետակից սկսում է խցանումը և հասնում ինչև Ագաթանգեղոս։ Կիևյանի չնողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, կդառնա արդյոք խցանված, դե իհարկե կդառնա, պատկերացրեք, Կիևյան պլյուս մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք արդեն երեկոյան ժամերին։ Եվ շատ բարի լուշ, մինչ կհասնենք երեկոյան ժամերին, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ «Սիրա», անունը «Միդեա Ստոր». Հասցեն շատ պարզ, Ռուբինյանց 62 «Միդեա Ստորում» ներկայացվում են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր, և «Միդեա» համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ «Միդեա Ստորում» կգործի «Live Show Room», որտեղ հաճախորդ հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկայից, գազոջախից մինչև փոշեկուլ, այրոգլիրից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենայից մինչև ինչ ուզեք, այո, Միդեա Սթորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեսականին, ամբողջ ներկայացված տեխնիկան, սա բացառիկ երևույթ է, եթե անկեղծ ասեմ մեր քաղաքի համար, և այս երևույթից պետք է օգտվել։ Քաղաքը սպասում էր Միդեա Սթորը, արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեա Սթոր, Ռուբինյանց 62։ Դե վստահաբար, եթե մենք ունենանք այսպես հնարավորություն ինչ-որ տեղ գնալու, հիմա շատ կանայք կնախընտրեն հենց Միդեա Սթոր էլ գնալ։ Ես ձեզ հասկանում եմ, ես միշտ եմ ասում, Միդեան մի օր ինձ կդարձնի տանկին, ինչը իհարկե հրաշալի երևույթ է։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր խցանումները, այո, շարունակվում են խցանումները, այո, թեժանում են, և ես ամեն վարկյան նոր տեղեկություն ստանալու դեպքում ուղիղ եթերում եմ։

Այ, ընկերներ, ռադիոսը ուղարկում է վիդեո տարբերակ հետևյալ բովանդակությամբ, գրում է նախ, ասում է հենց նոր, ուրեմը, գազատար մեքենայի վարորդը, խորենացու վրա լուսամուտից սուրճի դատարկ բաժակ շպրտեց, և մնացած իհարկե չեմ կարթա ես ուղիղ եթերում, այնուամենայնիվ, այո, ընկերներ, մեր քաղաքն է, ախր, գիտեք ինչ եմ նկատում և վերջին շրջանում, երբ սուրճը խմում են, բաժակը թողնում են, այսպես ամեն անկյունում քաղաքի ծառի վրա կարող են թողնել որևէ շինության, այսպես աստիճաններին, չգիտեմ ինչպես կարելի է բնորոշել, բայց մենք մեր տանը հաստատ նման բան մեզ թույլ չենք տանենք, և եթե կանենք, ապա հաստատ մեր հետևից ինչ-որ ժամանակ հետո կհավաքենք, հետաքրքիր է, արդյոք երբ մենք թողնում ենք բաժակ կամ այդ տեսակ երևույթներ ենք անում, 5 րոպե հետո ամոթի զգացողություն չենք ունենում և չենք ուզում վերադառնալ այդ տարածք և մաքրել մեր հետևից։ Ինչևէ, բոլորիս բարի, կեսօր մաքուր պահենք ոչ միայն մեր սիրտն ու հոգին, այլ նաև մեր քաղաքը, մեր տարածքը, ի վերջո մեր տունը։ Սակիս ԼՖՄ-ն է, ես Տաթևթարյանն եմ, կապի մեջ ենք։

0: Kiss.
1: Եվ չաշխատող լուսացույցի մասին եւս ունենք տեղեկություն, ի դեպ, տեղումներ կգան ընկերներ, երկինքն է սա հուշում, չնայած օթերը բութաբանները մեզ երեք եւս հուշումներ տվել էին, որ այսօր տեղումնային է, այնուամենայնիվ կարծում եմ ռոպեների ընթացքում այո տեղումներ կունենանք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հետեւյալ տեղեկությամբ պետք է հիմա կիսվեմ, Գայ Պողոտա, Բաղյան հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, տեղեկացնում են մեզ ռադիոլսողները։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, բնականաբար կապի մեջ եք Kiss FM, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, քանի որ զանգերը չափն անցնող շատ են, Կոմիտասում ունենք մեգածանրաբեռնված երթևեկություն, աճարի ամբարձրացողը լավ խցանված է, գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

Nyní chargili rajil sohne, jure mi jere gerku šapti, rajo hajme saiz duna hagit, jere ugrieterum, je hajme saiz duna hagit, a mi jerku šapti ugrieterum, savok derčes, mnacator, až hatan kain menken, kežneš, hajme saiz duna hagit, čunenk ugrieterum, je jerku šapti. A in omenej nivajo, mnaš hatan kain orkic, pemakapi meče, je vieterit dursan, kam menk mštapes, hosumenk rajil sohne. Հետ մշտապես բոլոր այն հարցերը, որոնց մասին կա կարիք խոսելու, խոսում ենք, լսում ենք եւ այլն եւ այլն։ Հարգելի առաջել լսողները, հենց այս վարկյաններին նախ ես կտեղեկացնեմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-83-83, նաեւ այո, ֆիքսենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, շատ դեպքերում ռադիո լսողները շփոթում են եւ եթերի ժամանակ երկու հեռախոսներն էլ զանգահարում են, դա լավ բանի մասին է խոսում, բայց եթե զանգարենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարին կհայտնվենք հենց ուղիղ եթերում 091-250-883.

Եվ ինքներ եւս մեկ պարզապանում, ուրեմն խսմաթով կճուճ խաղում էր, սիրելի խաղն է, բոլորին է սիմն էլ ձեզ հետ միասին, բայց խսմաթով կճուճ խաղի համար պետք է զանգարելեն ժամանակ, երբ խաղը ուղիղ եթերում է։ Խաղը սկսվում է անոնսի ձայնով, վստահաբար տարբերել սովորական եթերից հնարավոր է, պես որ ուշադիր եղեք, որպեսզի կապ հաստատեք այն ժամանակ, երբ խաղը ուղիղ եթերում է։ Այդ դեպքում ես իհարկե հեռախոսազանգեր կարող եմ ընդունել, բայց խաղի ընթացքը այսպես մեկնարկել խաղը բնականաբար եթերից դուրս չեմ կարող, պետք է լինենք ուղիղ եթերում։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, ամեն աշխատանքային օր մենք խաղում ենք ռսմաթով կճուճի դեպ, այսօր արդեն հասցրել է Միքայելը։

0: One world, one word. This is Kiss FM. I found Nirvana
1: in a broken heart. Վթար եղավ, ընկերներ, Ռումինիան զբարձրացող Պարուշ Սևակ խաչմերուկում է եղել վթարը, հիմա խցանում արդեն ունենք իդեպ և հաշվի առնենք հետևյալը, ընդամենը 14 րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերին, իհարկե մինչ երեկոն հասնելը մենք դեռ կհանդիպենք, կլինենք ուղիղ եթերում, այնուամենայնիվ երեկոն նաև ուստանում է թեժ լինել, որովհետև կեսօրից ենք սկսել այդ թեժությունը երթևեկության մեջ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, դեռ կեսօր, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը Kiss FM-ի, ևս մեկ անգամ 095

0: Գովեստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա կպո 00111449, դրված 06042026.
1: Գովաստ 010 250 883.

Դե ինչ հարգելի ռադիոսուղներ, ժամը 16:56, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերին։ Երեկոյին չհասած երթևեկությունը մեր քաղաքում ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Կոմիտասի Չնող Բարձրացող, ինչպես նաև Խանջյան, Ավետան Գեղոս Հերացի հատվածներում նկատելի են ավելի քան լուրջ խցանումներ։ Ի նկատի ունեցեք ավել ժամանակ երթևեկելու համար, որպեսզի շատ-շատ չուշանաք բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ և ընդամենը 2:32 վարկյանից մուտք երեկոյան ժամը։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եթե դուք դա 15 տարի առաջ ասեիք, հիմա ձեզ զուգարանում զղկելով սպանում էին այս մասին քարոզարշավի ժամանակ, քաղաքացուն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ վերջինս իրեն ասել է, որ դուք եք հանձնել Արցախը 5000 տղաների մահվան պատճառ դարձել։ Այդ զողողությունների արդյունքում մենք պետություն և անկախություն ենք ստացել, այն որ դուք եկել եք վարչապետի դիմաց կանգնել և այդ եք ասում, դա նշանակում է, որ մենք պետություն, անկախություն և ժողովրդավարություն ունենք, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանում շրջայցի ժամանակ վարչապետին մոտեցել են երեխաներ, նշել, որ վերջին դասի ավարտին չեն սպասել, արագ դուրս են եկել ու շտապել հանդիպման։ Լսենք։
3: Երեխեք, նկարվելը շատ ժամանակական, կարտեզ այո, ուրա ինձ կոֆե են բերել, ես այս կոֆե եմ
4: սպասել,
3: երկո, բախ մրը,
4: ոնց դասից պախել ես,
5: ոնց
3: մեկ նկարվել ես, ոնց մեկ նկարվել ես, ոնց մեկ նկարվել ես, ոնց մեկ նկարվել ես,
2: Ինձ համար էլ սա առաջին փորձն է և շատ դրական եմ գնահատում, որպես առաջին փորձ և ուղղակի պարտավորված եմ ինձ զգում իմ ժողովրդի ընդունելությամբ, լրագրողների հետ զրույցում էլ ասել է Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը։ Լսենք նրա հարցազրույցից մի հատված։
6: Բազմաթիվ խնդիրներով առաջի հիմնական հարցը դա արդարության պակասն է, սակավությունը և այդպես էլ արդարությունը չվերականգնվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, ակնկալիքներ կային, ցանկություններ և երազանքներ կային, որ չիրականացան։ Սոցիալական խնդիրներն են բազմաթիվ շատ, աշխատատեղերի հարցն է, անընդհատ գահավիժող և արժեզրկվող դրամը, գնողունակություն են գնող, հարցերը ահռելի են և ցավ ենք ապրում, որ վերջին 8 տարիների ընթացքում աղետի եզրին հասցրած Հայաստանը մեծ ցատկերով առաջ չգնաց ու պրոբլեմների մեծ մասը մնացել է։
2: Լսում էինք շնորհապետական կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Սիմոնյանին։ Դիլիջանի Շամախյան թաղամասի բնակիչներն էլ Արման Թաթյանին հայտնել է, որ բազմիցս դիմել են տարբեր գերատեսչություններ իրենց խնդիրներով պայմանավորված, սակայն չեն ունեցել ոչ մի արդյունք ու ոչ ոք չի արձագանքում նրանց։ 100 անգամ դիմել ենք ամեն տեղ, ոչ ճանապարհ ունենք, անձրև է գալիս ու երեխաները չեն կարողանում գնալ դպրոց, համ էլ 21-րդ դարն է, թաղամասի 6 տանը գազ չեն քաշում։ 100 անգամ դիմել ենք, նամակել ենք փոխանցել, ամեն ձև էլ դիմել ենք, ոչ մեկ չի աջակցում։ Մեր հավատն ու վստահությունը կորցրել ենք, հիմնականում գազն ու ճանապարհն է, մնացածը մանր բուներ հարցեր են, ասել է բնակիչը Արման Թաթոյանին։ Թաթոյանն էլ արձագանքով պատասխանել է, որ հասկանում է բնակչին, երբ ասում է, որ բոլորից հիասթափված է, քանի որ քարոզարշավի օրերին շատ է լսել նույն բանը տարբեր մարդկանցից։ Ադրբեջանում ազատությունից զրկված հայերի իրավունքներին առնչվող հարցերը մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը այս տարիների ընթացքում բարձրացրել է շուրջ 250 բարձրաստիճան միջազգային քննարկումների և հանդիպումների ընթացքում։ Միպից Նյուզ-ԵՄ-ին հայտնում են, որ ազգային ժողովում 2025 թվականի տարեկան հաղորդման ներկայացման շրջանակում մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ընդգծել է, որ այս համատեքստում առանցքային հարցն այն է, որ Ադրբեջանում ազատությունից զրկված բոլոր հայերը պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, քանի որ դա է պահանջում միջազգային իրավական արժե համակարգը խաղաղության գործընթացի տրամաբանությունը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը չի բացառում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների անցկացում, ըստ երկրի ղեկավարի, չնայած առկա անվստահությանը, Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է դիվանագիտական գործընթացների, եթե դրանք հիմնված լինեն իմաստության փոխադարձ արգանքի սկզբունքների վրա։ Փեզեշկյանը ընդգծել է, որ դիվանագիտական հարթակում անհրաժեշտ է ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնց իրական զինուժը հասել է ռազմադաշտում։ Այս հայտարարությանը նախորդել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը, որը թերևս անընդունելի էր համարել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Թերանի նախնական պատասխանը, սակայն հետագայում հնարավոր է համարել ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ համաձայնության գալը։ Իսրայելում ՀԱՄՆ-ի դեսպան Մայք Հակաբին հրապարակայնորեն հաստատել է իսրայելական երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ուղարկումը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Հակաբիի խոսքով Պարսիցոցի երկրները սկսում են հասկանալ, որ պետք է ընտրություն կատարեն Իրանի կողմից բխող սպառնալիք և Իսրայելի հետ հնարավոր ընկերության միջև։ Ավելի վաղ Իսրայելի և Արաբական երկրների միջև գաղտնի համակարգման մասին հայտնել էր Այքսոսը հղում անելով տեղեկացված աղբյուրների, սակայն Հակաբին դարձել է առաջին պաշտոնյան, որը բացահայտորեն հաստատել է պատերազմի ժամանակ Էմիրությունների պաշտպանության համար իսրայելական հոբ համակարգի օգտագործումը։ Գերմանիայի առողջապահության նախարարությունն էլ տեղեկացրել է, որ 2028 թվականից ուժի մեջ մտնող շաքարի տուրքը տարեկան 450 միլիոն եվրո կապահովի պետբյուջեի համար։ Գերմանիայի իշխանությունների այս նախաձեռնությունը, որի համաձայն հավաքագրված միջոցները ուղղվելու են առողջապահության ոլորտի ներդրումներին, բուռն քննարկումների առիթ է դարձել։ Վեճերը վերաբերում են քաղաքացիների սննդակարգին, պետության միջամտության, իսկ արտադրողները իրենց հերթին նախազգուշացնում են, որ հարկի ներդրումը անխուսափելիորեն կբարձրացնի սպառողական ծախսերը։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Պլյուս 20 աստիճան Երևանի օդում, հարգելի առաջելուսողներ, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս ստո թերևութաբանների տեղումների հավանականություն կարճ է թեև անձրևների տեսքով ավելի քան կամ, այնպես պլանավորեք օրը, որպեսզի տեղումները չխափանեն ձեր օրը։ Ընկերներ, օդում ջերմաստիճանը բարձրացել է և այսօր ներառյալ բարձր է, պարզապես տեղումները այո տեղում են։ Անձրև, ամպրոպ, քամու արագություն, այս երևույթները ևս տեղում են դինելու, ի նկատի ունեցեք։ Այնուամենայնիվ, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 12-ից 15-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նվազելու է 5-ից 6 աստիճանով, ոչ 3-ից 5 աստիճանով, ըստ օդերևութաբանների։ Ինչ կատարվեց, մենք ունեցանք օդի ջերմաստիճանի նվազում, այնուհետև բարձրացում մինչև այսօր, այսօր իդեպ ամսի 12-ն է։ Եվ այսօրվանից, կեսօրից հետո, այսինքն հենց այս վարկյաններից սկսած, այո, օդում ջերմաստիճանը նվազում է։ Ինչև է, չեն կարողանում հրաժարվել տաք վերարկուներից, թույլ չի տալիս մեզ եղանակը, այնուամենայնիվ առջևում ընդամենը մի քանի օրից մենք ունենք ամա։

0: հաջողվաստ։
1: Միջ սենյակայինների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի

0: Վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեր կբեր այսօր վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ. Գովաստ 010 250 883.

Նրա ընկերն էր Կոմիտասում պահպանվում է, խցանում է, գրում է ռադիոլսող, ինչպես նաև իմացեք, որ Կիևյանում տեղ-տեղ ունենք ծանրաբեռնվածություն, են կամրջային հատվածը ոչ, դա ազատվել է, բայց ավելի վերևներում, Օրբերի Խաչմերուկից էլ վերև ծանրաբեռնված է, նաև Բաղրամյան դուրս եկող և մտնող հատվածներում ունենք ծանրաբեռնվածություն, Աբովյան փողոցը ևս խցանվեց, տեղեկանում ենք, որ Սվարկյաններին նաև ծանրաբեռնված է, երթևեկությունը Գայի պողոտայում, ի դեպ երկու կողմից էլ Գայի պողոտը։ Աճարյանում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, կդառնա ըստ երևույթին րոպեների ընթացքում լրջագույն խցանում։ Զգոն և զգուշ եղեք և հիշեք, որ այո, սա Երևանն է, Երևանը շատ դեպքերում երեկոյան ժամերին միանգամից ասոցացվում է խցանումների հետ։

0: Այստեղ ընկերներ խոցանվածը նաև Ռուբինյանց, ռադիոլսողները մեզ զանգահարում են, ես հիշեցնեմ, որ Սևա Ռուբինյանց հատվածում վթար էր եղել, սիրելիներս խցանում առաջացնող երևույթ է, բնականաբար վթարը, բայց հիմա շատ չկարչենք այդ վթարից, որովհետև ժամը 17:21 է, հասկանալի է, որ ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք ամենածանրաբեռնված ժամին երթևեկության մեջ և հասկանալի է, որ խցանումներ կունենանք և Ռուբինյանց սևակահատվածում և բոլոր հատվածներում իմիջայլոց Երևանի։ Իհարկե կապի մեջ եք ՀԻՍՊՄ, ես հետևում եմ փողոցներում կատարվողին, ռադիո լսողները բնական է, որ ուղարկում են տեղեկություններ, այնպես որ ժամը 18-ին ևս կլինենք կապի մեջ, կփորձենք մենք այնպես ինչպես սովորենք լուծել խցանման խնդիրները, այսինքն տարածենք տեղեկությունները, այդպես էլ կփորձենք հաղթահարել ծանրաբեռնված երթևեկությունը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 17:22, դեռ մի փոքր հույս կա, որ մի փոքր, մի քանի րոպե ևս համեմատաբար, ոչ ամբողջությամբ, բայց հանգիստ երթևեկենք։
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարիս ստեղծելով վստահություն, Սանհինգ տարիս սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-88, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
4: Գովաստ 010-250-883.
5: Այլ ես շտ սիրուն երկը մտավ ուղիղի հետեր, շնորակալ եմ մեր երաժշտական մասի պատասխանատույին, ինչքան սիրուն հիտ կա այս վեջրամվա ընթացքում, որ ես աշխատում եմ հնչեց եթերում, ինչև ընկերներ, բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ժամը 17:31 և այս վարկյաններին տեղեկացան կրկին վթարի մասին, ուրեմը ռադիո լսողը գրում է WhatsApp հավելվածին, Կասյանում տրոյլեբուսի մասնակցության վթար կա և այս վարկյաններին ունենք խցանում, այս վարկյանների շուտել ունենք խցանում, իրականում արաբկիրը քանի ժամ է ինչ խցանված է, քանի ժամ է ինչ արաբկիրը խցանված է, երկար ընկերներ, մոտ 4 ժամ հաստատ, դրանից առաջ չգիտեմ, բայց 4 ժամ մենք արդեն արաբկիրում ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն։

Անկախ նրանից, որքան ծանրաբեռնված է երթևեկությունը և անկախ նրանից, թե ինչ բալանոց խցանումներ ունենք մեր քաղաքում մեծ ցագույն խնդրանք, բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, փորձենք անպայման տալ ճանապարհ շտապ օգնության մեքենաներին։ Ընկերներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք մինչուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր կապի մեջ ենք ընդհանրապես օրեն նրանց, հասնելու ենք երթևեկության ամենածանրաբեռնված ժամին, այնպես որ ուտելու որևէ

0: հարուստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 88

Դե այո, ընկերներ, ամպրոպ ունենք ես վարկյաններին և կարծում եմ ընդհանրապես վարկյանների կամ ռոպեների հարց է տեղումների գալը, այնպես որի նկատի ունեցեք, իսկ մենք գիտենք, որ մեր քաղաքում եթե երկու կաթիլ անձրև ապա կատված արի երթևեկություն ենք ունենում, այնպես որ եղանակ երթևեկություն կա, պա ավելի քան ամուր է մեր քաղաքի դեպքում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, նաև ընդհանրապես ռոպեներ անց մենք հասնում ենք երթևեկության ամենապիկ ժամերին, մի խոսքով ունենք բոլոր պայմանները, որպեսզի երթևեկությունը լինի խցանված մեր քաղաքում, այլ չմասում նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, ամենակարևորը սիրելիներս հիշեք հետևյալը, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգ երթևեկությունը։ Եթե դուք շատ մեծ փորձ չունեք երթևեկության որևէ հարցում, կասկածում եք, կարծում եմ ամոթ բան չկա դրա մեջ, ես ինքս չունեմ հսկայական այդ փորձը, ես ինքս գուցե համարձակություն չունենամ շատ այսպես կատաստրոֆիկ իրավիճակներում դուրս գալ երթևեկելու, պլյուս տեղումների ժամանակ շատ ավելի դանդաղ ենք վարում, հատկապես են մարդիկ, ովքեր շատ երկար փորձ չունենք, դա նորմալ երևույթ է փորձ ունենալ, ընկերներ, աննորմալ է, և երբ մենք վտանգավոր ենք դարձնում երթևեկությունը, առաջացնում ենք խցանումներ, դառնում ենք մի շարք վթարների պատճառ, այ դա աննորմալ է, կարծում եմ։ Ինչևէ, ընդհանրապես ռոպեներ անց, ի դեպ, լսելու ենք նաև լուրեշ, ես ձեզ առաջարկում եմ ձեզ մոտ ունենալ ուտելու կամ խմելու որևէ բան, ես երկու կում սուրճ գոնե պետք է խմեմ, որովհետև ժամը 18-ը խոստանում է լինել մեգաթեշ, պատրաստ կլինենք ժամը 18-ը հաղթարելուն։

0: Pijama a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես համապատասխան հարցում եմ ուղարկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետությունում հեղուկ գազի գնագոյացմանը վերաբերող իրավիճակը պարզելու համար։ Այս մասին Արբուցին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հիմա ուսումնասիրություններ են անցկացվում, ասացին, որ արդյունքները պատրաստ կլինեն մեկ շաբաթից, հայտնել է նախարարը։ Նրա խոսքով վառելիքի այս տեսակի գները կտրուկ աճի հիմնական պատճառներից մեկը կապված է Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այն Տուրքիա սահմանել երկրի սահմաններից դուրս բերվող հեղուկ գազի վրա, և դա վերաբերում է բացարձակապես բոլոր երկրներին, ոչ միայն մեզ։ Այս խնդիրը որոշակի չափով ազդում է նաև գնագոյացման վրա, պարզաբանել է Պապոյանը։ Կառավարության ներկայացուցիչը նաև մատնանշել է հարևան Իրանում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Այդուամենայնիվ մեզ հաջողվել է ապահովել նվազագույն ծրագիր, այսինքն գազ կա, հիմա անցնում ենք առավելագույն ծրագրին։ Մենք ուզում ենք, որ գազը շատ լինի և պահեսները լցված լինեն, դրանով դա թույլ կտա նվազեցնել գազիկները, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարության ղեկավարը։ Նա խնդրել է հայրենակիցներին համբերել, բայց կան խնդիրներ, որոնք դեռևս անլուծելի են։ Ռուսաստանը որոշել է բարձրացնել Տուրքերը, հիմա եթե այս հարցը շարունակի մնալ անփոփոխ, ինքնարժեքը կբարձրանա։ Այսինքն կան գործոններ, որոնք մենք չենք կարող անտեսել։ Եթե այդ գործոնները միջև վերջ մնան անփոփոխ, ապա կներեք, բայց հեղուկ գազիկինը կարող է չընկնել, սակայն կա նաև սեզոնային գործոն, հայտարարել է Պապոյանը, հավելելով, որ ամեն դեպքում նախկին գների վերադարձ չի լինի։ Մեկը կա մեծ-մեծ խոսում է, Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, տղան մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, կոտայքում կրակել է և հիմա փախած է։ Նյուզ.am-ը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Գագիկ Ծառուկյանին։ Լսենք։
4: Ամենակարևոր առանձնահատկությունը, այդ իրանց երեխեքը չեն եղել։ Իրանց երեխեքը չեն եղել զոհվողները, իրանց երեխեքը, ասում եմ, դիրքերում և սահմանում, բացի լուսանկարվելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածից, 10 վայրկյան ավել չեն մնացել։ Հենա, իսկ իրանց երեխեքը, հենա, մեկը կա, եկել է մեծ-մեծ խոսում է, Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև տղեն մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, կոտայքի մարզում կրակել է և հիմա փախած է, և բռնելու ենք, դերենք նստացնենք, լակով չես փախնելու ոչ մի տեղ, չես փախնելու, հերդ էլ քեզ չի փրկելու, հորողբերը էլ, Ռոբիկ հորողբերը էլ քեզ չի փրկելու, ոչ մի չի փրկելու, այ դուք տենց եք, դուք Ղարաբաղի մասին խոսում եք, դուք Ղարաբաղում մի հատ չեք կրակել, դուք կրակել եք Տեցի կրուգում, Երևանի կենտրոնում, Աբովյանում, Արինջում, գլուխներ պատին կտակ, չոքնցրած, բոլորիդ բերել եք պատասխանատվության, Ծառուկյան Գագիկ, լեզուդ երկարել, այ ես քեզ ասում եմ, Լակոտի, Բելարուսից վծից բռնած բերելու եք, և բերելու եք դրել պատասխանատվության։
3: Մի վարչապետ ունենք, որը մեխը վերցրած վարդակ է փնտրում, որ մեխը դրա մեջ մտցնի։ Այսօր էլ հանրության հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լսենք նրան։
5: Մի վարչապետ ունենք այս երկրում, որը մեխը վերցրած, մանդատից դեռ որ մի հազար կա։ Ընդքինը նամի չաբուրը խոսանք իրեն չխոսում, ժողովի նա։ Ես մեկը մեխը վերցրած հազարտաների մեջ ցնցում, այդ խոսանքը ժողովի նա տալիս։ Զոհերով, հիրավորներով, առասկային կորուսներով։ Իմա իմ առաջարկ ինչն է, այդ մեխը ձեռից վերցնել դուրս։
3: Ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսքի, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու կասկածանքով մեկ անձ ձերբակալվել ու տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնացին ներքին գործերի նախարարությունից։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ ոստիկանները Շենգավիթում ԿՊ-ի քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացու են բերման ենթարկել։ Մամուլը գրում է, որ Արտակը Շենգավիթի բնակիչ է, որը որը վերջին շաբաթներին սոցիալական ցանցերում քննադատում էր իշխանություններին եւ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու շաբաթ առաջ էլ քաղաքացու օրվա միջոցառումների ընթացքում նա փորձել էր մոտենալ նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները բացարձակ կհայտնեն հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Վահե Դոլմազյանին, այս մասին այսօր լրագրողների ընդրույցում ասաց Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Ըստ նրա, թե այսօրվա դատական նիստին կայացված որոշումները, թե նախորդինը, երբ Սամվել Կարապետյանին թույլ չտվեցին անգամ այցելել հոր գերեզմանին, իրենց համար բավարար են, որ ներկայացնեն բացարձակի միջնորդություն։ Ես գտնում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում այլևս Հայաստանում խախտվել է ամենակարևոր երաշխիքներից մեկը՝ քաղաքական գործընթացի հավասարության երաշխիքը։ Եթե քաղաքական գործընթացին մասնակցող ուժերից մեկի առաջնորդը կարողանում է շփվել քաղաքացիների հետ, ներկայացնել իր ծրագրերը, իսկ մյուս ուժի քաղաքական առաջնորդը այդ հնարավորությունից զրկված է, սա խոսում է քաղաքական իրավունքների հավասարության խաթարման մասին, ընդգծել է փաստաբանը։ Անդրադառնալով հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրություններին, փաստաբանն ասում է, որ ձայնագրությունները լինում են մոնտաժված, լինում են որպես սև PR գործիք։ Ռուսաստանը իրականացրել է Սարմատ նորագույն հրթիռի հաջող փորձարկում։ Ռազմավարական նշանակության հրթիռի զորքերի հրամանատարը զեկուցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Պուտինն էլ հայտարարել է, որ օրեշնիկ համալիրը արդեն դրվել է մարտական հերթապահության և կարող է ստանալ միջուկային մարտագլխիկներ։ Մեր հարաբերությունները երկրների հետ կառուցվում են բարեկամության, փոխշահավետ համագործակցության, ինքնիշխան պետությունների գործերին չմիջամտելու սկզբունքների հիման վրա, գրել է պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը և որոշել բարձրացնել մի թեմա, որը նրա խոսքով ոչ մեկին անտարբեր չի թողել։ Մայիսի 9-ը սրբազան օր է ԽՍՀՄ բազմազգ ժողովրդի համար, իսկ այսօր բոլոր ինքնիշխան պետությունների համար, որտեղ բնակվում են նրա նախկին քաղաքացիները։ Դա մեզ միավորում է, հիշեցրել է պետդումայի նախագահը։ Այն լռության մատնել չի կարելի, խոսքը պարկեշտության մասին է։ Ուղղակի հաղթանակի տոմնի նախաշեմին, մի տոնի, որը միավորում է, ինչպես արդեն ասվել է, բոլոր ազգությունների ներկայացուցիչներին, Երևանում տեղի ունեցավ գագաթնաժողով, որը հավաքել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հյուրերը։ Պետդումայի նախագահը հիշեցրել է, որ դրան հաջորդել են ժամանակների ելույթները, հայտարարությունները ներառյալ նրանց միացած ամենայն հավանականությամբ Փաշինյանի անձնական հյուրի, Կիևյան արյունոտ ռեժիմի ղեկավար Զելենսկու ելույթը։ Միանգամ ակնհայտ է, մեր երկրի ռուսաստանի քաղաքացիների, այո, նաև հայ ժողովրդի նկատմամբ բարեկամական քայլ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս արարքը անվանել չի կարելի, համոզված է Վոլոդինը։ Ռուսաստանի տարածքում բնակվող հայերի թիվը գրեթե հավասար է Հայաստանում բնակվողների թվին։ Մեր երկրում հայերը իրենց դրսևորում են այլ ազգությունների հետ։

Իսկ ձեզ մոտ եղել են ընկերներ, երբ շատ էմոցիաները կուտակել եք ձեզ մոտ, ձեր մեջ, և ապա ինչ-որ պահից հասկացել եք, որ էլ չեք դիմանում, և շատ բարձր գորացել եք, բղավել եք, ու հետո դրանից հետո սկսել եք լացել, արտասվել։ Նույնը եղավ հենց մի քանի րոպե առաջ երկնքի հետ։ Բոլորիս հետ էլ լավ, վարդարության և անկեղծության համար եկեք խոստովանենք, որ եղած կլինեն նման դեպքեր։ Երկինք հետ ինչ արեց, այդ ինչ էմոցիաներ արեց ժամը 18-ի սկզբին, երբ լուրեր էր ուղիղ եթերում։ Իդեպ ես վախեցա, եթե անկեղծ ոչ թե նրանից, որ կայծեք էր, այլ նրանից, որ տեխնիկապես և ամեն բան նորմալ լինի, բայց գիտեք, երհզոր տեխնիկայի աշխատում ամեն բան թու, ինչպես ասում են, նորմալ է, հարգելի ռադիո լսող, եթերում եմ, եթերից հետո ձեզ կզանգահարեմ։ Ինչև ընկերներ, խցանումներ ունենք, տեղումներ ավելի քան տեղում են, ունենք ամպրոպ, շատ ուժեղ ամպրոպ։ Ձեզ լավ նայեք, հոգատար եղեք ինքներդ ձեր հանդեպ, դե դիմացինի հանդեպ ևս։

0: Գովազդ։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 0604-2026։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։

Դեին չարգելի առաջել սողներ, ժամատասնությունանց 20-ը, ժամատասնութը համարվում է երթևեկության ամենապիկ ժամը Երևանում և պլուս պիկ ժամին մենք ունենք տեղումներ, Հանրապետության ողջ տարածքում են ոչ միայն Երևանում տեղումները, ուղիղ կապ ունեն մեր քաղաքում երթևեկության հետ, երկու կաթիլ անձրև և հասկանալի է, որ երթևեկությունը կդառնա ավելի քան ծանրաբեռնված. Երկու կաթիլ չէր, անձրևը շատ էր, չնայած մամի փոքր մեղմացավ, այնուամենայնիվ ամպրոպ կա, կարծում եմ շարունակական կլինի անձրևը. Դավիթ Հաշենի կամուրջը Եղվարդի խոճուղուց սկսած գեր ծանրաբեռնված է, առհասարակ Դավիթ Հաշենում մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն. Կոմիտասի չնող բարձրացող այդպես էլ չհանգստացավ նաև Քոչարի չնող բարձրացողը ներառյալ Վաղարշյան հատված։ Այս վարկյաններին երկկողմանի խցանված է Հալաբյան հատված, Լենինգրադյանից սկսած, նույնիսկ Մոնթեից սկսած Կիևյան վերև բարձրացողը, իջնողը Կիևյան տեղ-տեղը ծանրաբեռնված, Օրբելին բարձրացող ամբողջությամբ իջնողը դեռ հանգիստ է։ Գեր ծանրաբեռնված է նաև Բաղրամյան վերև բարձրացող ուղղությունը, իջնողը Պրոշյանից է սկսում խցանում, նաև իմացեք, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն Կորյուն ուղությունից սկսած ամբողջական Մաշտոցը։ Այս վարկյաններին երկկողմանի խցանում առկա է նաև Խանջյան Ագատանգեղոց հատվածում, ներառում է իր մեջ նաև Հերացին, Արմենակյանի չնող Սարալանջսարի թաղի կողմից և Գայի Պողոտա հատվածներում, ինչպես նաև Աճարյանում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։

ընկերներ, երկի բարերը փախնելու մասին է, վազիր, փախիր, սիրելիս, փախիր, ուր փախնենք խցանումներից, այդա մեծագույն հարց է Սպարկյաններին, ռադիո լսողը գրում է, ուրեմն Իննա Բալանոց խցանումներ Երևանում, մեկ այլ ռադիո լսող ավելում, ուրեմն Տաթևջան Ալբանդյան իջնողը կանգնած է, եւս մեկ նամակ, ողջույն մի հատ տեղեկացրեք Եղվարդի խճուղի իջնողը կանգնած վիճակում է, կլինի ես ես նամակը շատ մունաթով կարդամ, մի հատ տեղեկաց չես, իհարկե սակատակ եմ անում ընկերներ, այն ու ամենայնիվ այու Եղվարդի խճուղի Դավիթաշեն, Դավիթաշենի կամուրջ կատվածահար է, այդ մասին ես խոսել տեղեկացրել եմ այն ու ամենայնիվ, եւս մեկ անգամ կտեղեկացնեմ, ինչևէ բոլորիս բարի հրաշալի խցանումաշատ ամուր նյարդերով երեկոյի շարունակություն, ժամը 18-ի վերջո, Երևանի վերջո, տեղումների վերջո, բայց ինչ էիք ուզում, չունենայինք խցանումներ, դե իհարկե ունենք, չէ դե ուզում էինք, չունենայինք, ուզում էինք այնպես պլանավորվեր մեր քաղաքի երթևեկությունը, այնպես կազմակերպվեր մեր քաղաքի երթևեկությունը, որ գոնե նա հին վիճակները ունենայինք, ոչ էս շատ թափով երթևեկությունը, բայց սա ընկերներ նաև կապ ունի նրա հետ, որ վերջին շրջանում շատ շատացել են մեքենաները մեր քաղաքում, պլյուս ոչ փորձառու վարորդներն են շատացել, ես էլ ձեզ հետ եմ հարգելի ոչ փորձառու վարորդներ, այնպես որ այդ արտահայտությունից մի գրամ անգամ չնեղվեք, նորմալ է, փորձը ժամանակի ընթացքում է գալիս, ինչև ընկերներ, ասելիքը շատ է, տեղումներ ունենք խցանումներ ամուր նյարդեր բոլորիս։

0: Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
7: Գովաստ 010-250-883
8: If you ask a stupid question,

Դե ինչ ինքեզնի դեպ, տեղումները եւս տեղում են, չեն գնացել շատ-շատ թափով մի հատ անձրևը եկով, հետո մի փոքր հանդարտվեց, այնուամենայնիվ կարծում եմ դեռ շատ այդ լրջությամբ, այդ համառությամբ եւ այդ ուժգնությամբ կգա անձրևը։ Ի նկատի ունեցեք սա եւ ի նկատի ունեցեք, որ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում, իդեպ այսօրվանից օդում ջերմաստիճանը երեկոյան ժամերից սկսած, այսինքն հիմա արդեն նվազում է, հետո մոտ մի քանի օր հետո կբարձրանա, դեռ չբարձրանա մի քանի օր հետո մենք ամռանն ենք գալիս հասնում։ Ինչև է ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, հասկանալի է նյարդային ենք, երթևեկությունը միայն բավականը, չնայած եղանակն էլ իդեպ մեծ ազդեցություն ունի մարդու նյարդերի վրա եւ մարդու առհասարակ օրվա վրա մեծ ազդեցություն ունի, երանի նրանց, ում վրա չունի այդ ազդեցությունը, բայց հիմնականում այո ունենում է։ Ինչև է, բարի հրաշալի երեկո, բոլորիս ամուր պահենք նյարդերը, անկախ մեր շուրջ կատարվող իրավիճակներից, փորձենք նկատել, տեսնել, գտնել սիրուն երևույթներ օրվա մեջ, առհասարակ կյանքին հանգիստ թողենք օրվա մեջ թեկուս եւ վայելել այդ սիրուն երևույթները։ Սիրուն երևույթներից մեկը իհարկե Եղսմաթով կճուճ խաղն է, մենք ամեն աշխատանքային օր խաղում ենք միասին, այսօր արդեն Միքայելը, ինչ վատ է, որ հասցրել խաղալ, թե չէ ես հիմա սիրով

0: I'm a mess right now.
1: Իդեպան անընդ մեջ, անդադար խցանումների մասին տեղեկություններ ենք մենք ստանում, ուրեմն Արաբկիր, երրորդ մաս, փոքր կենտրոն, Խանջանագաթ Անգեղոս, Եղվարդի խճուղի, եւ ես կարող եմ ամբողջ Երևանը թվել ընկերներ, այո, Երևանում, ինչպես ասում են ռադիո լսողները, 9 բալանոց խցանումներ են, այնպես որ պետք է հոգեպես երևի թե պատրաստ լինել, բայց այն ուտելու, խմելու որևէ բան ճանապարհին ունենալ, դա շատ ակտուալ թեմա է ընկերներ, երթևեկությունը մեր քաղաքում նման է ճամփորդության, իդեպ շատ ավելի շուտ գուցե հասնենք այլ երկիր, ենթադրենք, ուր ասեմ ես հիմա, Լարնակա, Երևանից Լարնակա շատ ավելի հեշտ հասնենք, քան Մասիվից երրորդ մաս, կատակ չեմ անում ընկերներ, ժամեր են ձգվում, խցանումներ, այնպես որ, դե այո, ախր դա մեր օրվանից մեր կյանքից են գնում, անիմաստ է այդ խցանումների մեջ հայտնվելը, անիմաստ է, առանց մի գրամ այսպես պաթոսի եւ հույս տալու պետք է խոստովանեմ եթերում, ինչևէ, ձեր սրտից խոսեցի, դե իհարկե իմ սրտից եւս, հարգելի քաղաքապետարան, մի փոքր ավելի հոգատար լինենք երթևեկության առումով, ավելի ուշադիր լինենք, չգիտեմ, լուծումներ փորձենք գտնել, ապրեն բոլոր են պարեկները, ովքեր տեղում են, ովքեր առանց մտածելու թե ինչ եղանակ է հիմա, իդեպ այն ուժեղ անձրևի ժամանակ, երբ մենք բոլորս սարսափեցինք ամպրոպ էր շատ ուժեղ և անձրև, մի շարք հատվածներում պարեկները անում էին իրենց գործը, և ապրեն բոլոր են մարդիկ, ովքեր անկախ իրավիճակից շատ լավ անում են իրենց գործը, բոլորիս բարի երեկո, Սաքի Սաֆամն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք կապի մեջ ենք.

Ահա, ընկերներ, ես կրկին եթերում, ես չեմ ասում միկրոֆոնը անջատել, դե նորմալ է, ախր հաշվի առնենք ինչ վիճակ է քաղաքում, թողներ են, մեգահիթերը մենք իրենց կվայրենք մշտապես, իդեպ 24 ժամ մեգահիթեր, պատրաստել ենք ես ու Միքայելը, անպայման վայելեք, բայց հիմա ուրիշ բանի մասին եմ ուզում ձեզ հետ խոսել, ռադիոլսողներ շատերը ուղարկում են, գիտեք ինչ են ուղարկում, քարտեզ, այդ քարտեզը ընկերներ, իրականում ես տեսնում եմ, ինձ մոտ էլ կա, բայց ես սիրում եմ ձեր աչքի տեսածը, ոչ թե քարտեզի, այլ ճանապարհին տեսածը, ասել ուղեղի եթերում, դե այդպես ավելի ճիշտ է, այստեղ չեմ հասկանում իրականում ինչ քարտեզ է, պալիտանեմ ինչքան եք այսօր աշխատել հարգելի ռադիոլսող, նույնիսկ իր աշխատած գումարն է այդ քարտեզի վրա երևում, ըստ երևույթին այո, մեքենավարելն է աշխատանքը ռադիոլսողի, բայց գիտեք մենակ Միքայելին եմ, ես մատնում, ինչպես ասում են, փսակատակ եմ անում, չեմ ասի այդ թիվը եթերում, թե որքան է աշխատանքը կազմել, ինչևէ, բայց ես բոլորիս մաղթում եմ, որ մենք շատ գումարներ կարողանանք աշխատել սեփական քրտինքով, սեփական աշխատանքով, քիչ անց այ գումարից շատ հեռու չենք գնա գումարի թեմայից և կխոսենք տարադրամի արժույթից։

ուղեղը արթուն լինի, ուղեղը թարմ լինի, շատ դեպքերում ակումբներում հենց օգտագործում են էլեկտրոնային երաժշտություն, ընկերներ, նա օգնում է հանգստացնել նյարդերը, բայց միևնույն ժամանակ այն շատ ռելաքս վիճակը չի տալիս, որպեսզի քոքունը տանի, հակառակ ազդեցություն ունի, օգնում է, որպեսզի ուղեղը շատ ավելի ակտիվ լինի։ Երթևեկության մեջ ժամը 18-ին, եւ մենք լիարժեք շատերս հոգնել ենք, արդեն աշխատանքից հետո տուն ենք վերադառնում, բնականաբար սա լավագույն այսպես տարբերակներից մեկն է։ Մի փոքր ավելի բարձրացրեք ռադիոյի ձայնը, ես բացել եմ Kiss FM-ի պատուհանը, ինչու, որովհետեւ քանի դեռ քաղաքի օդը մաքուր է, մենք գիտենք, որ Երևանում ավտոտված է օդը, այնուամենայնիվ անձրևից հետո, այնել այդ տեսակ անձրևից հետո թարմ օջնչելու հույս կա, չնայած կողքի շենքերից եթե անկեղծ ուտելիքի ճաշի հոտ է գալիս, բայց դա լավ բանի մասին է խոսում, մարդիկ սպասում են իրենց սիրելիներին կամ իրենք են տեղ հասել եւ արդեն պատրաստվում են հաց ուտել, ով է սոված, ես չէ, եթե անկեղծ, բայց հաստատ հիմա շատերդ ուղևորվում եք տուն եւ առաջին միտքը, որ գալիս է մարդկանց ուղեղին, դա իհարկե սնվելն է, սնվելը։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, փորձեք շնչել օդը մաքուր է, քանի դեռ, որովհետեւ Երևանում ցավոք աղտոտված է օդը, մարդիկ, ովքեր նոր պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օրը, ուշ, համբերություն, ձեզ վստահաբար երեկոյան ժամերը ավելի հանգիստ են աշխատանքի հետ կապված, չնայած գուցե շատերի մոտ ավելի հոգնեցնող են, ի վերջո երեկոյան ժամերին մարմինը կարիք ունի շատ ավելի այսպես պարկելու, հանգստանալու, չգիտեմ, սա ինդիվիդուալ երևույթ է, չեմ կարող վստահաբար ասել, այնուամենայնիվ ուշ, համբերություն բոլորիս, Kiss FM-ի կապի մեջ է, տեղումները դեռ շարունակվում են։ Kiss.

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեր կբեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883
2: No, you don't need it as much as you used to, do you?

Դե ինչ ընկերներ, մենք շուտով կավարտենք նաև ժամը 18-ը, դեռ կա, դեռ մի փոքր պետք է ձգել, դիմանալ, համբերատար լինել, ազատությունից ունենք շատ զանգեր, ասում են ազատությունում եւս խցանում ունենք։ Ի դեպ ընկերներ, Եղվարդի խճուղուն սկսած Դավիթ Հաշենի կամուրջը ուզում էի ասել, բայց հասկացաք, որ ստոպ արեցի խոսքս, ինչու, որովհետեւ Դավիթ Հաշենը առհասարակ ծանրաբեռնված է եւ մտնող եւ դուրս եկող հատվածներում մենք ունենք խցանումներ։ Ի դեպ Եղվարդի խճուղուց նաեւ Հալաբյան հատվածն է մեգա ծանրաբեռնված։ Այս վարկյաններին ստանում ենք հետեւյալ տեղեկությունը, որ Կիևյանի սկզնամասից մետրո բարեկամությունից սկսած կատվածար երթևեկություն է Կիևյանում, բարձրացողը ևս հատկապես Մոնթեից եկանք դեպի Հալաբյան, այդ հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ եւ տեղտեղ այո ծանրաբեռնված է նաեւ բարձրացողը։ Փոքր կենտրոնը լրջագույն է խցանված ընկերներ այս վարկյաններին եւ Հերացին եւ Երկողմանի Աբովյան փողոց, Կորյուն Երկողմանի Մաշտոց, ինչպես նաեւ Տիգրան Մեծ Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով, ուրեմն եւ Ամիրյան գնացող եւ Նալբանդյան եւ Վազգեն Սարգսյան ուղությամբ արկա է շատ լուրջ խցանում։ Խցանում այս վարկյաններին ունենք Արմենակյանի չնողում, Սարալանջը Սարի թաղի կողմից ևս խցանված է, ապրի Միասնիկյանը, Միասնիկյանում մարդ չկա տեսնելու, գործեր չկան Միասնիկյանում, գնանք դեպի Միասնիկյան։ Վայ Պողոտան ծանրաբեռնված է, ի տարբերություն Միասնիկյանի, նաև Զեյթունում ունենք խցանումներ, Ռուբինյանց հատված, Սևակ Ռուբինյանց հատված առհասարակ, ես հիշեցնեմ, այնտեղ մոտ 1 ժամ առաջ նաև վթարեր եղել։ Խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում ունենք, տեղումներ ունենք, զուգահեռ այդ ամենին մենք ունենք մեգա հիթերքի ՍՖՄ-ում, որոնք կօգնեն հաղթարել այդ ամենը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։

0: This is my station, Kiss FM.
1: Radio's number one hit music station, 88.3. Kiss FM.
2: Ես դիտավորյալ չէի էլ անջատել միկրոֆոնս, որովհետև ուզում էի ձեզ նաև հիշեցնել, որ մենք լուրեր ևս ունենք, լուրեր կլսենք քիչ անց, տեղեկացված կլինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Զուգահեռ, հարգելի առաջելուսողներ ջան, ֆիքսենք Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, և քանի որ շատ չափնանցնող շատ սիրուն երգ ենք լսում, ես ձեզ առաջարկում եմ մի փոքր բարձրացնել ու վայելել մեգահիթը, ռոմանտիկա կստեղծեք, Անձրևը տեղում է, երգը հաստատ կապահովի ռոմանտիկան։ Բոլորիս երբեք շատ չի ասել բարի հրաշքներ։

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վերջին շրջանում ստացվում են ահազանգեր այն մասին, որ որոշ քաղաքական ուժեր կամ դրանց հետ առնչվող անձինք քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց ուղարկում են նախընտրական բովանդակությամբ զանգեր, հաղորդագրություններ և փոստային նամակներ։ Հատկապես մտահոգիչ են այն դեպքերը, երբ տվյալ անձինք նախկինում որևէ կապ չեն ունեցել համապատասխան ուժերի հետ, չեն տրամադրել իրենց կոնտակտային տվյալները այդ նպատակով օգտագործելու համար և տեղեկացված չեն, թե իրենց անձնական տվյալները որտեղից և ինչ եղանակով են ձեռք բերվել։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախարարությունը։ Անձնական տվյալների, այդ թվում հեռախոսահամարների, էլեկտրոնային փոստի հասցեների և այլ կապի միջոցների օգտագործումը նախընտրական նպատակներով չի կարող իրականացվել կամայական կերպով։ Անթույլատրելի է անձնական տվյալների հավաքումը, օգտագործումը կամ փոխանցումը, եթե բացակայում է դրա օրինական հիմքը, իսկ տվյալների սուբյեկտը տեղեկացված չէ իր տվյալների աղբյուրի օգտագործման նպատակի և հիմքերի մասին։ Միաժամանակ քաղաքացիներին և անհատ ձեռնարկատերերին գերատեսչությունից կոչ են անում նման դեպքեր արձանագրելու դեպքում հնարավորինս պահպանել ստացված զանգերի հաղորդագրությունների կամ նամակների վերաբերյալ տվյալները և համապատասխան ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով դիմել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։ Գագիկ Ծառուկյանն է արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իր որդու վերաբերյալ արված հայտարարությանը։ Քաղաքականության մեջ ամբողջ աշխարհում կարգ կա, կանոն կա, որ ընտանիք չի կարելի մտնել։ Եթե մեկն ունի երեխա, մայր, ծնող, ապա չի կարելի այդ մասին խոսել, դա ընդունված չէ։ Ես իմ կլասը չեմ գցելու այս մասին լրագրողների զրույցում, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, վարչապետը դիմելով Ծառուկյանի որդուն հայտարարել էր. «Լակոտ Բելարուսից բռնելու ենք, բերենք»։ Նորոշ կուսակցության ղեկավար Հայկ Մարուկյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով խորհրդարան անցնելու իր շանսերի մասին նշել է. Բնականաբար ինչ որ թվեր, տոկոսներ ասել է անշնորհակալ գործ է, բայց վստահ եմ, որ մենք մինիմում ծրագիրը իրականացնելու ենք։ Մենք ունենք երկու ծրագիր՝ մինիմում և մաքսիմում։ Մինիմումը խորհրդարանում ներկայացված լինելն է, որպեսզի մեր ծրագրերը կարողանանք առաջ տանել, իսկ մաքսիմում ծրագիրը իշխանափոխություն անելն է, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը այլևս չգործի և դադարի իր սխալ ճանապարհը։ Արդյոք Ադրբեջանի ներկայացուցիչները կհետևեն Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններին։ Վերջին շրջանում քայլեր են ձեռնարկվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և փոխադարձ վստահության ձևավորման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է պատգամավոր Ֆարիզ Իսմայիլզադեն պատասխանելով լրագրողի հարցերին։ Սա վկայում է խաղաղության օրակարգի իրականացման համար քաղաքական կամքի և գործնական քայլերի առկայության մասին։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների դիտարկման մեխանիզմներին, ապա միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունեն տարբեր ձևաչափեր։ Դա կարող է իրականացվել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում, երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա, խորհրդանական պատվիրակությունների, ինտրական հարցերով փորձագետների կամ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների միջոցով։ Այս փուլում դժվար է միանշանակ կանխատեսում անել, թե հատկապես որ կոնկրետ ձևաչափը կիրառվի, նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Անիֆի դուստր ընկերության ֆոնդի կողմից պետությանը կվերադարձվի 3.7 միլիարդ դրամ։ Պետգույքի կառավարման կոմիտեից հայտնում են, որ 2020 թվականին հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ձևավորված տնտեսական մարտահրավերները Հայաստանի կառավարության կողմից տնտեսական նշանակություն ունեցող ներդրումները խթանելու նպատակով որոշում էր կայացվել իրականացնել տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրեր 80 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընդհանուր բյուջեով։ 2026 թվականի մայիսի 7-ին կառավարության որոշմամբ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին հանձնարարվել է ձեռնարկել քայլեր 3.7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամիջափով ֆոնդի փայերի մարում իրականացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում 3.7 միլիարդ դոլար գումարը կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Ես Արցակուրթում եմ գտնվում և գտնվում եմ Հայաստանում, երեք եմ եկել, այս մասին Նյուզ.am-ի հաղորդակցի զրույցում նշել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Մեկ տարի 7 ամսվա ընթացքում որոշեցի, որ կարող եմ ինձ թույլ տալ իմ անցած տարվա Արցակուրթը իրացնել, ասել է նա։ Անդրադառնալով նրան, որ օրեր առաջ իրեն հրավիրել են Ռուսաստանի արտգործնախարարություն ու բողոք հայտնել, որ Հայաստանը Երևանում հարթակ է տրամադրել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն և վերջինս Ռուսաստանի դեմ հայտարարություններ է արել, Արսենյանն ասաց։ Հայաստան հայտագիր չի փոխանցվել Ռուսաստանի կողմից, մեզ որևէ բան, որևէ թղթային կրիչ չի եղել։ Եղել է բանավոր զրույց, որի մասին տեղյակ է պահվել Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայտագիրը նոտան է, ինձ նման բան չեն տվել։ Հարցին այդ հարցով արտգործնախարարությունում որևէ հանդիպման մասնակցելու է, նա պատասխանեց. «Արցակուրտում եմ, չեմ աշխատում»։ Սարմատն աշխարհի հզորագույն հրթիռային համալիրն է, որի հասցվող մարտագլխիկի ընդհանուր հզորությունը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է արևմտյան ցանկացած նմանակի հզորությանը, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչպես հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Պուտինն ընդունել է ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի ռամանատար Սերգեյ Կարակայևի զեկույցը, որը ներկայացրել է Սարմատ հրթիռային համալիրի հաջող փորձարկման մանրամասները։ Սա աշխարհի հզորագույն հրթիռային համալիրն է, որն իր հզորությամբ չի զիջում մեր սպառազինության դեռևս խորհրդային արտադրության Վոևոդա հրթիռային համալիրին։ Մատակարարվող մարտագլխիկի ընդհանուր հզորությունը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է գոյություն ունեցող արևմտյան ամենահզոր նմանակի հզորության, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ հրթիռը կարող է շարժվել ոչ միայն բալիստիկ, այլև ենթաուղեծրային հետագծով, ինչը թույլ է տալիս ապահովել կիրառման ավելի քան 35,000 կիլոմետր հեռահարություն։ Միևնույն ժամանակ երկու անգամ բարելավել են ճշգրտության բնութագրերը և բոլոր գոյություն ունեցող և հեռանկար հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը հաղթարելու հնարավորություն կա։ Ընթացիկ տարվա վերջին Սարմատը իսկապես կդրվի մարտական հերթապահության, ընդգծել է Պուտինը։ Բելարուսն էլ նպատակային կերպով կմոբիլիզացնի ռազմական ստորաբաժանումները հնարավոր զինված հակամարտությանը պատրաստվելու համար, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրանք պիտի պատրաստ լինեն պատերազմի, տա Աստված, որ հաջողի խուսափել դրանից, մենք բոլորս էլ պատերազմի ենք նախապատրաստվում, ասել է Բելարուսի նախագահ Հանրապետության պաշտպանության նախարարի զեկույցն ընդունելու ժամանակ։ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ թեև Բելարուսը տրամադրված է խաղաղության, սակայն բանակը հենց նրա համար է, որպիսի պատրաստ լինի վարելու ռազմական գործողություններ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ տեղեկացրել է, որ Կուբան օգնություն է խնդրում, ինքը պատրաստվում է բանակցություններ վարել այդ երկրի հետ։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի, ոչ մի հանրապետական երբևէ իր հետ չի քննարկել Կուբայի հարցը, որն այս պահին ձախողված է և անկում ապրող պետություն է։ Տրամփը հավելել է, որ առայժմ մեկնում է Չինաստան։ Հարկ է հիշեցնել, որ ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր Իրանի հետ հակամարտության ավարտից հետո դեպի Կուբա նավատորմ ուղարկելու մտադրության մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Ինչ խոսանումները շարունակվում են, ընկերներ, այսօր ժամանակ չի եղավ անգամ խոսելու տարադրամի արժույթից, ես պետք է անդրադառնայի, բայց դե ոչինչ, դեռ մի փոքր ժամանակ եւս ունենք, անպայման կանդրադառնամ նաեւ տարադրամի արժույթին, կհասկանանք ինչ ունենք այստեղ։ Այս վարկյաններին տեղեկացնեմ, որ այո, Արաբկիրում դեռ շարունակում են ունենալ մեգածանրաբեռնված երթևեկություն Արաբկիրի ձախ, նաեւ փոքր կենտրոնը, նաեւ Խանջանագաթան Գեղոսը, երրորդ մասը, քաղաքի վերևի հատվածը դեռ խցանված են։ Ուսանք, որ ժամը 19-ից մոտ 20, ոչ 20 շուտ ասեցի, անց 40 գուցե, անց 45 համեմատաբար ավելի կհանգստանա երթևեկությունը մեր քաղաքում, դե ժամը 18-ի շարունակություն ժամը 19-ը կարող ենք համարել, եւ ենթադրել, որ այո, խցանումները պահպանվում են ոչ միայն ժամը 18-ին, այդ երեկոյան պիկ խցանումների մասին է խոսքը, այլ նաեւ ժամը 19-ին։ Ամուրնի արդեր բոլորից, մինչ կավարտենք օրվա խցանումը, շատ ժամերը կապի մեջ է ԽՍՀՄ-ը, ընկերներ, մինչ ուր շատ ուշ երեկո, եւ այո, կլսենք հիմա օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, ապա ես կներկայացնեմ ինչ կա տարադրամի արժույթում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00

0: Յոթանասուն տասնինը Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
3: Գովաստ 010-250-883։

Ահա, ընկերներ, ինչ ունենք տարեդրամի արժույթում, հիմա ներկայացնեմ, նախ եվրոն նվազել է և պահպանում է իր նվազած դիրքերը, տեսնենք ինչ քան կձգի, ռուբլին բարձրացել է և պահպանում է իր բարձրացած դիրքերը, այսօր էլ ավելի է բարձրացել, և հիմա ներկայացնեմ հստակ թվերը, ուրեմն մայիսի 12-ի ամերիկյան դոլարը 366 է կազմում արքը, վաճառքը 371, եվրոն 427, արքով և վաճառքով 439 է ներկայանում, և ռուբլին 4.86 է կազմում ռուբլու արքը, վաճառքը 5.07 է հասել մինչև։ Եվ ուսում եք անգամ ֆիքսենք տարադրամի արժույթում, օրվա հստակ թվեր, ամերիկյան դոլար 366, արքը վաճառքը 371, եվրոն 427, արքը վաճառքը 439, և ռուբլին 4.86, արքը վաճառքը

Ահա ընկերներ, մեկ ուղղության մասին էլ խոսեմ, ընդհանուր պատկերը երթևեկության իհարկե րոպեները անց կներկայացնեմ, ուրեմն հերացու վերաբերյալ Կորյուն, Կորյունից սկսած, հերացու վերաբերյալ ունենք տեղեկություն, այստեղ գեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, իդեպ Խանջյանում եւս շարունակում ենք ունենալ լրջագույն խցանում, Խանջյանի խցանում առաջացավ հետեւյալ կերպ, վթարի եղավ բետոնախառնիչի մասնակցությամբ եւ խցանված դարձավ երթևեկությունը արդեն մոտ 2-3 ժամ շարունակ։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, ընդհանուր երեկոյան երթևեկության պատկերին ես կանրադառնամ րոպեներ անց, բայց կանրադառնամ ուրեմն մինչ անց 30, տեսնենք ինչ ունենք, և կանրադառնամ մոտավորապես 20:00-ից առաջ, որպեսզի հասկանանք որքանով է թեթևացել երթևեկությունը, արդյոք թեթևացել է երթևեկությունը։ Իդեպ ցուրտ է, անպայման եթե դեռ տանից դուրս չեք եկել, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք տակ որևէ այսպես վերարկու, որպեսզի շատ չմրսեք, ես այսօր շատ բարակ եմ հագնվել, դե որովհետև կարծես թե շոք էր, բայց եղանակը չարկատակ խաղաց մեզ հետ, եղանակի մասին ևս կխոսեմ բարի հրաշալի երեկո։

Եվ կարծես թե ամեն բան շատ ծանր էր, դե լավ երթևեկությունն է շատ ծանր, ամեն բան ծանր չէ ընկերներ, այն ամենայնիվ չի աշխատում հայրենիքի լուսացույցը, սա էլ պլյուս եղավ. Իմացեք, որ խցանում արդեն ունենք հայրենիքում լուրջ խցանման մասին, եթե չէ ժամը շարունակ մենք մեքենաների կուտակումներ ունենք։ Ընկերներս Վարկյաններին Կոմիտասում բացարձակ չի թեթևացել երթևեկությունը, ասում են նրաջելսողները, միայն թե ազատության կողմից, այո, մի փոքր այդ հանգստությունը նկատելի է։ Նաև նկատի ունեցեք Դավիթ Հաշենի կամուրջ Կիևյանի չնողը, տեղ-տեղ է ծանրաբեռնված, ասում են բարձրացողը համեմատաբար չնողի ավելի հանգիստ է, ինչպես նաև փոքր կենտրոնն է շատ ծանրաբեռնված, եթե կա հնարավորություն առհասարակ փոքր կենտրոնում մեքենայով չերթևեկել, կլինի իդեալական ձեզ համար և այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն խցանման մեջ են հայտնվել։ Դե Գայ Պողոտան շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածում է միայն, ի դեպ Իսակ ՎՄ-ի տարբերություն մնացած մշտական ուղղությունների շատ ավելի հանգիստ իրեն է սր ողջ օրվա ընթացքում, լուսաբացին չգիտեմ, բայց կեսօրից իրեն համեմատաբար ավելի հանգիստ է դրսևորել։ Այս Վարկյաններին ծանրաբեռնված ընկերներ շարունակում մնալ նաև Հալաբյան հատված Լենինգրադյանի հետ զուգահեռ, և ունենք մեքենաների կուտակումներ ուրեմն Մազմանյան Շիրակ հատվածում, ռադիոլսողը ասում է այդ Կալցևոյի հատվածը բավական ծանրաբեռնված է, իդեպ բոլոր կողմերից էլ ունենք մեքենաների կուտակումներ։ 38 Վարկյան, լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, և ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

Թե ինչ ընկերներ ասում են հայրենիքի խաչմերուկի լուսացույցը արդեն միացել է, աշխատում է, սա ի նկատի ունենանք, բայց երթևեկությունը բնականաբար ռոպեների ընթացքում չի կարող վերականգնվել, չի կարող դառնալ հանգիստ, մանավանդ որ երեկոյան ժամ է։ Դեռ հայրենիքում ունենք խցանում, բայց աշխատում է լուսացույցը, հուսանք որ կատված երթևեկությունը չենք ունենա մոտավորապես 20 րոպեից, գոնե 20 րոպեից, միանգամից հույս չկա։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ի քիչ անց ես կանրադառնամ նաև եղանակին, հասկանանք ինչ եղանակ սպասել, վաղը լուսաբացի, այսօր ուշ երեկոյան ժամերի և կեսգիշերային ժամերին։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

0: Եվ իսկապես ընկերներ, եթե հաշվի առնենք, որ այսօր 12-ն է արդեն մայիսի, եթե հաշվի առնենք, որ Երևանում ամենասիրուն, ամենատաք, ամենաջերմ, ոչ շոգ տաք եղանակներից մեկը, ամիսներից մեկը դա մայիսն է, ապա այո, բողոքելու տեղ ունենք այսօր վստահաբար, երեք շատ լավ էր, երեք իդեալական էր, արևը կար, ջերմությունը կար, տեղումները չկային, բայց այսօր կարծես թե փոփոխվեց.
1: FM Armenia 88.3 Kiss FM 88.3
0: Kiss FM. Սիրում եմ, մեր ջինգլները պետք է հնչեն ուղիղ եթերում, ինչև է, այսօր փոփոխվեց ջերմաստիճանն էլ փոփոխվեց և տեղումները հետ վերադարձան, այնուամենայնիվ ռադիոլսողները կատակում են և ասում, կարծես ուրեմ 92 թիվ փետրվար ամիսը լինի Կոմիտասում, շատ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, և այո, ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է մնալ, լինել և Կոմիտասում, և շատ լուրջ խցանում ունենք, ռադիոլսողը ուղարկել է վիդեո տարբերակ նաև Սիլիկյան Մազմանյան հատվածից, շատ լուրջ խցանում են ընկերներ, այստեղ ի նկատի ունեցեք, նաև ի նկատի ունեցեք, որ Եղվարդի խճուղին թեթևացել է, բայց Դավիթաշենն է ծանրաբեռնված շարունակում մնալ, Եղվարդի խճուղից Դավիթաշենի կամուրջ եկող հատվածը ևս թեթևացել է, բայց կեսերից նորից խցանումը շարունակվում, հասնում եմ մինչև Կոմիտաս Վաղարչյան Խաչմերուկ, դե Վաղարչյանի և Կոմիտասի մասին նշել եմ և կնշեմ ևս մեկ անգամ, փոքր կենտրոնը քաղաքի և շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, իմացեք, որ տեղումները դեռ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս շարունակվում են, պահպանվում են, իսկ տեղումները և առհասարակ եղանակը և երթևեկությունը, այո, իրար

Հույս կա հարգելի հարաջելի սուղներ, եկեք արդարության համար ասենք, որ այո, համեմատաբար, ոչ ամբողջությամբ իհարկե ունենք ուղղություններ, որտեղ այդ շատ լուրջ խցանումները պահպանվում են, բայց համեմատության համար կարող ենք ասել, որ երթևեկությունը հանգստանում է մեր քաղաքում։ Ինչևէ, հիմա կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, հետո մեգահիթեր են, հետո լուրեր են, բայց մինչև լուրերը բնականաբար մենք կհանդիպենք կրկին ուղեղի եթերում, ամենակարևորը

0: provost.
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ հարգելի առաջելսողներ, ժամը 19:57-ը, 2 րոպե 12 վայրկյանից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել վերջի ժամվա ընթացքում, օդում ջերմաստիճանը նվազեց, ընկերներ զգալի նվազեց, ի դեպ ցուրտ է, այնպես չէ տաք է, եթե դուք վաղը պատրաստվում եք լինել դրսում, գործի մեջ, աշխատանքի մեջ, ապա ի նկատի ունեցեք, որ վաղը ևս ցուրտ է լինելու, և տեղումների հավանականություն կա Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս. Ամսի 13-ին, այսինքն վաղը, այսօր ներառյալ է ուշ երեկոյան ժամերի և արդեն ուրեմն կեսգիշերային ժամերին սպասվում են տեղումներ։ Ամսի 17-ին, 13-ից 17-ը պետք է նկատի ունենալ, որ տեղումնա շատ է լինելու Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։ Տեղումների ժամանակ այո, այսօրվա նման հնարավոր է քամու արագություն, պլյուս հնարավոր է ամպրոպ, իսկ ամպրոպ այսօր շատ ուժեղ է։ Օդում ջերմաստիճանը մայիսի 12-ից 13, այսինքն այսօրվանից սկսած ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նվազում է 3-ից 5 աստիճանով ըստ օդ հերևութաբանների։ Տեսնենք, երբ կգա ի վերջո տաք եղանակները, երբ կգան տաք եղանակները տեղ կհասնեն, երբ կգա տեղ կհասնի ի վերջո ամառ, իսկ ամռանը գրեթե բան չմնաց։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, 56 վայրկյան լսենք։

0: Pijame Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դատախազությունը Բելարուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն, այս մասին հայտնեցին Ավրորա Նյուզին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից, նաև նշում են, որ 2025 թվականի հունվարի 10-ին Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը ուղարկվել Նվեր Ծառուկյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու մասին միջնորդություն։ 2025 թվականի նոյեմբերի 14-ին ստացվել է Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազության գրությունն այն մասին, որ հանձնման մասին միջնորդությունը կքննարկվի կիրառելի միջազգային պայմանագրի հիման վրա Բելարուսի Հանրապետության տարածքում նրան հայտնաբերելուց և ձերբակալելուց հետո։ Հիշեցնենք նաև, որ գլխավոր դատախազությունը 2025 թվականի հունվարի 24-ին տեղեկացրել էր, որ Կոտայքի մարզի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան են հանձնվել Ծաղկաձոր քաղաքում գործող խաղատանը 2024 թվականի հոկտեմբերի 26-ին զենքի գործադրմամբ կատարված խուլիգանության և բացահայտ հափշտակության մասնակիցներ Նվեր Ծառուկյանի անվտանգության 3 աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական վարույթից անջատված նյութերը։ Դեպորտների հարցը 1-2 ամսվա հարց է, ուրիշ բան չկա, հետևողական զբաղվելու հարց է և ունենալ այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս նման կարգի հարցերը շատ արագ լուծել։ Եղարքունիքի Մարտունի քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպմանը ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով, որ իր տպավորությամբ այս հարցը ստեղծվել է արհեստական և այս իշխանությունների քաղաքականության հետևանք է։ Հայաստանի առաջնորդի ֆունկցիան նաև դա պետք է լինի անել ամեն ինչ, որ դրսում քո հայերը իրեն շատ լավ զգան, ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Սյունեցիներին կասեմ, որ շատ մտահոգ չլինեն, չվախենան, շատ քիչ ժամանակ է մնում այն վտանգները, որ այս իշխանությունը համառորեն բերում է սյունեցիների համար, մեկ ամսից վերջ ենք տալու։ Այս մասին 3 հարց Սամվել Կարապետյանին հարցազրույցի ընթացքում ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ մտահոգված է Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունով առայն, որ մեր հայկական տարածքների ինչ-որ մասը ադրբեջանական է։ Դա նշանակում է զիջողական քաղաքականությունը շարունակվում է միակողմանի զիջումներ են անելու, այս մարդիկ չեն հանգստացել, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին լրագրողները բաց չեն թողել հարցեր տալու հնարավորությունը։ Հետաքրքրվել, թե ինչպես կարձագանքի Ծառուկյանը Լուկաշենկոյի վերաբերյալ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը։ Ընկերություն ուրիշ բան է, պետական չինովնիկ լինելը ուրիշ, մարդիկ այդքան պետք է կարողանան հասկանալ, ասել է Ծառուկյանը շարունակելով։ Ընկերությունը պետական աշխատանքի հետ պետք չէ խառնել, նա իմ հարազատ մարդն է, իմ երկրի համար ամեն հարցով պատրաստ է եղել, ինչ պետք է արել է։ Հարցին, թե արտաքին քաղաքականության մեջ ինչպես է պատկերացնում տարաձայնություններ ունեցող Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների հետ համախմբումը և Հայաստանի համար անվտանգության երաշխավորումը, Ծառուկյանն ասել է. Անհնարին ոչինչ չկա, այսօր Թրամփը ինչի է գնացել Չինաստան, կարող ես ինձ ասել, վերջ ի վերջո Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան 1-2 ամսվա մեջ գալու են ընդհանուր հայտարարի, լինելու է խաղաղություն և ամենակարևոր արդեն մի 20 տարի դա կայուն պետք է մնա։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ է տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, նախարարին է ներկայացվել, որ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ առերևույթ ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ 19 հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմիններ, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Որպես կանոն, կառավարությունը նաև միշտ փորձել են օժանդակել Հայաստանում խնդիրների բախված ընկերություններին և անհատներին, այս մասին այսօր փոքր միջին ձեռնարկությունների ոլորտ ազդեցություն և զարգացման մարտահրավերներ համաժողովին հայտարել է Կենտրոնական բանկի նախագահը։ Այս անգամ էապես փոխել ենք մեր մտածումը, մտածում ենք, որ մենք որպես հասարակություն պետք է շնորհակալ լինենք և իմ պատկերացմամբ աջակցենք նախ և առաջ այն ընկերություններին, որոնք ստեղծում են արդյունք, պարտաճանաչ իրենց գործունեությունում, չունեն որևէ խնդիր բանկային համակարգի հետ և աշխատում են ի բարօրություն մեր երկրի։ Բանկերի մեր գործընկերները արձագանքել են մեր կատարած քայլին, նաև խնդրանքին ու հորդորին և նրանց էական մասը արդեն հայտարարել է, որ նման ընկերությունների համար վարկային տոկոսադրույքները 1-1.5%-ով նվազելու են թե ապագայում տրամադրվելիք, թե գործող վարկերի համար։ Դրա արդյունքում կարծում եմ նոր խթան կհաղորդենք զարգացման այն ծրագրերին, որոնք մեր հաջողակ փոքր ու միջին ընկերությունները ունեն, նշել է Կենտրոնական բանկի ղեկավար Մարտին Գալստյանը։ Անդրեյ Երմակը հերքել է կոռուպցիայի վերաբերյալ իրեն ներկայացված կասկածները. Ես չունեմ ոչ մի տուն, ունեմ միայն մեկ բնակարան և մեկ ավտոմեքենա, որը դուք տեսել եք, հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք Երմակը հիշատակվում է որպես մականունով Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի ժապավեններում, որոնք հիմք հանդիսացան մի շարք ուկրաինացի պաշտոնյաների ձերբակալությունների և Մինդիչի գործի համար, նա պատասխանել է. Իմ անունը Անդրեյ Երմակ է, ես այլ անուն չունեմ։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն մարմինները հայտարարել են, որ բացահայտել են կազմակերպված խումբ, որը մասնակից է Կիևի մերձակայքում էլիտար շինարարության միջոցով ավելի քան 8.8 միլիոն եվրոյի օրինականացմանը։ Գերատեսչությունները Երմակին նշել են որպես խմբի մասնակիցներից մեկը։ Թայլանդի իշխանություններն էլ խստացրել են հարավային Ամերիկայի ժամանող զբոսաշրջիկների ստուգումները հանտավիրուսի պատճառով, այս մասին հայտնում է The Nation-ը, արդեն իսկ ստուգման է ենթարկվել 478 զբոսաշրջիկ, նրանց մոտ հանտավիրուս չի հայտնաբերվել, հավելենք, որ հանտավիրուսի բռնկում արձանագրվել է նիդերլանդական զբոսաշրջային նավի վրա, որը Արգենտինայից ուղևորվում էր Կաբո Վերդե։ Բրիտանացի երեք նախարար հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ այդ երկրի վարչապետը ասում է հրաժարական չի տալու։ Ջես Ֆիլիպսը հրաժարական է տվել Մեծ Բրիտանիայի կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության պաշտպանության հարցերով նախարարի պաշտոնից, վարչապետ Սթարմերին ասելով, որ կարևորը գործն է, ոչ թե խոսքը փոխանցում է BBC-ին։ Հիշեցնենք, որ օրերս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում վարչապետ Քիր Սթարմերի ղեկավարած լեյբորիստական կուսակցության խոշոր պարտությունից հետո Սթարմերի կուսակից ավելի քան 80 պատգամավոր նրան կոչ է անում անհապաղ հրաժարական տալ կամ հրաժարականի ժամանակացույց կազմել։ Ի պատասխան կոչերին Սթարմերն ասում է, հրաժարական չի տալու, շարունակելու է ղեկավարել երկիրը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետությունում այսի 13-17-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-5 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 13-17-ը կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 12-14, վաղացերեքը 19-21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Գովաստ 010-250-883.
3: Այ

0: կվաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Արի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A30 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ Կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rategetam կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ Մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշա դրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.

0: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Ռոսկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Veranorocum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 Hark.

0: Ուստ
1: ուշադրություն Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում. Մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Govast 010 250 883.

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Ատամ մեծավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։